I'm black. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: В Україні 4 ранку.
1: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
1: Щосуботи о 18:00.
3: Спікерка сьогоднішньої програми Паблік Ток Анна Вишнякова, юристка в сфері міжнародного кримінального права і глава громадської організації Лінгва Лекса. Анно, дякую, що доєдналися.
4: Вітання.
3: Ми сьогодні говоримо з вами про дослідження, яке проводила ваша громадська організація. Воно називається «Слова, що вбивають. Як російська пропаганда впливає на мобілізацію та бойову мотивацію». Ви його проводили, наскільки я розумію, спільно з Офісом Генпрокурора. І нам дуже цікаві результати цього дослідження і, власне, сам процес, як ви це робили, ідея. Трошки зацитую, це дослідження є унікальним за своєю емпіричною базою та масштабом. Давайте почнемо з того, яку кількість російських полонених ви опитали, щоб провести це дослідження.
4: Ну, консультуючись з соціальним психологом, да, бо ми команда юристів, і ми не професійні в тому, щоб проводити там виключно нашою командою соціально-психологічне дослідження, тому ми залучили експерта-психолога, який нам сказав, що для проведення такого дослідження необхідно опитати 250 людей. А у нас вийшло в кінці кінців опитати 1060 російських військовополонених.
3: Як проходили ці інтерв'ю? Чи вони розуміли, що це буде за дослідження і про що воно? Наскільки вони йшли на контакти з вами? Як ви готувалися до проведення цих інтерв'ю?
4: Ну, дивіться, це такий великий спектр питань. Я почну з самого початку. Тобто для того, щоб провести інтерв'ювання одного військовополоненого, потрібно десь хвилин 40-50. І тут також питання подальшої розшифровки цих даних. Тому ми прийшли до висновку, що найкращою опцією буде зробити опитувальник, ось, і роздати їм опитувальник. Тобто це буде легше потім перенести на ті дані, які можна проаналізувати, і, мабуть, буде комфортніше. З приводу того, наскільки вони йшли на контакт, тобто одразу ж все було абсолютно добровільно, да? Тобто, бо це соціально-психологічне дослідження, яке отримало всі необхідні підтвердження від психологічних асоціацій, да, що ми нікого не примушували давати відповіді на ці питання. Ну і плюс щодо того, що воно проводилося до найвищих стандартів, да, тобто говорячи про стандарти, одне питання там журналістські стандарти, інше питання це стандарти, які стосуються кримінальних проваджень. Тобто все робилося під камеру, все робилося за згодою абсолютно добровільно, і що цікаво, що не всі навіть погодилися, да, на це відповідати, і хто не погодився, встав і пішов. Я нещодавно була в Копенгагені, де цьому дослідженню також про нього знають, да, йому також приділяли увагу. Мені сказали таку цікаву річ, що ось зібрали всіх в столовій, тому що, ну, тобто, це ж різні, да, центри утримання військовополонених, і в кожному центрі моя колега, яка туди їздила, вона разом з супроводом, да, вони збиралися в столовій, і мені сказали, що є нібито така плітка, що їх збирали в столовій, щоб погрожувати їм, що якщо вони не заповнять, їм не дадуть обід. Так ось, ніхто їм не погрожував, це було абсолютно добровільно, ось, ми їм роздали ці опитувальники, і вони їх заповнили.
1: Паблік Ток.
3: Чи розумієте,
0: увага, що тривога у Харківській області триває.
3: Пропаганди на їхню поведінку.
4: Дивіться, це ось дуже насправді цікаве питання, що саме казала їм колега. Тут я відповідати не можу, тобто я тільки можу дати що гарантію, що вона їм не погрожувала. Але, в принципі, ось це треба буде вона їм, може, окремо навіть запитати. Але я думаю, що вона їх точно проінформувала, да, що вони там будуть заповнювати певні опитувальники там для дослідження якихось речей.
3: Чи можете ви розкривати хоча б приклади питань, які були в цьому опитувальнику? Що, наприклад?
5: Звичайно, це все є, цей опитувальник є у відкритому доступі, ось, тобто його можна подивитися, і там є конкретні приклади питань, тобто що саме ми аналізували. Ми довго думали, як його правильно скласти для того, щоб він міг бути використаний. Ну, для того, по-перше, щоб він був коректно складений там з цієї соціально-психологічної точки зору, і щоб він подальшому міг використовуватися для певних там правових потреб. Да? Бо це є інформація, яка в подальшому може перетворитися на дуже сильний доказ того, що пропаганда дійсно впливає на бойову мотивацію російських військових. Тому ми довго думали, як його правильно скласти. Ми консультувалися з експертами з різних сфер, і по суті він складається з декількох частин. Тобто, перша частина, ну тут треба зазначити, що там не просто відповіді так або ні, це певна така шкала Лікерта, да? Від 0 до 10. Тобто, треба було спочатку оцінити, ми виділили 18 наративів основних російської пропаганди, починаючи від того, що росіяни воюють там з нацистами в Україні, і закінчуючи тим, що там в Україні є біолабораторії. Та, по суті, ми зробили таку класифікацію усього того, що ми чуємо через російські медіа. Ну і що чують ці вже військовополонені, да? Тобто, ту пропаганду, яка відбувається на Росії. Ми це, ну, знаєте, там якусь дуже ригідну класифікацію цьому давати також не можна, бо воно дуже все переплітається, да? Тобто не можна сказати, що тут закінчується один наратив, починається інший, але ми для зручності класифікували це там на 18 різних наративів. Ми виділили ось цю шкалу, щоб вони відмітили, наскільки вони вірять у щось або не вірять. Тобто спочатку там для окремих юридичних потреб була там відповіді так чи ні, тобто вірю, не вірю, да, там не знаю. А далі була вже там шкала від 0 до 10, тобто умовно кажучи, наскільки там ти віриш, що ти воюєш там не проти України, а проти НАТО. Ну ось, що цікаво, ми зробили ще таку градацію по тому, що вони дійсно там найбільше вірять. І цікаво, що найбільшу популярність займають саме антизахідні наративи, да, що там Україна – це лялька Заходу, що Захід воює проти Росії, да, що це там певний самозахист Росії проти Заходу, що Росія воює проти НАТО. Я пам'ятаю там з мого ще попереднього спілкування з російськими військовополоненими, у відповідь на питання там, що таке НАТО, ну, в принципі, відповіді на це не дають. Да? Тобто НАТО – це такий містичний звір якийсь, да, монстр, з яким воюють. А там, що ці 4 літери означають, як воно розшифровується, там, мабуть, це якесь одне таке слово НАТО, да, і в нього роги якісь.
3: Тобто вони просто, виходить, запам'ятали оцю фразу з російського телека і носять її в собі, не розуміючи її сенсу.
5: Ні, ну, звичайно, тобто якогось критичного аналізу, знову ж таки, це ще з якогось мого попереднього досвіду. В принципі, там вже з багаторічного досвіду роботи з російською пропагандою, да, і з аналізом того, як це сприймається аудиторією, ці ж меседжі, вони подаються максимально спрощено. Да? Тобто, якщо дається там пропагандистський меседж, він не передбачає певного аналізу. Навіть більше, не всі знають, там, що таке ЄС. Да? Тобто, це другий монстр. Тобто, НАТО з ЄС, які ходять за ручку, проти яких воюють. Ну, і, в принципі, ж ці російські наративи, да? Тобто, вони ж подаються там супер, такою, знаєте, мовою, щоб людині це засіло в голову поруч з якимись страшилками, і виправдувало, по суті, її і подальші дії, да, її підтримку спеціальної військової операції, так званої. Окрім аналізу наративів, ми ще виділили такі певні критерії, да, з якими ми співставляли їхню віру в російські пропагандистські наративи. Тобто, наприклад, наскільки вони підтримують спеціальну військову операцію, да, наскільки вони вважають, що вона виправдана, наскільки сильно вони себе самоідентифікують з руським міром, да, тобто, наскільки сильно йде це злиття, там також було декілька опцій. Найцікавіше питання, з моєї точки зору, було питання, яке стосувалось дегуманізації українців. Тобто, ми взяли шкалу, бачили, мабуть, ваші слухачі, глядачі точно цю шкалу, це від мавпочки там до людини. І ми попросили їх позначити, окей, де українці, да? І в мене були певні упередження, коли мені запропонували поставити в опитувальник це питання, бо я, ну, знаєте, там думав, блін, ну, не будуть же вони позначати, що українці мавпи? Ну, люди сидять в полоні, да? Тобто вони ж, в принципі, вже мають якісь, може, суви по відношенню до українців? Ну, начебто, там, з того, що ми бачимо, їх там не катують, не б'ють. Немає такого, да? Тобто ставлення до них досить гуманне і так далі. Ну, в принципі,
4: до мене зверталися з приводу того, наскільки ми вважаємо, що це дослідження взагалі релевантне, да? Бо це ж ми не тестуємо людей, які знаходяться в Росії. Це вже люди, які потрапили до українського полону і сидять в Україні. І знаєте, після цього питання, я б відповідаючи там на запитання з приводу того, наскільки точно це дослідження, я кажу, слухайте, а уявіть собі, це люди, які вже сидять в Україні, таке кажуть. А що кажуть люди, які знаходяться там на Росії, да? Ну, в принципі, ну, багато хто не позначав українців як повноцінних людей. Якщо вивести таке середнє по шкалі, да, ну, тобто це десь плюс-мінус такий кроманьйонець, да? Тобто така недолюдина. І знову ж таки, це люди, які вже сидять в українському полоні. Ну, про що тоді казати про тих, хто тільки йде на спеціальну військову операцію? Ось, і потім ми співставили, тобто, другий сегмент цих питань. І з першими подивилися, по-перше, наскільки віра в ці наративи, вона, в принципі, впливає на підтримку спеціальної військової операції, да, її виправдання, те, що вони вважають її справедливою, наскільки вони сильно дегуманізують українців, наскільки сильно зливаються з руським міром. І, по-друге, які з наративів, да, тобто, в принципі, ми вивели для себе певну градацію, тобто, які з цих наративів є найбільш впливовими.
3: І яких висновків ви дійшли? Озвучте, будь ласка, цифри.
4: Ну, цифри можна подивитися в дослідженні. Я думаю, що це буде там більш цікаво. Тобто вона є на сайті нашої організації, да, Lingvalexa. Ось у відкритому доступі. Тут знаєте ще яка справа? В принципі, ми ж всі розуміємо, що, мабуть, пропаганда таки має якийсь вплив. Але для таких зануд, як ми, да, для юристів, цього недостатньо. Нам потрібні докази. Тобто ми не можемо просто сказати, що да, пропаганда впливає. І це таке, знаєте, ось чому ми там написали, що це таке дійсно перше емпірично доведення, да, того, що дійсно пропаганда має вплив. Тому що ми це побачили вживу, ми побачили конкретні відсотки, ми побачили конкретні дані, ну, ж таки, з якими можливо ознайомитися, і тепер ми можемо вже говорити про якісь певні речі. Один з висновків, який я для себе зробила, да, який я там адвокатую і комунікую з західними партнерами, що, знову ж таки, найсильніше місце посідають саме антизахідні наративи, а не антиукраїнські, конкретно антиукраїнські. І це показує також стратегічне планування, мабуть, подальших дій Російської Федерації, бо на це витрачаються величезні бюджети. І знаєте, ось зараз ідуть дискусії, ну що, нападе Росія на Захід чи не нападе? Якщо проаналізувати той сегмент, як діє російська пропаганда, яка спрямована, да, на підштовхування військових до вторгнення, то, ну, мабуть, що все до того йде. А якщо це вже поєднати з тим, де ця пропаганда, да, розповсюджується, наприклад, у школах. Ну ось, тобто, наступне покоління вже готують на цих дуже антизахідних наративах, що в Росії там у 2000-х роках вже такого не було, да? А зараз це така антизахідна політика. Тобто, тут не тільки питання, що там Україна погана, у них у пропаганді, знаєте, Україна – це не суб'єкт, це, в принципі, об'єкт, який повністю керується Заходом. Ось, ну, це на момент, коли ми то дослідження проводили. І, ну, це показує дуже сильно антизахідні, мабуть, антизахідні плани Російської Федерації. Тобто це та картинка, яку ми дуже чітко побачили через цей аналіз.
2: Public Talk.
3: Ну, озвучу цифри, які вказано у вас на сайті. Середній рівень віри в пропаганду серед опитаних 47,61% і 76% респондентів певною мірою вірили принаймні в один пропагандистський наратив. Я так розумію, що була якась решта, була якась кількість, які вказували, що вони не схильні вірити пропагандистським наративам, але їхня кількість була набагато менше. Тобто оці люди, які не піддалися російській пропаганді або збрехали в цьому, заповнюючи вашу анкету, вони все ж таки є. До чого ви схиляєтеся? Це вже вплив часу, проведеного в Україні, спілкування тут, і те, що вони наживо побачили, що тут не бандерівці, які не п'ють зранку кров немовлят, чи це люди, в принципі, характером, освітою менш схильні до пропаганди?
5: Дивіться, мені здається, що для того, щоб дати чітку відповідь на це питання, це потрібно було з кожним з ним спілкуватися. І не мені, а психологу, да, який може зрозуміти, там, де людина говорить правду, де людина бреше, і по яким індикаторам виділити, чи вірили вони з самого початку в російську пропаганду, або вони там передумали. Але тут потрібно, знаєте, розуміти також портрет цих військовополонених. Звичайно, що не можна зводити одних там всіх під один якийсь параметр, да, як ми трошки в Україні любимо робити, да, що всі там буряти якісь умовні. Перепрошую за таку оцінку, але ну ні, але більшість цих людей, вони, ну, закінчили в найкращому випадку 9 класів. Да, у нас також є розбивка певна в дослідженні там по релігійній там ідентифікації, наприклад, по тому, яку освіту вони зробили, ким вони себе вважають, там, русскими чи не русскими. І знаєте, коли, ну, там, я думаю, що більшість ваших, знову ж таки, слухачів, глядачів, люди освічені, і коли ми сприймаємо цю російську пропаганду, коли нам щось кажуть, і не тільки російську пропаганду, ми її сприймаємо через іншу призму. Ну, а тепер уявіть собі, ну, людина закінчила 9 класів. Я не знаю, яка частина з них, якщо чесно, але немаленька частина з них – це люди, яких випустили з в'язниць. Я не схильна, знаєте, до того, щоб казати, що людина, ну, розвиток людини йде виключно через освіту, але, мабуть, в цьому все ж таки щось є. І тому те, що їм згодовують, да, воно ж не проходить якийсь критичний аналіз. Я навіть не знаю, наскільки воно їм резонує. Бо, знову ж таки, не соціальна психологиня, тобто не можу казати, да, але те, що мені здається ось зі свого досвіду, що не та роль пропаганди зводять дуже часто до того, що пропаганда підштовхнула людей до спеціальної військової операції. Я для себе зробила трошки інший висновок. Це, знаєте, це як на зброї є те, що, да, утримує куля. І це зняття цього. Да? Тобто це зняття чогось, що виправдовує людину робити якісь речі. Мотивація людей йти на війну, як мені здається, да, це гроші і це те, щоб їх випустили з в'язниць. Я дуже добре пам'ятаю, коли я спілкувалася там з одним з них, і він, так знаєте, дуже з таким якимось сумом казав, що да, ось, да, зґвалтував, там потім вбив, сидів у в'язниці. І тут така можливість, і просто я не хотів, щоб діти, ну, щоб діти вважали мене уродом. І ось тут дуже цікава річ, да? Тобто він каже, я хотів, щоб діти там думали, що я герой. А тепер дивіться, ця пропаганда, вона під, ну, тобто ти і так урод, і так урод, да? Тобто ти вторгаєшся до іншої країни, де ти, блін, вбиваєш жителів цієї країни, да? Ось просто ні за що, да? Тобто, в принципі, ти перетинаєш кордон іншої країни, ну, тут урод, тобто якого біса ти це робиш? А підсвітка пропаганди іде в тому плані, що це не якийсь там, не знаю, щось те, що не можна робити, а що це круто, це добре і це героїзм. І, в принципі, бачите, тобто це ось цей елемент, який не, ну, підштовхує там в тому випадку людину, да, вийти з в'язниці і якось вибілити, може, себе перед дітьми. Але пропаганда, вона це виправдала і вона підсвічується з іншої сторони. Ось чому. Тобто вона така, знаєте, вона займає трошки іншу роль, ніж гроші і ніж вихід із в'язниці.
1: Паблік ток.
3: Мені хочеться говорити про недооціненість ролі пропаганди в російсько-українській війні, бо у нас, мені здається, всі беруть очевидні злочини, розстріли цивільних, обстріли, там, бомбардування Охмадиту, до прикладу, і так далі. І наші правоохоронні органи заводять кримінальні провадження, заочні, і навіть є ліквідації, як це в випадку з обстрілом, наприклад, Охмадиту. Але я дуже мало або бачу кримінальних проваджень щодо російських пропагандистів, або їх і правда дуже мало, менше набагато, ніж щодо очевидних, скажімо так, злочинів. Хоча мені здається, що один пропагандист може, скажімо так, підбурити, ну, не змусити, але дати ось цю мотивацію вбивати десяткам людей, десяткам російських солдатів. Як вам здається, ну, це моя думка, як вам здається, чи ми тут в Україні, українське суспільство і міжнародне міжнародна спільнота.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Російських пропагандистів.
5: Ви знаєте, я дуже боюсь, ви мене ось зупиніть, коли в нас закінчиться ефірний час, бо я можу на цю тему говорити ось годинами, да? Бо це дуже там сильний мій якийсь особистий і досвід, і якесь таке. Знаєте, ось це сильне відчуття, коли ти розумієш, що щось не так, і ти намагаєшся з цим щось робити, і воно нібито робиться, а потім і не робиться. Ситуація наступна. Ви абсолютно праві, я з вами повністю погоджуюся, і це те, про що я кажу вже там останній рік. Ну, я не просто кажу, тобто ми ж дійсно там намагаємося співпрацювати, да, з правоохоронними органами, але потрібно розуміти, що правоохоронні органи – це не одна людина. І якісь рішення, які приймаються, вони приймаються не зі спектру, який злочин там найжахливіший, а це велика інституція, да, якщо ми кажемо там про Офіс Генерального прокурора або там Службу безпеки України. І є певні питання, по-перше, да, це різні стратегії пріоритизації. Ресурси правоохоронних органів, вони не безмежні, да, тобто на щось їх треба направляти. З пропагандою вийшла якась абсолютно абсурдна, жахлива річ. Да? Тобто, дійсно, їй не просто увагу не приділили, про неї забули. Це, знаєте, це виявився такий другорядний злочин, да? Який дійсно не можна показати якусь дуже чітку картинку. В жодному разі, ну, звичайно, що ми всі абсолютно були нажахані абсолютно всіма злочинами, які чинять і чинили, і, на жаль, мабуть, будуть ще чинити росіяни на території української землі. Але з пропагандою інша річ, картинку не покажеш. Це перший момент. Другий момент, це стосується кількості кримінальних проваджень. Да? Бо, на жаль, це все ще в нашій системі є якимось певним показником. Тобто скільки, які цифри. Якщо говорити про пропаганду, можливо відкривати кримінальні провадження проти яскравих, да, публічних особистостей, там, російських пропагандистів, які у нас там скрізь мількають на екранах. Можливо відкривати провадження, коли ти щось десь почув, якусь фразу. І знову ж таки, я дуже там радію, да, що ці кримінальні провадження є. Всім, чим ми можемо, да, ми там підтримуємо, щоб вони були. Але якщо говорити про довгострокову стратегію, то необхідно напрацьовувати ось певні стратегічні рішення. І якщо казати про розслідування пропаганди, це не погоня за Кисельовим і Соловйовим. Це вибудова, да, певної архітектури, яка є набагато більш складнішою. Бо те, що ми бачимо по телевізору, це, ну так, знаєте, 2%. І не такий страшний Соловйов з Кисельовим і Сіманьян, вони навіть, знаєте, і насправді не дуже такі страшні. Бо я не знаю, хто взагалі в це, ну, мабуть, хтось вірить, але я не знаю, який їхній ефект. Було б цікаво, знаєте, колись там це виміряти, але це точно там не Геббельс. Я думаю, що більшість росіян, якщо чесно, да, вони або їх не дивляться, або вони там, не знаю, грають десь на кухні, да, і на них мало зважають.
3: Російські бо всерйоз не сприймають, бо це справді смішно.
5: Абсолютно. Вони задають якусь, знаєте, таку рамку велику. І у нас це дійсно, воно так там жахливо чути. Але ж російська пропаганда на них не зводиться. Це величезна індустріалізована машина, яка там в тисячі і тисячі разів більше, ніж ось ці пригожинські ботоферми, да, яких там виявили і подивилися. А це те ж саме, тільки набагато більше, набагато складніша структура. І тут питання в тому, що треба розслідувати не тільки тих, хто в телевізорі, а тих, хто стоїть за тими, хто по телевізору. Да, тобто це схоже на військову таку структуру, бо це продюсери, редактори, директори і так далі. Да, там, ті, хто фінансується все, ті, хто стоять за цими медіахолдингами. Ну і дійсно ця ж архітектура, вона йде прямо до Кремля. І тут питання в тому, а що ми розслідуємо. І я повністю з вами погоджуюся, да, що потрібно це все превентувати, бо все ж таки ці кримінальні провадження, навіть заочні, вони дають певні результати. Бо що? Це впливає на санкції, це впливає на блокування активів, так, бо це все одно збір доказів. Да, це два різні паралельні треки, санкції і кримінальні провадження, але вони мають йти поруч. І це питання, знову ж таки, збору доказів. І ще скажу те, що стосується міжнародної спільноти. Знаєте, я дуже часто буваю на різних конференціях, де всі кажуть про жахи російської пропаганди, яка вона страшна. Але це кажуть на рівні оборони і на рівні, да, тобто defense and security. А коли заходить річ про law enforcement сектор, да, про правоохоронців, якось ось це дуже сильно вилетіло з уваги, і чомусь правоохоронний сектор, здається, що вони, знаєте, в цю гру не грають. Да? Тобто вони якось від цієї когнітивної війни стоять осторонь. І мене дійсно дуже це все дивує, бо є речі, які вони абсолютно на поверхні, і таке враження, що на них просто ось якось, знаєте, як це сказати, просто провтикують в величезних масштабах. Звісно, що це зводиться, знаєте, там до якихось там бюрократії, виділень ресурсів і так далі, але в цьому плані дійсно є куди працювати. І було б абсолютно чудово, якщо правоохоронні органи України дійсно виділяли більше ресурсів на того, щоб стратегізувати, да, і правильно розслідувати злочини, які стосуються пропаганди.
1: Паблік Ток.
3: У нас у студії минулого місяця був Пітер Померанцев, письменник і дослідник пропаганди, і я в нього питала про кейс Руанди, коли завдяки історії з радіоточками вдалося порахувати кількість будинків, де мовило це радіо, і довести зв'язок між пропагандою і вбивствами. Так от, Пітер вважає, що в випадку з пропагандою це дуже важко довести цей прямий зв'язок. Він вважає, що майже неможливо його доводити. Чи ви бачите сили в собі, в українській правоохоронній системі, завдяки, можливо, ось таким дослідженням, коли ми вперше побачили цифри, реальні цифри в відсотках, як це впливає на мотивацію вбивати українців? Чи ви бачите перспективу і чи ви вірите в те, що нам колись в міжнародному трибуналі вдасться довести і покарати злочинців, пропагандистів?
5: Дивіться, це також різні питання. Ну, по-перше, Пітер – мій близький друг, да, і він також його внесок в те, щоб це дослідження було опубліковане, бо я не дуже, ну, люблю якісь речі публікувати, да, бо ми все ж таки там займаємося тими речами, які не завжди можна робити, знаєте, завчасно публічними. Ось, і саме Пітер мене переконав, що це дослідження є абсолютно унікальним, і ним треба ділитися. Багато ми з ним також дискутували з цього приводу. Дивіться, тут є дві різні речі. Одна річ – це юридичне доведення і як це довести. Інша річ, якою я там стаю просто фанатом, да, це вся ця психологія, да, нейробіологія і якісь інші науки, за допомогою яких можна дійсно вимірювати вплив одного на інше. Знаєте, ось якщо ми читаємо якісь книги по психології, да, по психології, зокрема, впливу, по навіть media studies, по тому, яким чином програмувати людину на щось, здається, що це одне, а наші там способи доведення в юриспруденції – це взагалі щось інше. І те також, чим ми займаємося, тобто це не єдине наше дослідження, у нас організація провела дослідження і по відеоіграм, да, тобто як через відеоігри зомбують, в принципі, людей, да, тобто російськими наративами, як це все доводиться через інший механізм. У нас є дослідження по музиці цікаве. Я дуже хочу більше інтегрувати науку в юриспруденцію, бо дуже дивно, коли ми живемо там у 21 столітті, наука просто ось так злітає, а наша юриспруденція, знаєте, так повзе для того, щоб довести, що ось там пропаганда мала вплив, потрібно довести, що ця людина, яка пішла вбивати, вона конкретно почула якогось умовного там Соловйова, ще бажано, щоб сказала там своїй умовній мамі, ось, я почув, що Соловйов сказав, треба вбивати нацистів, я ось піду, вб'ю цивільних нацистів, бо Соловйов так сказав. Ну, тобто, це, знаєте, це нібито інші рамки доведення, і мені здається, що потрібно проводити подібні дослідження, просто в Україні, ну, унікальна ситуація, да, ну, де можна ще провести таке дослідження в світі. Тому я дуже радію, що ми цим скористалися, але знову ж таки, це, знаєте, це відкрило двері в якусь проблематику, яку дійсно потрібно досліджувати далі. І я дуже радію, що там колеги з академічного середовища, в тому числі, це підхопили, і ми будемо дуже раді там співпрацювати далі по проведенню подібних досліджень, бо вони є дуже етичними, вони є дуже коректними, і вони є дуже правильними хоча б для подальшої превенції. Бо дійсно стадію превенції ми вже пропустили, да, ще перед 2014 роком. Ну, може, зараз вже можна якось починати більш активно діяти в цій сфері.
3: Анно, я вам дуже дякую. Мені було суперцікаво. Мені здається, що це дослідження, колись на ньому ґрунтуватимуться якісь обвинувачувальні акти. Можливо, мені би дуже хотілося в це вірити. Ви, правда, робите унікальні і суперважливі речі. Нашою сьогоднішньою спікеркою була Анна Вишнякова. Вона юристка в сфері міжнародного кримінального права, голова громадської організації Lingua Lexa. На їхньому сайті можна знайти це дослідження, яке ми сьогодні обговорювали. Анно, дякую вам.
5: Дякую вам дуже. Дякую.
1: Паблік Ток. фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
1: Щосуботи о 18:00.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Привіт, це Ната Пурпур-Сміряна. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Ми ховаємось, шукати.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

моїх стоп кросівки, як гейстер та підошва. Думки пошлі, мрія знайти перлину мушлі, або хоча б, щоб з моєї землі гади ушлі. Я часто в інсті читаю директ, будь ласка.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський дрон знищив хаб Укрпошти у Харкові. На Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель. З палаючого будинку у Харкові врятували людей. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні вночі російські терористи знову атакували Харків. У місті пролунало кілька вибухів. Шахет влучив у Холодногірському районі Харкова у промисловій зоні, повідомив міський голова Ігор Терехов. Щонайменше 6 влучань російських безпілотників зафіксували в Холодногірському районі. Як повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, російський дрон знищив хаб Укрпошти. Команда із ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно, і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені, компанія обов'язково все компенсує, зазначив Ігор Смілянський.
2: Харків.
1: У Харкові рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку та врятували двох людей. Як інформує обласний глав ДСНС, 7 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир двоповерхового житлового будинку в Основ'янському районі Харкова. На місце події оперативно прибули рятувальні підрозділи. На момент прибуття горіли домашні речі та балкон квартири на другому поверсі. Площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Рятувальники врятували двох людей, серед яких чоловік, котрий через стан здоров'я не міг самостійно пересуватися. Також постраждала жінка. На місці працювала психолог ДСНС, яка надавала необхідну підтримку постраждалим. Пожежу повністю ліквідували. Причина її виникнення встановлюється.
2: Харківщина.
1: На Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель у межах програми «Є-відновлення». За даними облвійської адміністрації, від початку реалізації програми жителі Харківщини подали 70 тисяч 687 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» також подали 240 тисяч 606 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 45 тисяч 687 заявників на загальну суму понад 4 мільйони.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: 83 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 191 мільйон 800 тисяч гривень. Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 8 575 квартир та 7 522 приватні будинки. У Харківській області придбали 5 983 об'єкти нерухомості на суму 11 мільярдів 800 мільйонів гривень. Із них сплачено сертифікатами 9,8 мільярда. Усього вже використано 8 390 сертифікатів. Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалася сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.
2: Погода.
1: У Харкові та області у першій половині дня буде спекотно, пройдуть короткочасні дощі. Сьогодні до кінця дня спостерігатиметься хмарно з проясненнями погода, короткочасний дощ, гроза, місцями град, шквали 15-20 метрів на секунду, вітер південний 5-10 метрів на секунду, температура повітря 25-30 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть?
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Так. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують, лічать мовчки.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло. В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський дрон знищив хаб Укрпошти у Харкові. На Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель з палаючого будинку у Харкові. Врятували людей. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні вночі російські терористи знову атакували Харків. У місті пролунало кілька вибухів. Шахет влучив у Холодногірському районі Харкова у промисловій зоні, повідомив міський голова Ігор Терехов. Щонайменше 6 влучань російських безпілотників зафіксували в Холодногірському районі. Як повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, російський дрон знищив хаб Укрпошти. Команда із ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно, і сьогодні буде доставка по Харкову тим клієнтам, чиї посилки були знищені. Компанія обов'язково все компенсує, зазначив Ігор Смілянський.
2: Харків.
1: У Харкові рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку та врятували двох людей. Як інформує обласний глав ДСНС, 7 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир двоповерхового житлового будинку в Основ'янському районі Харкова. На місце події оперативно прибули рятувальні підрозділи. На момент прибуття горіли домашні речі та балкон квартири на другому поверсі. Площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Рятувальники врятували двох людей, серед яких чоловік, котрий через стан здоров'я не міг самостійно пересуватися. Також постраждала жінка. На місці працювала психолог ДСНС, яка надавала необхідну підтримку постраждалим. Пожежу повністю ліквідували. Причина її виникнення встановлюється.
2: Харківщина.
1: На Харківщині відремонтували понад 16 тисяч осель у межах програми «Є відновлення». За даними облвійської адміністрації, від початку реалізації програми жителі Харківщини подали 70 тисяч 687 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» також подали 240 тисяч 606 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 45 тисяч 687 заявників на загальну суму понад 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Ще для 2283 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 191 мільйон 800 тисяч гривень. Коштом компенсації на Харківщині вже відновлено 8 575 квартир та 7 522 приватні будинки. У Харківській області придбали 5 983 об'єкти нерухомості на суму 11 мільярдів 800 мільйонів гривень. Із них сплачено сертифікатами 9,8 мільярда. Усього вже використано 8 390 сертифікатів. Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалася сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.
2: Погода.
1: У Харкові та області у першій половині дня буде спекотно, пройдуть короткочасні дощі. Сьогодні до кінця дня спостерігатиметься хмарна з проясненнями погода, короткочасний дощ, гроза, місцями град, шквали 15-20 метрів на секунду, вітер південний 5-10 метрів на секунду, температура повітря 25-30 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Ďakujem.
1: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrists. You're so dull and overrated, but my head on your knees. A situationship was dirty and I want it back. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrists.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

j'ai su dire, j'ai su dire.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи знищили будівлю «Укрпошти» у Харкові. У передмісті Харкова інтервенти дронами атакували три машини. В Україні зловили дуже рідкісну рибу. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 10 разів протягом 7 червня російські війська атакували українські позиції поблизу Стариці, Лиману, Вовченських хуторів та у напрямку Хрімівки і Дворічанського на південно-Слобожанському напрямку. Ще одна атака була у бік Глушківки на Куп'янському напрямку, повідомили у Генштабі Збройних сил України. Протягом доби у зоні відповідальності 16-го армійського корпусу на Харківщині росіяни завдали одного авіаудару, здійснили 80 обстрілів позицій та населених пунктів, а також застосували 146 дронів камікадзе. Підрозділи сил оборони знешкодили 40 окупантів та вивели з ладу 161 одиницю техніки та озброєння, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу.
2: Харків.
1: Сьогодні близько 4-ї ранку російський шахет влучив у хаб Укрпошти у Холодногірському районі Харкова, повідомляє ДСНС області. Внаслідок влучання зайнялася пожежа на площі 1000 квадратних метрів. Люди поранень не зазнали. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що команда зночі вже працює над тим, аби посилки були доставлені максимально своєчасно. До того Холодногірський район перебував під атакою ворожих безпілотників о 1-й годині ночі. За даними мера Ігоря Терехова, зафіксовані 7 прильотів. Також сталося влучання у Київському районі Харкова.
2: Харківщина.
1: Окрім Харкова, ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів в області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, повідомляє начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Зокрема, у Вишневому Старосалтівської громади гострої реакції на стрес зазнала 50-річна жінка. В Олександрівці Шевченківської громади поранена 52-річна жінка. У Борові постраждали 63-річний чоловік та 68-річна жінка. 49-річний механізатор поранений внаслідок влучання російського FPV-дрона біля Черноглазівки Золочівської громади. Безпілотник поцілив у трактор під час польових робіт, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Увечері 7 червня російські інтервенти тричі атакували автівки у східній частині Малоданилівської громади у районі окружної дороги Харкова. Минулося без постраждалих, інформує очільник громади Олександр Гололобов. У Сухому Яру Кунівської громади ворожий безпілотник влучив у дах непрацюючого фермерського господарства. Минулося без поранених, повідомив очільник Ізюмської райвійської адміністрації Степан Масельський.
2: Про хороше.
1: В Україні зловили дуже рідкісну рибу. У ході рейду на річці Дунай в одному з промислових знарядь лову виявили червонокнижного чорноморського лосося Salmo labrax вагою 3 кілограми 900 грамів. Голова Держрибагентства Ігор Клименюк повідомив, що чорноморський лосось є одним із найменш вивчених представників лососевих. Його поява у виловах трапляється украй рідко, тому кожен зафіксований випадок має важливе значення для розуміння сучасного стану популяції та розробки заходів щодо його збереження. Поява такої риби у виловах під час нерестового періоду становить значний науковий інтерес, оскільки інформація про сучасний стан популяції цього виду в українських водах є вкрай обмеженою. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
3: А доброго ранку всім, хто слухає радіо «Накипіло». Це понеділок, вже червень, і цей понеділок, 8 якраз число. Ну що, ми починаємо знову цей тиждень. Не те, що бадьора, а і бадьора, і тривожно, і з огляду того, що з нами відбувалося, починаючи від п'ятниці, суботи, неділі, будемо про це все говорити, і одразу можна сказати про Малоданилівську громаду, там було три влучання, і ці влучання по автомобілям, але постраждалих немає, і тому голова громади Олександр Гололобов просить своїх мешканців і мешканок бути пильними, уважними на дорогах, бо агресор не зупиняється і продовжує бити по трасам, по дорогам, по автівкам і по логістиці. Далі звертаємо увагу на ніч проти понеділка, десь о 4-й годині сталося влучання у хаб Укрпошти, про те повідомив начальник Укрпошти, власне, Ігор Смолянський, і він теж говорить, що дивом ніхто не постраждав. Посилки вже про те, що люди отримують посилки, сповістили все-таки, і сповістили, ну, звісно, і тих, хто буде отримувати відшкодування, тому що та частина все-таки вантажів, частина посилок, вони постраждали, і людям будуть компенсувати. Ну, зрозуміло, що приміщення цього хабу доведеться ремонтувати, тому що воно пошкоджено, але якщо нам вдасться, то ми упродовж дня зв'яжемося із представниками Укрпошти в Харкові і спробуємо з'ясувати деталі, ну, принаймні теж ті, які стосуються клієнтів, коли можна буде очікувати відшкодування і наскільки там серйозні руйнування. Тому будемо докладати зусиль, щоб для вас дізнатися про це. Тоді ми готові вже починати спілкування із першим нашим гостем. Отже, давайте тоді вже будемо переходити до нашої першої розмовної студії.
2: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
3: Отже, говоримо тепер про насправді про евакуацію і от з якого погляду. Золочів і сільські населені пункти Золочівської громади перебувають під щоденними обстрілами російської армії, руйнується житло та об'єкти критичної інфраструктури, а особливо особливої загрози становлять російські FPV-дрони, які постійно б'ють по автівках, по людям, по логістиці і по багато чому. І з огляду на безпекову ситуацію, 2 червня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про розширення обов'язкової евакуації ще на 7 населених пунктів. І, до речі, якраз Золочів у цей перелік сіл і, власне, селища Золочево потрапляє. Але от коментуючи рішення Ради оборони, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов пояснив, що влада діє на випередження завчасно. Це для того, щоб надати сигнал цивільному населенню про необхідність евакуюватися. Втім, він зазначив, що наразі влада не вдається до заходів примусової евакуації родин із дітьми. із перелічених, ну, із семи, перепрошую, населених пунктів. Нас же ось який цікавий аспект, бо це рішення відкриває для людей, охочих виїхати, додаткові гуманітарні і соціальні можливості. Ну, наприклад, від безкоштовного поселення у гуртожитках та шелтерах і до виплат для переселенців. І тут треба сказати, що із запитаннями про поселення, про можливості поселення у шелтерах і гуртожитках, про те, як, чи зможуть люди отримувати гуманітарну допомогу, який супровід матимуть. Дуже часто жінки і чоловіки телефонують на гарячу лінію гуманітарного координаційного гуманітарного центру. І те, що мені довелося чути у кол-центрі, часто от відповідь, чи позитивна, чи негативна, вона впливає на, власне, подальше рішення людей. Хоча це стається не завжди. Тому ми вирішили зараз поговорити із Євгенем Колюдою, головою правління гуманітарного координаційного гуманітарного центру, про, так би мовити, соціальний пакет людей, які зважуються, які ухвалюють рішення про евакуацію, ну, в даному разі, от із Золочівської громади, але ж у нас не припиняється евакуація із низки інших громад, ну, наприклад, там Куп'янський напрямок, чи Ізюмський напрямок, чи от, як говорив Олесень Губов, що, можливо, ще будуть розширювати примусову евакуацію із Шевченківської громади. Словом, в багатьох громадах зараз небезпечно, тому люди мають рятуватися. Євгене, доброго ранку вам.
4: Доброго ранку, Володимир. Слава Україні.
3: Героям слава, Євгене. І я одразу хочу розпочати нашу розмову. І побачив, що ви на «Укрправді» написали блог, де розбираєте, власне, покроково, як відбувається евакуація, про всі небезпеки, які пов'язані, ну, там, і з кіл-зоною розширенням, і, власне, соціальними різними моментами. І ви говорите, що такий підзаголовок у вас є, чому люди не евакуюються? Бо у них є, і далі відповідаєте на ці моменти, це недовіра. Далі люди не мають визначеності, тобто вони не знають, що з ними відбуватиметься. Ну, і, напевно, там ще є низка причин. Скажіть, от від тоді, коли ви почали працювати як голова координаційного гуманітарного центру, як це все змінювалося? І яку тут роль дійсно відіграє у цей момент, коли людина знає, що у неї щось буде, певний пакет від держави, волонтерів і благодійних фондів?
4: Ну, дивіться, насправді це... Ця проблематика, вона збиралася і існує з початку повномасштабного вторгнення, просто ми її змогли так більш-менш систематизувати і зрозуміти основні болі людей, чому ж вони не виїжджають. Наша ж мета, в принципі, вивезти кожну людину, кожну дитину, яка перебуває в небезпеці, бо життя є першим пріоритетом. Тому ми почали потроху розбиратися і класифікувати оці болі і отакі відмови людей, да, чому ж люди відмовляються в основному. Тому в основному, це дійсно є факт недовіри і невизначеності, бо і це провокується просто браком, вакуумом інформації у кожної людини, бо не кожна людина може користуватися там сучасними гаджетами або читати новини, або, можливо, не у кожної людини або сім'ї є доступ до інтернету в таких громадах або до інших соціальних мереж. Тому, відповідно, нам потрібно заповнювати цей вакуум конструктивною і конкретною інформацією, яку ми що ми саме і робимо. Тому, якщо перекладати це на практичний трек, то в системі евакуації ми додали вже досить давно. Перший етап евакуації – це нульовий, я би так сказав, це інформування цивільного населення. Інформування – це велика компанія інформаційна, яка складається з багатьох чинників. Це і в тому числі і радіоефіри, і інформація в радіоефірах, і етерах, точніше. І також це брошури, це листівки, це гаряча лінія цілодобова, це подомовий обхід, відповідно, от згадали про Золочівську громаду, команди вже там працюють з минулого тижня, системна робота, яка пов'язана з поясненням людям щодо системи поселення поруч, ми показуємо умови, житло, де вони будуть жити, вони можуть подивитися прямо це на фотографіях, ми розповідаємо.
3: Я вас ще переб'ю, Євгене, а от втома, про яку ви пишете, і втрата відчуття небезпеки, це теж, от, наприклад, на прикладі Золочівської громади спостерігають ваші представники, які там спілкуються із людьми?
4: Ну, тут, дивіться, тут частково, бо Золочівська громада – це, як правильно сказав Олег Синігубов, це дія на випередження, в принципі. І Харківська обласна військова адміністрація, вони завжди аналізують і якби роблять рішення завчасно. Тому тут ці населені пункти, в яких знаходиться там понад 7 тисяч людей і порядка 1700 дітей зараз, чому не оголошено примусово по дітям? Бо це, ну, попередження, можна так сказати, да, тобто це так превентивні заходи для того, щоб ми почали розмову з цими людьми. Але насправді факт небезпеки там є. Ну і втома людей, вона спостерігається від постійних систематичних обстрілів. На жаль, технології розвиваються не тільки у нас, а розвиваються і у росіян. Росіяни ж вони не зволікають на те, що з розвитком технологій вони вибирають не стільки військові цілі, скільки цілі, які можуть тероризувати населення, в принципі, і вбивати наш моральний дух.
3: Так. Ну, навіть те, що прострілюється людей дуже потужно ділянка от Богодухівської траси між Харковом і Сумами, про що писав Сергій Флеш, радник міністра оборони України, це теж ж діє і на настрій людини, не тільки фізично, так, руйнування машин, АЗС і так далі, а і дійсно морально діє на це, от про це ви, так?
4: Абсолютно вірно. Тут, я ж кажу, різні чинники впливають. Найголовніше, що тут треба робити, це проводити роботу з людьми. Вона займає час. Тому цю роботу треба проводити заздалегідь, максимально.
3: І от повертаючись до тих, хто до вас телефонує, це, ще раз скажемо, окрім Харківщини, це Дніпропетровщина, Запоріжжя, Суми і Донбас. Так, теж до вас телефонують на гарячу лінію, так? Євгене.
4: Так, абсолютно.
3: Та. Вона, принципі, і от я оце ще коли у вас був ви, як це сказати, кулрумі, да, де спілкуються операторки, там переважно жінки працюють. Так от я помітив, що перше запитання, а що буде, якщо я переїду, з чим я тут буду жити? І от мене тому і цікавить це питання. От якщо люди все-таки чують певні гарантії, як на них це впливає?
4: Ну, впливає однозначно позитивно, бо крім того, що ми надаємо безкоштовне житло, воно якби і називається тимчасовим, але воно є, ну, можна сказати, постійним, і люди не мають переживати в плані того, що під час війни і навіть після там їх буде хтось виганяти або там змушувати платити за якісь послуги. Зараз це житло надається безкоштовно, безоплатно, воно надається згідно вимог там або побажань кожної людини. Ми підходимо до кожної людини з особливим таким, знаєте, акцентом робимо, тому що є маломобільні верстви населення, малорухомі люди, є люди з інклюзією. Тобто у нас є місця для кожної цієї категорії. Ми зараз активно розробляємо приватний сектор. Тобто найголовніше, щоб людина мала житло і розуміння, куди вона поїде. Далі другий пріоритет – це що людина може мати як додаткову підтримку. І серед додаткової підтримки я зараз не буду деталізовувати там медичну, психологічну, юридичну допомогу, гаряче харчування і так далі. Я зупинюся на першому такому, ну, першій категорії, найголовнішій категорії в цій підтримці – це гроші.
3: Гроші,
4: і от
3: так.
4: Тут ми можемо… І тут ми можемо з вами розібрати все ж таки, що видається від гуманітарного сектору з приводу грошової допомоги і як воно виглядає. Якщо говорити про гроші, в принципі, якщо розбирати цей аспект, то у нас в гуманітарному світі є, кожен рік приймається план гуманітарних потреб і реагування. На 2026 рік він теж був прийнятий, і він структурований за 4 стратегічними пріоритетами. Перший пріоритет – це підтримка населення в прифронтових районах, другий – це допомога людям після евакуації, третій – це реагування на наслідки обстрілів, і четвертий – це підтримка найбільших вразливих, ну, вимушено переміщених осіб поза зоною активних бойових дій. От якщо спиратися на цей план, то грошова допомога, вона надається за цими 4 стратегічними пріоритетами в основному. По першому стратегічному пріоритетам, це прифронтові громади, в цьому році планується надати допомогу 840 тисячам людей. Це домогосподарства, що залишаються поблизу лінії фронту та мають обмежений доступ до послуг і засобів до існування. Будуть видаватися одноразові або щомісячні виплати до 6 місяців з подальшою переоцінкою. Сума виплат складає 10 800 гривень. По другому пріоритету, це евакуйовані люди, нагадаю, планується надати допомогу 300 тисячам людей. Це люди, які змушені були терміново виїхати, втратили майно та потребують підтримки на етапи переміщення або первинного облаштування. Це одноразові виплати на перші 3 місяці, вони складають 12 300 гривень на кожну людину і кожну дитину.
3: Це саме від міжнародних структур, Євгене, там де ООН так, і так далі, так?
4: Це гуманітарний сектор, так. Це благодійні громадські організації, які фінансуються міжнародними партнерами. В основному видають ці гроші українські неурядові організації, бо у нас, нагадаю, йде процес локалізації, але вони фінансуються міжнародними донорами інституційними або міжнародними гуманітарними організаціями.
3: І це плюс до для людей розуміння до державної виплати 2 або 3 тисячі, в залежності, ти маєш інвалідність чи не маєш інвалідність, так?
4: Так, абсолютно вірно. Люди, які постраждали після обстрілів, це третій стратегічний пріоритет, буде надана в цьому році допомога планується надатись 340 тисячам осіб. Це домогосподарства, які зазнали прямих втрат через обстріли, пошкодження житла або перебої в послугах. Це теж одноразові виплати для покриття нагальних потреб, теж складає 12 300 гривень. І четвертий стратегічний пріоритет – це вразливі ВПО поза зоною бойових дій. Планується надати таку виплату 84 тисячі осіб, планується надати таким людям виплату. Це внутрішньо переміщені особи в тривалому переміщенні, які проживають поза зоною активних бойових дій та не охоплені системою соціального захисту. Це найбільш вразливі верстви категорії, я би так сказав. Тобто люди, які, в принципі, все ЖО – це складні життєві обставини. Да? Угу. Там передбачається тимчасова підтримка до їх включення у державні програми. Поки вони не включені, там вони можуть, це може бути пов'язання з відновленням документів або з іншими якимись процесами. От якраз таки 10800 теж планується їм надаватись. Якщо так казати загалом, ми підходимо вже до, так розібрали повністю грошову допомогу, підходимо до нашої категорії, це евакуйовані люди, то на транзитних центрах якраз таки видається грошова допомога згідно другого пріоритету, тобто евакуйованим людям.
3: Це одноразова?
4: одноразова допомога, вона надається в розмірі 12 300 гривень, і вона надається саме категоріям людей, які стали переселенцями в період з до, ну, вони можуть от виїхати, да, там самостійно евакуюватися, не проїхати через транзитний центр, таке буває, але вони в будь-який момент там протягом півроку можуть самостійно повернутися до транзитного центру, якщо вони там не були, або якщо вони поряд знаходяться, отримати цю допомогу. Або, ну, вони можуть, навіть люди, які виїжджають, да, от, вони, ця допомога, вона надається бенефіціарам, які виїхали з населених пунктів відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій номер 376. Там в цьому наказі затверджений перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або які тимчасово окуповані там Російською Федерацією. І якраз таки цей перелік використовується для визначення статусу територій під час надання соціальної, гуманітарної там допомоги, компенсації, підтримки ВПО і інших державних програм.
3: Можна сказати, от, що але... от людина от на перший час, як кажуть, установочні гроші, да, ну, от на поселення, да, матиме, ну, до 15 тисяч гривень?
4: Ну, є чітка визначена цифра, вона є 12 300. Я 12 300, не люблю казати, да? Я завжди люблю конкретно казати, бо це, до речі, теж дуже важливо. Людям треба давати максимальну конкретику. Якщо це сума 12 300, ти кажеш, що це 12 300, або там 10 800, ти кажеш конкретні цифри, або там, якщо це гуманітарний пакунок, то ми кажемо, що це гуманітарний пакунок, який складається з 5 видів там каш, круп. Ну, ти прям називаєш все конкретно. Чому? Тому що люди, коли приїжджають на транзитний центр, те, що їм сказали, якщо ти видаш щось не те, навіть близько на
3: почнуться
4: те,
3: чутки, хтось отримав, хтось не отримав, починають казати, люди... там мене обкрали і так далі, тому подібне, так?
4: Так, да, ви обіцяли, а ви не зробили, а ви пустослово і так далі, і так далі. Тут людям треба казати правду і чітку правду. От тоді люди починають тобі довіряти. І важливо, щоб оця довіра, вона будувалася на конкретних цифрах або кількостях, або умовах. Тобто, якщо ти показуєш людині умови в цьому гуртожитку, то вона має приїхати саме в ці умови.
3: Так, да, але бо це треба інакше... зробити, Євгене, на нульовому рівні, те, що ви говорили. Коли людина ще у себе вдома, так, воно-то вже літає, і дрони, і вона, але вона ще вагається, і от приїжджають ваші представники або ходять представники влади, інші якісь структури. А чи є можливість якраз показувати людям ось цю калькуляцію, цей перший бюджет, фотографії і відео з конкретними кейсами, куди людину саме поселять? Ну, щоб вже не на пальцях, а конкретно людей переконувати.
4: Я про це й кажу, що, звичайно, є, і ми це створили зараз. Ми створили систему поруч, яка дозволяє зараз якраз таки показувати ці умови, це система поселення. Там в цій системі є місця тимчасового проживання різного типу, вони поповнюються зараз постійно. Це місця не тільки в Харківській області, а в принципі по всій країні. Вони зараз наповнюються, і людина може подивитися, вибрати будь-яку область і подивитися на ці умови. Волонтери мають зараз планшети, з якими вони їздять і показують це все людині, але вони також мають і роздрукований матеріал, де якраз таки зазначається вся конкретика з приводу грошової допомоги, видів допомоги на транзитному центрі, видів подальшої підтримки, коли вони переїжджають, ці люди, і гарячу лінію зворотнього зв'язку, якщо у них виникають будь-які питання на кожному з етапів евакуації.
3: А ще от ви, я звернув на одну цифру, у своєму блозі пишете, майже 46% – це маломобільні люди. Я ж не перебрехав, правильно, так? 46%. Ні. Скільки?
4: Так є.
3: Да, так є, та? Чи телефонують якраз самі ці маломобільні люди або їхні рідні і близькі із запитанням, а куди ви нас поселите? Знов таки, чи не станеться так, як пише омбудсмен із там прав людини, що людину поселили на 8-й поверх, вона сама не може зайти, зійти і так далі. От як ця інформація впливає на рішення?
4: Ну, дивіться, два питання, які пріоритетно задають люди, це куди, як ви правильно сказали, куди мене поселять, і друге питання, яку підтримку я отримую. Ну, тобто, про гроші, про цю всю історію. Да? Ми на ці два питання відповідаємо, відповіді людям. І у нас є відповідь. Дивіться, я не виключаю людський фактор, що ну, десь ми можемо і в тому числі допуститися помилки. Але для того існують форми зворотнього зв'язку у людей. Вони можуть звернутися в будь-який момент, і там є нейтральні інституції з нашого боку, які незалежні від наших підрозділів, там, які працюють департаментів, які працюють там на транзитних центрах або евакуаційних екіпажів, вони можуть звернутися, залишити там свій коментар або скаргу. Або,
3: ну і ваші ж оператори гарячої лінії теж обзвонюють і прямо конкретно і питають, чи всім ви задоволені, що вас не влаштовує. Я теж це чув. Так.
4: Так, це в основному відбувається десь після вже місяця, коли людина приїхала вже і адаптувалася більш-менш на новому місці, то десь там 20-30 днів ми починаємо вже обзвон людей, які вже живуть і які у них є потреби. Ну, зазвичай потреби завжди у людей є. Ми або в таких потребах робимо перенаправлення на гуманітарні організації, які можуть, які працюють там в регіоні, де люди помістилися, вже проживають, або пересилаємо на державні інституції, на управління соціального захисту для того, щоб вони розуміли потреби людей. Ну і якщо потреби пов'язані саме з процесом евакуації, то ми на них миттєво реагуємо. Але я ж кажу, я не виключаю людський фактор, може бути все. Всі ми люди, всі ми можемо помилятися. Ми ніколи не кажемо про те, що у нас жодна система, я завжди кажу, що жодна система не є ідеальною. Вона постійно доточується, і чим більше є таких звернень і коментарів, тим краще система стає.
3: Так, і коли ви отримуєте як негативний фідбек, особливо від маломобільних людей, що їх там заселили на 8-й поверх, а вони не можуть зійти, як ви вирішуєте, розв'язуєте цю проблему?
4: Переселяємо людей, пропонуємо людині 2-3-4 альтернативних місця проживання, де вона може проживати, забезпечуємо логістику відповідно і переселяємо цю людину. Тобто це стала практика насправді. У нас, коли система тільки почала будуватися, вона у нас було дуже багато таких випадків. Ми переселяли людей навіть з регіону в регіон, в інший регіон, бо там, наприклад, їй було би краще, або люди, наприклад, знайшли своїх родичів, або там з'явилися у них там родичі, вони про них не знали, що вони там проживають в іншому регіоні. Ми забезпечуємо людині переселення, бо ну там вона буде ближче до своїх рідних. Тобто різні кейси, різні підходи. Тут важливо проявляти індивідуальний підхід до кожної людини.
3: А платформа «Поруч», вона поки що працює всередині волонтерської мережі, чи вже можна зайти на неї і зовні родинам, які хочуть евакуювати своїх рідних і близьких?
4: Да, є вже веб-інтерфейс, вона вже працююча в межах Харківської області як пілотної. От травень місяць був пілотним місяцем, коли вона там повністю доточилася, вже відпрацювала. Зараз вона шириться там на всі інші регіони. І веб-інтерфейс теж є. Ми його незабаром опублікуємо, презентуємо, і він буде в загальному доступі.
3: Євгене, ну ви постійно займаєтеся, наскільки я розумію, прогнозуванням. От ми зараз говорили про бюджетну складову. А тепер про ресурсну. От реалістично, скільки ще у нас є можливостей на поселення людей? Бо я розумію, що приміщення ну, не гумові гуртожитки, вони теж вичерпуються.
4: Ну, дивіться, це постійно цифра змінюється, і ми постійно її збільшуємо. По-перше, гуманітарні організації працюють над ремонтами нових місць тимчасового проживання, оновлюють місця, і ми, в тому числі наша організація, ми зараз робимо ремонти в 5 гуртожитках, будемо забезпечувати ще плюс 500 або 600 нових місць для евакуйованих людей. Інші гуманітарні організації теж збільшують ці місця. Громади працюють над збільшенням місць. Міністерство розвитку, Міністерство соціальної політики виділяють субвенцію зараз громадам. Якщо не помиляюсь, це 1 мільярд гривень. Вони в цьому році, це громади будуть за ці гроші купляти приватні домоволодіння або будувати житло для ВПО і забезпечувати цим житлом нових людей. Тобто ця цифра там от зараз там більше 1000 місць тимчасового проживання, вона постійно росте. Деякі люди переїжджають з цих місць, тобто вони вже там знімають житло, влаштовуються на роботу, звільняють місця. Деякі люди, на жаль, просто помирають, бо ну багато людей літнього віку, і відповідно теж місця звільняються. Люди нові евакуйовуються. Тобто це такі міграційні.
3: А у громад є, окрім свідомості, ще мотиваційні інструменти, от щоб їх ще більше зацікавити у себе, відкривати нові місця, і, як ви кажете, шукати житло у приватному секторі?
4: Ну, дивіться, у громад, перш за все, перша мотивація – це створення робочих місць. Ми розуміємо, що якби всі хочуть мати собі в громаді людей працездатного віку, але
3: більшість людей виїжджають же старшого віку переважно, або маломобільних.
4: Тому ми намагаємося з громадою балансувати, вони беруть там якусь частку людей працездатного віку і якусь частку людей маломобільних, і відповідно таким чином домовляємося. Але в громаді зараз є можливості, їм дають ресурси, їм дають субвенції, вони мають ними користуватися, бо це розвиток інфраструктури, перш за все, бо після війни, наприклад, ці будівлі, які там відбудуються, вони будуть слугувати громаді, і для людей, для ВПО буде будуватися нове житло. Останнє, я в цьому впевнений.
3: Та, Євгене, останнє, що встигаю вас запитати, як обстріли траси, які останнім часом простежуються, впливають на роботу ваших евакуаційних і гуманітарних екіпажів?
4: Постійно впливають. Це дуже складно сказати. У нас єдиний висновок тут – це в секторі треба працювати броньованим транспортом. І виключно броньованим транспортом. Бо зараз броньований транспорт рятує життя.
3: Але поки що у вас скільки? 4 машини ж, правильно? 4 на Харківщину?
4: Ні, у нас зараз 8 машин броньованих вже, і буде ще 8 буквально наступного місяця. Ми збільшуємо автопарк, і плюс партнери зараз будуть з броньованим транспортом, тому ми всі переходимо плавно на броньований транспорт.
3: І це буде на евакуацію спрямовуватися, чи доведеться так, і гуманітарні вантажі теж возити броньованим транспортом?
4: Ну, поки що ми обмежуємося евакуаційними заходами.
3: А ж з РЕБами поки що все так само залишається питання?
4: З РЕБами триває адвокаційна кампанія з міжнародними організаціями.
3: І переконуєте, чують, чи поки що ті самі звучать аргументи, мовляв, ну а як розрахувати, як працюватиме РЕБ, а раптом полетить не туди, як нам з вами доводилося чути на форумах?
4: Я би сказав так, що це тяжолий вздох з мого боку, і це в процесі.
3: Стежимо. Дякую. Євген Коляда, голова правління Координаційного гуманітарного центру, був на зв'язку із радіо «Накипіло» і нам пояснив, як, власне, складається бюджет формування від благодійних організацій, фінансової підтримки людей, які виїжджають, і про що кожному і кожній варто з нас знати. Далі музична пауза, і буду приймати наступних гостей.

0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
1: Ой, кажуть, було гаряче на круглому столі, про який ми зараз будемо говорити. А днями ветерани, ветеранки, представники місцевої влади, ветеранських центрів і громадських організацій, які опікуються військовими, що повернулися із фронту, взяли участь у круглому столі, який називається «Голос родин ветеранів. Бар'єри, потреби та доступ до послуг». І от якраз на цьому круглому столі йшлося про численні перепони, з якими стикаються ветерани та їхні сім'ї. Ну, зрозуміло, що про що говорять ветерани? Це про бюрократію, це про нерозуміння, це про бар'єри у житлових будинках, де вони живуть, починаючи із власної квартири, закінчуючи під'їздами, виходами і так далі, про складність оформлення пільг, різних виплат, нерозуміння влади. Ну, цих перепон, про які особисто мені доводиться слухати від героїв подкасту «Пліч-опліч», дуже насправді багато, і треба, щоб був такий комунікаційний майданчик. І от наші гості, які зараз у мене в студії, такий комунікаційний майданчик влаштували. І от мені цікаво, наскільки він буде дієвим і стабільним. Хочеться, щоб це не на раз було, а дійсно от збиралися, ну, можливо, там раз на місяць або два на місяці, і проговорювали з владами, з владою і держ установами, різними фондами ці бар'єри. Отже, у студії поряд директорка благодійної організації «Єдність та сила» Тетяна Дроздова. Доброго ранку.
2: Вітаю всіх.
1: Та керівниця проєкту «Жіноча сила» в підтримці Ганна Мережниченко. Я так розумію, це проєкт, один із проєктів вашої організації, та, пані Тетяна?
2: Так, дійсно.
1: Так, так. Але давайте з цього. Ви мені так якраз зайшли до студії, сказали, ой, у нас було гаряче. А я вам у відповідь сказав, що я відчував це, що буде гаряче. А чи вдалося все-таки ветеранам озвучити свої проблеми, а владі адекватно їх сприйняти? Чи знову кожен розійшовся зі своєю думкою?
2: Дякую за запитання. Ну, по-перше, в нас був не суто круглий стіл. Ми його назвали круглий стіл воркшоп. Так, тому що ми планували, і так воно здійснилося, не тільки проговорити проблеми, вже досить говорити. Ветерани вже в нашому суспільстві, і треба діяти. І ми це відчуваємо, оскільки наш проєкт і наші проєкти вже тривають понад рік. Цей проєкт триває майже рік, і ми вже почули і знаємо ті проблеми. Нам хотілося б донести до представників органів місцевого самоврядування. Дуже потужне зібрання. Ми дуже вдячні нашим партнерам і партнеркам, які відгукнулися, крім благодійного і громадського сектору, на наше запрошення почути проблеми з перших вуст. І не тільки почути, а і вибудувати такі місточки між надавачами послуг і самими ветеранами та членами їх родин. Тому цей воркшоп і було гаряче, оскільки всі мали змогу сказати, висказатися. Ну, гаряче, тому що у людей наболіло. У вас накипіло, а там вже наболіло так, що, ну, це дуже було боляче чути, що люди не можуть виїхати з власних квартир, що вони не можуть дістатися до надавачів соціальних послуг, що вони не розуміють, які послуги їм потрібні. Вони не можуть сформулювати цю потребу, оскільки послуг прописано понад 300, як нам було озвучено одним з спікерів на круглому столі. А як туди дістатися, оце була задача нашого воркшопу.
1: Де криється, на ваш погляд, проблема? Влада зі свого боку говорить, ми такі відкриті, у нас стільки застосунків. У застосунках ми там всю інформацію для них відкриваємо, всі розказуємо. Єдині вікна повідкривали. Чого тільки влада сьогодні не презентує, не розповідає, на це викладаються відмінності міжнародних фондів, просто сила вселенних грошей. Починаєш говорити із ветеранами, і я чую рівно те саме, що от ви зараз озвучили. От на ваш погляд, де, пані Ганно, можливо, і ви додасте одразу тоді?
2: Так, ну можна результати нашого столу, да, які були озвучені дії, які бар'єри ми знайшли, і одним із перших саме був інформаційний. На інформаційну кампанію, наприклад, комунального закладу «Ветеранський центр міста Харкова» виділені дуже маленькі гроші, за які не можна створити інформаційну кампанію.
1: А що мається на увазі тут інформаційна кампанія? От, наприклад, дізнатися, я готовий їх безкоштовно до себе прийти. Головне, щоб вони були відкритими, пані Тетяна.
2: Вони відкриті, але так. Про те, що існує такий комунальний заклад, який створений в грудні минулого року, присутні на круглому столі, а це активісти, вони не знали.
1: А я вам зараз розкажу, запрошую, я, правда, це було з попереднім директором комунального закладу, запрошую я їх до себе. Мені говорять, ми спочатку маємо узгодити з мерією. Мені перезвонюють, пишуть, ні, мерія не погодила, от вам і інформаційна кампанія.
2: Ну, до вас, до нас вони прийшли.
1: Я вам просто кажу, розумієте, у чому проблема? Це ж безкоштовно прийти і говорити з людьми.
2: Ну, по-перше, ми вирішили, що на круглому столі, що вирішувати проблеми ветеранів без ветеранів – це не годиться.
1: Абсолютно.
2: Це була історія, коли ми вирішували проблеми осіб з інвалідністю без
1: них
2: самих.
1: Те саме говорили, пам'ятаєте?
2: Те саме, так. Ми ж з вами давно вже знайомі і в громадському секторі спілкувалися. Тому саме це. І оце один із результатів нашого круглого столу – це створити інформаційний майданчик, будь-який. Там пропонували Ганна, мені

0: говориш із фахівцями в громадах, вони тобі там просто вивалюють на тебе шквали інформації. До них все сходиться і вони знають. Да? Коли у місті це відбувається, вони наскільки володіють якраз інформацією, наскільки у нас оця інституція фахівець супроводу ветеранів у місті, вона є стабільною, сталою і ефективною.
1: Ми познайомилися з фахівцями комунального закладу, вони дуже відкриті, вони дуже боліють за те, що вони роблять. Але, наприклад, в їх штаті немає досить юриста, який міг би супроводжувати. Але частка проблем ветеранів пов'язана саме з юридичними і правовими.
0: А чому немає юриста? От у Львівському я був в комунальному закладі, у них одразу працює юрист.
1: Штатна одиниця є, але вона не заповнена. Як кажуть, що можливо, це пов'язано з низькою оплатою труда. І тому ми запропонували залучати, поки ще шукається цей фахівець, залучати громадський сектор, який має, наприклад, таку можливість надати юридичні послуги для того, щоб закрити всі проблеми ветеранів, які звертаються до цього комунального закладу. І це ми теж обговорювали.
0: Так, інформаційне. От я загинаю пальці. Так, перше, далі.
1: Інфраструктурна. Про доступний транспорт теж казали. Хоча ми з вами також пам'ятаємо, як йшла підготовка, наприклад, до чемпіонату Європи 2012, і низькопольні тролейбуси закупалися, і в розкладі, наприклад, в додатку мобільному з розкладом міського транспорту є позначки з низькопольними цими тролейбусами. Саме, але водії не виконують своїх обов'язків, які повинні були виконувати, якщо вони під'їжджають на зупиночку і бачать особу з інвалідністю на кріслі колісному або матусю з візочком дитячим, вони повинні були виходити. Ми проводили такі тренінги для них і відкидувати цей пандус, щоб людина могла самостійно туди заїхати. Наразі ця проблема існує в Харкові. Я їжджу громадським транспортом і бачу, що це проблематика самих пасажирів. Тобто людина звертається до пасажирів, які заходять, виходять, і йому допомагають заїхати в транспорт.
0: Ну, не надто, щоб то департамент міський, знову ж таки, інклюзії та безбар'єрної доступності, зайнявся цим питанням і проводять вже спільно із координаційним гуманітарним центром тренінги для них. От ми з вами, пані Тетяно, були спільно на форумі по безбар'єрності, і там це теж згадувалося, що там, правда, залишається питання до тренерів, якості тренерів, хто і як і чому вчить.
1: Якось перед Євро зробили, я так думаю, що просто оновився склад водіїв і треба провести тепер закупляти новенькі або створювати соціальне таксі. Ну, ви ж розумієте, що це економічно дуже навантаження на місто, хоча і ми в своїх проєктах ми закладаємо
0: створення. А ви знаєте, що є соціальне таксі, воно ж знову фінансується, але там дуже обмежена категорія, це з ампутаціями кінцівок, здається, і з порушенням опорно-рухового апарату. І там, знову ж таки, дуже обмежена кількість поїздок.
1: Так, наразі це є така проблема, і це проговорили також учасники круглого столу, тобто архітектурні оці бар'єри також були проговорені. Наступна проблематика – це була відсутність і розуміння ветерана, яким шляхом він може йти, і які послуги, крім державних, адміністративних, соціальних, він може отримати від інших надавачів соціальних послуг. Наразі триває багато проєктів благодійних сектору, і, на жаль, не всі ветерани обізнані. Ті, що залучені десь в якісь проєкти, вони передають вже як сарафанне радіо, але ми ж з вами розуміємо, що для багатомільйонного міста Харків, то вже замало такої інформації поширення.
0: Пані Ганно.
2: Так.
0: Так, я, можливо, хотів почути, щоб ви поділилися своїми враженнями від цієї дискусії. Це більше було дискусія в одні ворота, чи все-таки взаємність вже спостерігається? Перейдемо ми от на інший, новий цей щабель, нову сходинку в порозумінні?
2: Ні, мені здається, це двосторонній був діалог, і представники влади, все ж таки, вони відкриті до співпраці.

0: вибачте, вони готові йти на зустріч і робити все для того, щоб ці послуги стали доступними.
1: Так. Пані Тетяна, ви мені говорили, що зараз обговорюється дуже цікавий проєкт по житлу, і це буде не тільки адаптація житла, так, а це буде прораховуватися і закуповуватися нове житло. Правильно заходить цей проєкт? Але спочатку, знову ж таки, треба вивчити потреби, це поверхи, для яких саме ветеранів житло підбирати, тому що, наприклад, для людей з порушеннями опорного рухового апарату це має бути одне житло, для людей із порушеннями зору тут інші особливості і так далі.
2: Ну, ми до наших донорів подали цей проєкт. На жаль, він поки ще не фінансується, але розглядається вже на другий рівень обговорення зайшов. Поки йдеться про адаптацію вторинного ринку житла, дійсно, ми планували під різні потреби зробити такий банк цього житла соціального, яким може користуватися ветеран протягом року трьох, поки він не вирішить свої житлові питання. Тобто це тимчасове житло, і дійсно воно пристосовано під різні потреби. Хтось опорно-руховий апарат, хтось, можливо, з проблемами зору і так далі. Комусь потрібна просто інфраструктура для доступу до закладів охорони здоров'я, наприклад. І в той же проєкт ми прописали соціальне таксі, тому що не тільки люди з порушеннями, з малою мобільністю. Зараз дуже багато людей, які повертаються з фронту, мають ПТСР, і вони не можуть пересуватися громадським транспортом в силу своєї.
1: От ви мені говорили, що для них це є великою проблемою, та? От коли багато людей, переповнений транспорт, скупчення, так?
2: І наче в нас і безкоштовний транспорт, і непогано він працює, в сенсі ходить за розкладом, і все є, але от ці люди не можуть піти, поїхати транспортом, і вони вимушені брати таксі або просити своїх друзів, у кого є автівки, для того, щоб дістатися різних інституцій. Вже не кажучи, для того, щоб кудись виїхати, наприклад, на природу, для того, щоб розвантажитися. В парку і прогулятися їм теж не варіант, тому що там також скупчення людей. Тому треба розуміти і про ці потреби, і саме про це ми дізналися саме від ветеранів. І тільки слухаючи їх, ми можемо розуміти, який спектр послуг повинен бути у нас в Харкові, і в державі. Поки ми моделюємо в Харкові, оскільки Харків завжди був таким майданчиком передових технологій, ідей і, сподіваюсь, і рішень.
1: Що далі буде після круглого столу? От ви озвучили, вони озвучили проблеми свої, влада, я не знаю, там погодилася чи не погодилася з ними. Але що далі буде?
2: Ми спланували створити робочу групу, до якої долучити, там були у нас представники служби зайнятості, департаменту соціальної політики, пенсійний фонд, дуже, я ж кажу, департаменту ветеранської політики, дійсно. І створити робочу групу, в якій ми розробимо шляхи реалізації. Ми зі свого боку взялись модерувати цей інформаційний майданчик, вже робочу групу. І наступним кроком у нас буде, планується форум, це в серпні цього року, там, де ми вже вийдемо з конкретними пропозиціями і з тими імплементаторами, хто буде здійснювати саме ці заходи, які ми розплануємо за ці наступні півтора місяці.
1: Тобто зараз така дорожня карта буде малюватися до серпня, так? Можна
2: так,
1: сказати,
2: по і вже напрямках. І роздрукуємо, вже казали про форми цієї подачі інформації, комусь там в інтернеті, десь в телеграм-каналах, десь роздруківки. Ми це все акумулюємо, знайдемо ресурси, щоб це підготувати, і вже на форумі, куди ми вас щиро запрошуємо, ми подивимося ці результати і сплануємо наступні кроки. Тому що ветеранська політика – це не один круглий стіл і не один форум. Це системна, багаторічна, на жаль, робота, яку ми зараз в таких обставинах знаходимося.
1: Так, і дуже важливо, якщо якраз цей напрямок буде посилюватися самими ветеранами, якщо серед них буде багато громадських організацій. Мені здається, що те, що поки що не доробляє влада, за підтримки різних міжнародних фондів і організацій, грантів, це можна посилювати.
2: Ми проговорили, наразі ми можемо підсилити і створити, наприклад, такі пілотні проєкти, як ми створили там за підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги. Але і інші організації можуть залучати ці кошти для того, щоб сформулювати і вже владі, місцевій владі, органам місцевого самоврядування показати діючі такі приклади, на які можна вже і довжно вже виділяти фінансування міського бюджету.
1: Пані Ганно, наскільки дружини, мами у цьому активні? От ви слухали, що вони говорять?
0: Вони озвучували всі ці проблеми, наявні в відсутності інформування. Вони дуже залучалися до обговорення. Вони, можна сказати, єдині, хто оголошували ці свої бар'єри в доступі до послуг. Да? Я би хотіла ще додати, якщо можна, що в нас все ж таки продовжує діяти цей проєкт до 15 вересня, і в нас ще працюють юристи та психологи. Тобто родички родин військовослужбовців можуть до нас звернутися ще за психологічною підтримкою та юридичною допомогою.
1: Куди вони можуть звернутися? Це гаряча лінія чи куди прийти?
0: Так, можна прийти до нас до офісу, вулиця Римарська, 19. Можна знайти нас в соціальних мережах та в чат, в телеграм-чат у нас є, називається «Допомога», «БФ», «Єдність» та «Сила». Угу. Можна зайти туди, там ми анонсуємо всі події, там у нас про всі проєкти все є, як зареєструватися.
1: А які вже події відбувалися і відбулися, і які найближчим часом збираєтеся провести? Просто, щоб зрозуміти, з чим можна буде звертатися жінкам.
0: У нас за проєктом вже до нас звернулися більше 400 учасниць, які отримали приблизно 600 послуг. Це індивідуальні і групові юридичні та психологічні консультації. Вони можуть бути в змішаному форматі на вибір учасниці, може бути офлайн у нас в офісі, може бути онлайн, в телефонному режимі, як зручно учасницям. Це групові, це у нас заходи з розвитку емоційного інтелекту проводилися, арт-терапії дуже класні, і підсвічники робили, і картини робили з повітряного пластилину, і планується там розпис шоперів. Це дуже розвантажує родичок військовослужбовців, які наразі дуже потребують підтримки.
2: І створює таке ком'юніті, вони між собою вже спілкуються і допомагають інформацію між собою. Навіть вони приходять, там можуть чай, каву попити в нас в офісі, поспілкуватися одна з одною. Якщо є схожа проблема, проблема є схожа. Ну і дуже потужний у нас адвокат, який супроводжує їх проблеми і з військовими частинами, і стосовно виплат, і кредитів банківських. Тобто є вже успішні, як кажуть, кейси, випадки, які також озвучувалися на круглому столі, і це для всіх безкоштовно. А послуги адвоката, ми з вами розуміємо, що дуже коштовні, і не всі родини можуть собі це дозволити.
1: Дякую дуже, що ви прийшли, що ви озвучуєте ці бар'єри, що ви намагаєтеся не просто їх озвучувати і звести одних з іншими, так, щоб в очі подивилися, що називається, різні, дуже різні люди один одному в очі, так, і ветерани, і влада, і різні фонди, про які ви говорили. Дуже хочеться, щоб вже перейшли до наступного етапу рішень і дій, так, бо ви праві, абсолютно багато говоримо, а коли от будуть рішення і дії, от дуже хочеться вже, щоб це було якнайшвидше, і щоб все-таки від нас, з нашого боку, було більше вдячності ветеранам і ветеранкам, їхнім сім'ям, не на словах, а на конкретиці. Друзі, щойно у нашому етері мав спілкування із директоркою благодійної організації «Єдність та сила» Тетяною Дроздовою, дякую, та керівницею проєкту «Жіноча сила» в підтримці Ганною Мірошниченко. Дякую.
2: Дякую вам.
0: Дякую.
1: Зараз слухаємо новини, а зустрінемося о 14:00.
3: Новини на радіо Накипіло.
4: Російські терористи знищили будівлю «Укрпошти» у Харкові. У передмісті Харкова інтервенти дронами атакували три машини. В Україні зловили дуже рідкісну рибу. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
5: Новини з фронту.
4: 10 разів протягом 7 червня російські війська атакували українські позиції поблизу Стариці, Лиману, Вовченських хуторів та у напрямку Хрімівки і Дворічанського на південно-слобожанському напрямку. Ще одна атака була у бік Глушківки на Куп'янському напрямку, повідомили у Генштабі Збройних сил України. Протягом доби у зоні відповідальності 16-го армійського корпусу на Харківщині росіяни завдали одного авіаудару, здійснили 80 обстрілів позицій та населених пунктів, а також застосували 146 дронів камікадзе. Підрозділи сил оборони знешкодили 40 окупантів та вивели з ладу 161 одиницю техніки та озброєння, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу.
5: Харків.
4: Сьогодні близько 4-ї ранку російський шахет влучив у хаб Укрпошти у Холодногірському районі Харкова, повідомляє ДСНС області. Внаслідок влучання зайнялася пожежа на площі 1000 квадратних метрів. Люди поранень не зазнали. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що команда з ночі вже працює над тим, аби посилки були доставлені максимально своєчасно. До того Холодногірський район перебував під атакою ворожих безпілотників о 1-й годині ночі. За даними мера Ігоря Терехова, зафіксовані 7 прильотів. Також сталося влучання у Київському районі Харкова.
5: Харківщина.
4: Окрім Харкова, ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів в області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, повідомляє начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Зокрема, у Вишневому Старосалтівської громади гострої реакції на стрес зазнала 50-річна жінка. В Олександрівці Шевченківської громади поранена 52-річна жінка. У Борові постраждали 63-річний чоловік та 68-річна жінка. 49-річний механізатор поранений внаслідок влучання російського впівдрона біля Черноглазівки Золочівської громади. Безпілотник поцілив у трактор під час польових робіт, повідомив очільник громади Віктор Коваленко. Увечері 7 червня російські інтервенти тричі атакували автівки у східній частині Малоданилівської громади у районі окружної дороги Харкова. Минулося без постраждалих, інформує очільник громади Олександр Гололобов. У Сухому Яру Кунівської громади ворожий безпілотник влучив у дах непрацюючого фермерського господарства. Минулося без поранених, повідомив очільник Ізюмської райвійської адміністрації Степан Масельський.
5: Про хороше.
4: В Україні зловили дуже рідкісну рибу. У ході рейду на річці Дунай в одному з промислових знарядь лову виявили червонокнижного чорноморського лосося Salmo labrax вагою 3 кілограми 900 грамів. Голова Держрибагентства Ігор Клименюк повідомив, що чорноморський лосось є одним із найменш вивчених представників лососевих. Його поява у виловах трапляється украй рідко, тому кожен зафіксований випадок має важливе значення для розуміння сучасного стану популяції та розробки заходів щодо його збереження. Поява такої риби у виловах під час нерестового періоду становить значний науковий інтерес, оскільки інформація про сучасний стан популяції цього виду в українських водах є вкрай обмеженою. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
3: Новини на радіо Накипіло.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни атакували хаб нової пошти у Харкові. У харківському метро відкрили банківське відділення. На Харківщині розширюють підтримку бізнесу. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У ніч на 8 червня унаслідок російського обстрілу Харкова пошкоджено депо нової пошти, повідомили у компанії. Ворожий безпілотник влучив у дах будівлі, виникла пожежа та сталося часткове обвалення конструкцій. На момент атаки депо не працювало, тому працівники не постраждали. У приміщенні знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько мільйона гривень. Інформація щодо його стану уточнюється. У новій пошті заявили, що клієнтам компенсують оголошену вартість пошкоджених посилок. Незважаючи на атаку на логістичну інфраструктуру, нова пошта продовжує працювати. Компанія має резервні логістичні схеми та попередньо підготовлені сценарії безперервності роботи. Нагадую, сьогоднішньої ночі росіяни атакували сортувальний хаб Укрпошти у Холодногірському районі міста. До того інтервенти атакували Холодногірський район у першій годині ночі. За даними мера Ігоря Терехова, зафіксовані 7 прильотів. Також сталося влучання у Київському районі Харкова.
2: Харків.
1: Перше підземне відділення Укргазбанку почало роботу на станції метро Університет. Це вже друга банківська локація в харківському метрополітені, де мешканці та гості міста можуть без перерв під час повітряних тривог отримувати весь спектр банківських послуг, повідомляє мерія. У банку наголосили, що розвиток безпечної банківської інфраструктури є важливою частиною підтримки громад та економічної стійкості регіонів. Відкриття підземного відділення у Харкові – це приклад, як банк змінює формати роботи відповідно до потреб людей та безпекових вимог, зазначив заступник голови правління Укргазбанку Олександр Щербаха.
2: Харківщина.
1: На Харківщині продовжують розширювати можливості підтримки бізнесу. Понад 1800 підприємців уже отримали фінансування за програмою «Власна справа», що дозволило створити понад 2600 робочих місць, інформує обласна військова адміністрація. Для переробних підприємств доступні гранти до 8 мільйонів гривень, а на відновлення пошкодженого унаслідок війни бізнесу можна отримати до 16 мільйонів. Крім державних програм, підприємцям пропонують міжнародні гранти від 1 до 100 тисяч доларів, а також навчання, менторську підтримку та допомогу із працевлаштуванням працівників.
2: Про хороше.
1: У Вірменії, попри бажання Росії, на виборах переміг чинний прем'єр Нікол Пашинян. Центральна виборча комісія Вірменії оголосила підсумкові результати виборів після підрахунку 100% бюлетенів. Перше місце посіла правляча партія прем'єра Ніколи Пашиняна «Громадянський договір», яка отримала 727 тисяч 160 голосів, це 49,81%. Партія отримає у парламенті 61 мандат. На другому місці блок партії «Сильна Вірменія», який набрав 23%. Третю позицію займає блок партії «Вірменія», у якого майже 10% голосів. На четвертому місці партія «Процвітаюча Вірменія» з 4%. Таким чином, партія Ніколи Пашиняна взяла більшість на цих виборах, і він залишиться прем'єр-міністром. Це вже четверта невдача Кремля на чужих виборах за останній час, зазначають політичні експерти. Перед цим були Румунія, Молдова та Угорщина. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами сестричок і братиків.

0: нас лікує наші рани. Все мене.
1: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
2: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Насильство пов'язане.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Говорить радіо Накипіло.
4: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо Накипіло.

Біль, зріє виноград, все моє трава, у траві мишва, а над нею мат польових бригад, мій чумацький шлях і в могилах прах, 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: тільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші ранки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: Ідея Тикнова. Ідея Бімо. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує до скоти.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: Перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни атакували хаб нової пошти у Харкові. У харківському метро відкрили банківське відділення. На Харківщині розширюють підтримку бізнесу. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: У ніч на 8 червня унаслідок російського обстрілу Харкова пошкоджено депо нової пошти, повідомили у компанії. Ворожий безпілотник влучив у дах будівлі, виникла пожежа та сталося часткове обвалення конструкцій. На момент атаки депо не працювало, тому працівники не постраждали. У приміщенні знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько мільйона гривень. Інформація щодо його стану уточнюється. У новій пошті заявили, що клієнтам компенсують оголошену вартість пошкоджених посилок. Незважаючи на атаку на логістичну інфраструктуру, нова пошта продовжує працювати. Компанія має резервні логістичні схеми та попередньо підготовлені сценарії безперервності роботи. Нагадую, сьогоднішньої ночі росіяни атакували сортувальний хаб Укрпошти у Холодногірському районі міста. До того інтервенти атакували Холодногірський район у першій годині ночі. За даними мера Ігоря Терехова, зафіксовані 7 прильотів. Також сталося влучання у Київському районі Харкова.
2: Харків.
1: Перше підземне відділення Укргазбанку почало роботу на станції метро Університет. Це вже друга банківська локація в харківському метрополітені, де мешканці та гості міста можуть без перерв під час повітряних тривог отримувати весь спектр банківських послуг, повідомляє мерія. У банку наголосили, що розвиток безпечної банківської інфраструктури є важливою частиною підтримки громад та економічної стійкості регіонів. Відкриття підземного відділення у Харкові – це приклад, як банк змінює формати роботи відповідно до потреб людей та безпекових вимог, зазначив заступник голови правління Укргазбанку Олександр Щербаха.
2: Харківщина.
1: На Харківщині продовжують розширювати можливості підтримки бізнесу. Понад 1800 підприємців уже отримали фінансування за програмою «Власна справа», що дозволило створити понад 2600 робочих місць, інформує обласна військова адміністрація. Для переробних підприємств доступні гранти до 8 мільйонів гривень, а на відновлення пошкодженого унаслідок війни бізнесу можна отримати до 16 мільйонів. Крім державних програм, підприємцям пропонують міжнародні гранти від 1 до 100 тисяч доларів, а також навчання, менторську підтримку та допомогу із працевлаштуванням працівників.
2: Про хороше.
1: У Вірменії, попри бажання Росії, на виборах переміг чинний прем'єр Нікол Пашинян. Центральна виборча комісія Вірменія оголосила підсумкові результати виборів після підрахунку 100% бюлетенів. Перше місце посіла правляча партія прем'єра Ніколи Пашиняна «Громадянський договір», яка отримала 727 тисяч 160 голосів, це 49,81%. Партія отримає у парламенті 61 мандат. На другому місці блок партії «Сильна Вірменія», який набрав 23%. Третю позицію займає блок партії «Вірменія», у якого майже 10% голосів. На четвертому місці партія «Процвітаюча Вірменія» з 4%. Таким чином, партія Ніколи Пашиняна взяла більшість на цих виборах, і він залишиться прем'єр-міністром. Це вже четверта невдача Кремля на чужих виборах за останній час, зазначають політичні експерти. Перед цим були Румунія, Молдова та Угорщина. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
3: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
3: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
3: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.
4: Спікерка сьогоднішньої програми Public Talk Анна Вишнякова, юристка в сфері міжнародного кримінального права і глава громадської організації Lingua Lexa. Анно, дякую, що доєдналися.
5: Вітання.
4: Ми сьогодні говоримо з вами про дослідження, яке проводила ваша громадська організація. Воно називається «Слова, що вбивають. Як російська пропаганда впливає на мобілізацію та бойову мотивацію». Ви його проводили, наскільки я розумію, спільно з Офісом Генпрокурора. І нам дуже цікаві результати цього дослідження і, власне, сам процес, як ви це робили, ідея. Трошки зацитую, це дослідження є унікальним за своєю емпіричною базою та масштабом. Давайте почнемо з того, яку кількість російських полонених ви опитали, щоб провести це дослідження.
5: Ну, консультуючись з соціальним психологом, да, бо ми команда юристів, і ми не професійні в тому, щоб проводити там виключно нашою командою соціально-психологічне дослідження, тому ми залучили експерта-психолога, який нам сказав, що для проведення такого дослідження необхідно опитати 250 людей. А у нас вийшло в кінці кінців опитати 1060 російських військовополонених.
4: Як проходили ці інтерв'ю? Чи вони розуміли, що це буде за дослідження і про що воно? Наскільки вони йшли на контакти з вами? Як ви готувалися до проведення цих інтерв'ю?
5: Ну, дивіться, це такий великий спектр питань. Я почну з самого початку, тобто для того, щоб провести інтерв'ювання одного військовополоненого потрібно десь хвилин 40-50. І тут також питання подальшої розшифровки цих даних. Тому ми прийшли до висновку, що найкращою опцією буде зробити опитувальник, ось, і роздати їм опитувальник. Тобто це буде легше потім перенести на ті дані, які можна проаналізувати, і, мабуть, буде комфортніше. З приводу того, наскільки вони йшли на контакт, тобто одразу ж все було абсолютно добровільно, да? Тобто, бо це соціально-психологічне дослідження, яке отримало всі необхідні підтвердження від психологічних асоціацій, да, що ми нікого не примушували давати відповіді на ці питання. Ну і плюс щодо того, що воно проводилося до найвищих стандартів, да, тобто говорячи про стандарти, одне питання там журналістські стандарти, інше питання це стандарти, які стосуються кримінальних проваджень. Тобто все робилося під камеру, все робилося за згодою абсолютно добровільно, і що цікаво, що не всі навіть погодилися, да, на це відповідати. Хто не погодився, встав і пішов. Я нещодавно була в Копенгагені, де цьому дослідженню також про нього знають, да, йому також приділяли увагу. Мені сказали таку цікаву річ, що ось зібрали всіх в столовій, тому що, ну, тобто, це ж різні, да, центри утримання військовополонених, і в кожному центрі моя колега, яка туди їздила, вона разом з супроводом, да, вони збиралися в столовій, і мені сказали, що є нібито така плітка, що їх збирали в столовій, щоб погрожувати їм, що якщо вони не заповнять, їм не дадуть обід. Так ось, ніхто їм не погрожував, це було абсолютно добровільно, ось ми їм роздали ці опитувальники, і вони їх заповнили.
2: Public Talk.
4: Чи розуміли вони, що це дослідження саме про вплив пропаганди на їхню поведінку?
5: Дивіться, це ось дуже насправді цікаве питання, що саме казала їм колега. Тут я відповідати не можу, тобто тільки можу дати що гарантію, що вона їм не погрожувала. Але, в принципі, ось це треба буде у неї, може, окремо навіть запитати. Але я думаю, що вона їх точно проінформувала, да, що вони там будуть заповнювати певні опитувальники там для дослідження якихось речей.
4: Чи можете ви розкривати хоча б приклади питань, які були в цьому опитувальнику? Що, наприклад?
6: Звичайно, це все є, цей опитувальник є у відкритому доступі, ось, тобто його можна подивитися, і там є конкретні приклади питань, тобто що саме ми аналізували. Ми довго думали, як його правильно скласти для того, щоб він міг бути використаний. Ну, для того, по-перше, щоб він був коректно складений там з цієї соціально-психологічної точки зору, і щоб він подальшому міг використовуватися для певних там правових потреб. Да? Бо це є інформація, яка в подальшому може перетворитися на дуже сильний доказ того, що пропаганда дійсно впливає на бойову мотивацію російських військових. Тому ми довго думали, як його правильно скласти. Ми консультувалися з експертами з різних сфер, і по суті він складається з декількох частин. Тобто, перша частина, ну тут треба зазначити, що там не просто відповіді так або ні, це певна така шкала Лікерта, да? Від 0 до 10. Тобто, треба було спочатку оцінити. Ми виділили 18 наративів основних російської пропаганди, починаючи від того, що росіяни воюють там з нацистами в Україні, і закінчуючи тим, що там в Україні є біолабораторії. Та по суті, ми зробили таку класифікацію усього того, що ми чуємо через російські медіа. Ну і що чують ці вже військовополонені, да? Тобто ту пропаганду, яка відбувається на Росії. Ми це, ну, знаєте, там якусь дуже ригідну класифікацію цьому давати також не можна, бо воно дуже все переплітається, да? Тобто не можна сказати, що тут закінчується один наратив, починається інший, але ми для зручності класифікували це там на 18 різних наративів. Ми виділили ось цю шкалу, щоб вони відмітили, наскільки вони вірять у щось або не вірять. Тобто спочатку там для окремих юридичних потреб була там відповіді так чи ні, тобто вірю, не вірю, да, там не знаю. А далі була вже там шкала від 0 до 10, тобто умовно кажучи, наскільки там ти віриш, що ти воюєш там не проти України, а проти НАТО. Ну ось, що цікаво, ми зробили ще таку градацію по тому, що вони дійсно там найбільше вірять. І цікаво, що найбільшу популярність займають саме антизахідні наративи, да, що там Україна – це лялька Заходу, що Захід воює проти Росії, да, що це там певний самозахист Росії проти Заходу, що Росія воює проти НАТО. Я пам'ятаю там з мого ще попереднього спілкування з російськими військовополоненими, у відповідь на питання там, що таке НАТО, ну, в принципі, відповіді на це не дають. Да? Тобто НАТО – це такий містичний звір якийсь, да, монстр, з яким воюють. А там, що ці 4 літери означають, як воно розшифровується, там, мабуть, це якесь одне таке слово НАТО, да, і в нього роги якісь.
4: Тобто ось вони просто, виходить, запам'ятали оцю фразу з російського телека і носять її в собі, не розуміючи її сенсу.
6: Ні, ну, звичайно, тобто якогось критичного аналізу, знову ж таки, це ще з якогось мого попереднього досвіду. В принципі, там вже з багаторічного досвіду роботи з російською пропагандою, да, і з аналізом того, як це сприймається аудиторію, ці ж меседжі, вони подаються максимально спрощено. Да? Тобто, якщо дається там пропагандистський меседж, він не передбачає певного аналізу. Навіть більше, не всі знають, там, що таке ЄС. Да? Тобто, це другий монстр. Тобто, НАТО з ЄС, які ходять за ручку, проти яких воюють. Ну, і, в принципі, ж ці російські наративи, да? Тобто, вони ж подаються там супер, такою, знаєте, мовою, щоб людині це засіло в голову поруч з якимись страшилками, і виправдувало, по суті, її подальші дії, да, її підтримку спеціальної військової операції, так званої. Окрім аналізу наративів, ми ще виділили такі певні критерії, да, з якими ми співставляли їхню віру.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
6: Вони підтримують.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
6: Наскільки сильно вони себе самоідентифікують з руським міром. Да? Тобто, наскільки сильно йде це злиття, там також було декілька опцій. Найцікавіше питання, з моєї точки зору, було питання, яке стосувалось дегуманізації українців. Тобто, ми взяли шкалу, бачили, мабуть, ваші слухачі, глядачі точно цю шкалу, це від мавпочки там до людини. І ми попросили їх позначити, окей, де українці, да? І в мене були певні упередження, коли мені запропонували поставити в опитувальник це питання, бо я, ну, знаєте, там думаю, блін, ну, не будуть же вони позначати, що українці мавпи? Ну, люди сидять в полоні, да? Тобто вони ж, в принципі, вже мають якісь, може, суви по відношенню до українців? Ну, начебто, там, з того, що ми бачимо, їх там не катують, не б'ють. Немає такого, да? Тобто ставлення до них досить гуманне і так далі. Ну, в принципі,
5: до мене зверталися з приводу того, наскільки ми вважаємо, що це дослідження взагалі релевантне, да? Бо це ж ми не тестуємо людей, які знаходяться в Росії. Це вже люди, які потрапили до українського полону і сидять в Україні. І знаєте, після цього питання, я б відповідаючи там на запитання з приводу того, наскільки точно це дослідження, я кажу, слухайте, а уявіть собі, це люди, які вже сидять в Україні, таке кажуть. А що кажуть люди, які знаходяться там на Росії, да? Ну, в принципі, ну, багато хто не позначав українців як повноцінних людей. Якщо вивести таке середнє по шкалі, да, ну, тобто це десь плюс-мінус такий кроманьйонець, да? Тобто така недолюдина. І знову ж таки, це люди, які вже сидять в українському полоні. Ну, про що тоді казати про тих, хто тільки йде на спеціальну військову операцію? Ось, і потім ми співставили, тобто, другий сегмент цих питань. І з першими подивилися, по-перше, наскільки віра в ці наративи, вона, в принципі, впливає на підтримку спеціальної військової операції, да, її виправдання, те, що вони вважають її справедливою, наскільки вони сильно дегуманізують українців, наскільки сильно зливаються з руським міром. І, по-друге, які з наративів, да, тобто, в принципі, ми вивели для себе певну градацію, тобто, які з цих наративів є найбільш впливовими.
7: І яких висновків ви дійшли? Озвучте, будь ласка, цифри.
6: Ну, цифри можна подивитися в дослідженні, я думаю, що це буде там більш цікаво, тобто вона є на сайті нашої організації, да, Лінгвалекса, ось, у відкритому доступі. Тут, знаєте, ще яка справа? В принципі, ми ж всі розуміємо, що, мабуть, пропаганда таки має якийсь вплив, але для таких зануд, як ми, да, для юристів, цього недостатньо. Нам потрібні докази, тобто ми не можемо просто сказати, що да, пропаганда впливає. І це таке, знаєте, ось чому ми там написали, що це таке дійсно перше емпірично доведення, да, того, що дійсно пропаганда має вплив. Тому що ми це побачили вживу, ми побачили конкретні відсотки, ми побачили конкретні дані, ну, ж таки, з якими можливо ознайомитися. І тепер ми можемо вже говорити про якісь певні речі. І один з висновків, які я для себе зробила, да, який я там адвокатую, комунікую з західними партнерами, що, знову ж таки, найсильніше місце посідають саме антизахідні наративи, а не антиукраїнські. Конкретно антиукраїнські. І це показує також стратегічне планування, мабуть, подальших дій Російської Федерації. Бо на це витрачаються величезні бюджети. І знаєте, ось зараз ідуть дискусії, ну що, нападе Росія на Захід чи не нападе? Якщо проаналізувати той сегмент, як діє російська пропаганда, яка спрямована, да, на підштовхування військових до вторгнення, то, ну, мабуть, що все до того йде. А якщо це вже поєднати з тим, де ця пропаганда, да, розповсюджується, наприклад, у школах. Ну, ось, тобто, наступне покоління вже готують на цих дуже антизахідних наративах, що в Росії там у 2000-х роках вже такого не було, да? А зараз це така антизахідна політика. Тобто, тут не тільки питання, що там Україна погана, у них в пропаганді, знаєте, Україна – це не суб'єкт, це, в принципі, об'єкт, який повністю керується Заходом. Ось, ну, це на момент, коли ми то дослідження проводили. І, ну, це показує дуже сильно антизахідні, мабуть, антизахідні плани Російської Федерації. Тобто це та картинка, яку ми дуже чітко побачили через цей аналіз.
3: Public Talk.
7: Ну, озвучу цифри, які вказано у вас на сайті. Середній рівень віри в пропаганду серед опитаних 47,61%. І 76% респондентів певною мірою вірили принаймні в один пропагандистський наратив. Я так розумію, що була якась решта, була якась кількість, які вказували, що вони не схильні вірити пропагандистським наративам, але їхня кількість була набагато менше. Тобто оці люди, які не піддалися російській пропаганді або збрехали в цьому, заповнюючи вашу анкету, вони все ж таки є. До чого ви схиляєтеся? Це вже вплив часу, проведеного в Україні, спілкування тут, і те, що вони наживо побачили, що тут не бандерівці, які не п'ють зранку кров немовлят, чи це люди, в принципі, характером, освітою менш схильні до пропаганди?
6: Дивіться, мені здається, що для того, щоб дати чітку відповідь на це питання, це потрібно було з кожним з ним спілкуватися, і не мені, а психологу. Да, який може зрозуміти, там, де людина говорить правду, де людина бреше, і по яким індикаторам виділити, чи вірили вони з самого початку в російську пропаганду, або вони там передумали. Але тут потрібно, знаєте, розуміти також портрет цих військовополонених. Звичайно, що не можна зводити одних там всіх під один якийсь параметр, да, як ми трошки в Україні любимо робити, да, що всі там буряти якісь умовні. Перепрошую за таку оцінку, але ну ні. Але більшість цих людей вони закінчили в найкращому випадку 9 класів. Да, у нас також є розбивка певна в дослідженні там по релігійній там ідентифікації, наприклад, по тому, яку освіту вони зробили, ким вони себе вважають там рускими чи не рускими. І знаєте, коли я думаю, що більшість ваших знову ж таки слухачів, глядачів, люди освічені, і коли ми сприймаємо цю російську пропаганду, коли нам щось кажуть. І не тільки російську пропаганду, ми її сприймаємо через іншу призму. Ну, а тепер уявіть собі, людина закінчила 9 класів. Я не знаю, яка частина з них, якщо чесно, але немаленька частина з них – це люди, яких випустили з в'язниць. Я не схильна, знаєте, до того, щоб казати, що людина, розвиток людини йде виключно через освіту, але, мабуть, в цьому все ж таки щось є. І тому те, що їм згодовують, да, воно ж не проходить якийсь критичний аналіз. Я навіть не знаю, наскільки воно їм резонує. Бо, знову ж таки, не соціальна психологиня, тобто не можу казати, да, але те, що мені здається зі свого досвіду, що не та роль пропаганди зводять дуже часто до того, що пропаганда підштовхнула людей до спеціальної військової операції. Я для себе зробила трошки інший висновок. Це, знаєте, це як на зброї є те, що утримує куля. І це зняття цього. Да? Тобто це зняття чогось, що виправдовує людину робити якісь речі. Мотивація людей йти на війну, як мені здається, да, це гроші і це те, щоб їх випустили з в'язниць. Я дуже добре пам'ятаю, коли я спілкувалася там з одним з них, і він, так знаєте, дуже з таким якимось сумом казав, що зґвалтував, там потім вбив, сидів у в'язниці. І тут така можливість, і просто я не хотів, щоб діти вважали мене уродом. І ось тут дуже цікава річ. Да? Тобто він каже, я хотів, щоб діти там думали, що я герой. А тепер дивіться, ця пропаганда, вона тобто ти і так урод, да? Тобто ти вторгаєшся до іншої країни, де ти, вбиваєш жителів цієї країни, да? Ось просто ні за що. Да? Тобто, в принципі, ти перетинаєш кордон іншої країни. Ну, ти урод, тобто якого біса ти це робиш. А підсвітка пропаганди йде в тому плані, що це не якийсь там, не знаю, щось те, що не можна робити, а що це круто, це добре і це героїзм. І, в принципі, бачите, тобто це ось цей елемент, який не підштовхує там в тому випадку людину вийти з в'язниці і якось вибілити, може, себе перед дітьми. Але пропаганда, вона це виправдала і вона підсвічується з іншої сторони. Ось чому. Тобто вона така, знаєте, вона займає трошки іншу роль, ніж гроші і ніж вихід із в'язниці.
2: Public Talk.
7: Мені хочеться говорити про недооціненість ролі пропаганди в російсько-українській війні, бо у нас, мені здається, всі беруть очевидні злочини, розстріли цивільних, обстріли, там, бомбардування Охмадиту, до прикладу, і так далі. І наші правоохоронні органи заводять кримінальні провадження, заочні, і навіть є ліквідації, як це в випадку з обстрілом, наприклад, Охмадиту. Але я дуже мало або бачу кримінальних проваджень щодо російських пропагандистів, або їх і правда дуже мало, менше набагато, ніж щодо очевидних, скажімо так, злочинів. Хоча мені здається, що один пропагандист може, скажімо так, підбурити, не змусити, але дати ось цю мотивацію вбивати десяткам людей, десяткам російських солдатів. Як вам здається, ну це моя думка, як вам здається, чи ми тут в Україні, українське суспільство і міжнародна спільнота не недооцінюємо вплив і злочини російських пропагандистів?
6: Ви знаєте, я дуже боюсь, ви мене ось зупиніть, коли в нас закінчиться ефірний час, бо я можу на цю тему говорити ось годинами, да? Бо це дуже там сильний мій якийсь особистий і досвід, і якесь таке. Знаєте, ось це сильне відчуття, коли ти розумієш, що щось не так, і ти намагаєшся з цим щось робити, і воно нібито робиться, а потім і не робиться. Ситуація наступна. Ви абсолютно праві, я з вами повністю погоджуюся, і це те, про що я кажу вже там останній рік, ну я не просто кажу, тобто ми ж дійсно там намагаємося співпрацювати, да, з правоохоронним органом, але потрібно розуміти, що правоохоронні органи – це не одна людина. І якісь рішення, які приймаються, вони приймаються не зі спектру, який злочин там найжахливіший, а це велика інституція, да? Якщо ми кажемо там про Офіс Генерального прокурора або там Службу безпеки України. І є певні питання, по-перше, да? Це різні стратегії пріоритизації. Ресурси правоохоронних органів, вони не безмежні. Да? Тобто на щось їх треба направляти. З пропагандою вийшла якась абсолютно абсурдна, жахлива річ. Да? Тобто, дійсно, їй не просто увагу не приділили, про неї забули. Це, знаєте, це виявився такий другорядний злочин, да? Який дійсно не можна показати якусь дуже чітку картинку. В жодному разі, ну, звичайно, що ми всі абсолютно були нажахані абсолютно всіма злочинами, які чинять і чинили, і, на жаль, мабуть, будуть ще чинити росіяни на території української землі. Але з пропагандою інша річ, картинку не покажеш. Це перший момент. Другий момент, це стосується кількості кримінальних проваджень, да? Бо, на жаль, це все ще в нашій системі є якимось певним показником, тобто скільки, які цифри. Якщо говорити про пропаганду, можливо відкривати кримінальні провадження проти яскравих, да, публічних особистостей, там, російських пропагандистів, які у нас там скрізь мількають на екранах. Можливо відкривати провадження, коли ти щось десь почув, якусь фразу. І знову ж таки, я дуже там радію, да, що ці кримінальні провадження є. Всім, чим ми можемо, да, ми там підтримуємо, щоб вони були. Але якщо говорити про довгострокову стратегію, то необхідно напрацьовувати ось певні стратегічні рішення. І якщо казати про розслідування пропаганди, це не погоня за Кисельовим і Соловйовим. Це вибудова, да, певної архітектури, яка є набагато більш складнішою. Бо те, що ми бачимо по телевізору, це, ну так, знаєте, 2%. І не такий страшний Соловйов з Кисельовим і Сіманьян, вони навіть, знаєте, і насправді не дуже такі страшні. Бо я не знаю, хто взагалі в це, ну, мабуть, хтось вірить, але я не знаю, який їхній ефект. Було б цікаво, знаєте, колись там це виміряти, але це точно там не Геббельс. Я думаю, що більшість росіян, якщо чесно, да, вони або їх не дивляться, або вони там, не знаю, грають десь на кухні, да, і на них мало зважають.
7: Російські бо всерйоз не сприймають, бо це справді смішно.
6: Абсолютно. Вони задають якусь, знаєте, таку рамку велику. І у нас це дійсно воно так там жахливо чути, але ж російська пропаганда на них не зводиться. Це величезна індустріалізована машина, яка там в тисячі і тисячі разів більше, ніж ось ці пригожинські ботоферми, да, яких там виявили і подивилися. А це те ж саме, тільки набагато більше, набагато складніша структура. І тут питання в тому, що треба розслідувати не тільки тих, хто в телевізорі, а тих, хто стоїть за тими, хто по телевізору. Да, тобто це схоже на військову таку структуру, бо це продюсери, редактори, директори і так далі. Да, там, ті, хто фінансується, все, ті, хто стоять за цими медіахолдингами. Ну і дійсно, ця ж архітектура, вона йде прямо до Кремля. І тут питання в тому, а що ми розслідуємо. І я повністю з вами погоджуюся, да, що
1: увага, тривога у Харківській області триває.
6: Все ж таки ці кримінальні провадження, навіть заочні, вони дають певні результати. Бо що? Це впливає на санкції, це впливає на блокування активів, да, бо це все одно збір доказів. Да, це два різні паралельні треки, санкції і кримінальні провадження, але вони мають іти поруч. І це питання, знову ж таки, збору доказів. І ще скажу те, що стосується міжнародної спільноти. Знаєте, я дуже часто буваю на різних конференціях, де всі кажуть про жахи російської пропаганди, яка вона страшна. Але це кажуть на рівні оборони і на рівні, да, тобто defense and security. А коли заходить річ про law enforcement сектор, да, про правоохоронців, якось ось це дуже сильно вилетіло з уваги, і чомусь правоохоронний сектор, здається, що вони, знаєте, в цю гру не грають. Да? Тобто вони якось від цієї когнітивної війни стоять осторонь. І мене дійсно дуже це все дивує, бо є речі, які вони абсолютно на поверхні, і таке враження, що на них просто ось якось, знаєте, як це сказати, просто провтикують в величезних масштабах. Звісно, що це зводиться, знаєте, там до якихось там бюрократії, виділень ресурсів і так далі, але в цьому плані дійсно є куди працювати. І було б абсолютно чудово, якщо правоохоронні органи України дійсно виділяли більше ресурсів на того, щоб стратегізувати, да, і правильно розслідувати злочини, які стосуються пропаганди.
2: Public Talk.
7: У нас у студії минулого місяця був Пітер Померанцев, письменник і дослідник пропаганди. І я в нього питала про кейс Руанди, коли завдяки історії з радіоточками вдалося порахувати кількість будинків, де мовило це радіо, і довести зв'язок між пропагандою і вбивствами. Так от, Пітер вважає, що в випадку з пропагандою це дуже важко довести цей прямий зв'язок. Він вважає, що майже неможливо його доводити. Чи ви бачите сили в собі, в українській правоохоронній системі, завдяки, можливо, ось таким дослідженням, коли ми вперше побачили цифри, реальні цифри в відсотках, як це впливає на мотивацію вбивати українців? Чи ви бачите перспективу і чи ви вірите в те, що нам колись в міжнародному трибуналі вдасться довести і покарати злочинців, пропагандистів?
6: Дивіться, це також різні питання. Ну, по-перше, Пітер – мій близький друг, да, і він також його внесок в те, щоб це дослідження було опубліковане, бо я не дуже, ну, люблю якісь речі публікувати, да, бо ми все ж таки там займаємося тими речами, які не завжди можна робити, знаєте, завчасно публічними. Ось, і саме Пітер мене переконав, що це дослідження є абсолютно унікальним, і ним треба ділитися. Багато ми з ним також дискутували з цього приводу. Дивіться, тут є дві різні речі. Одна річ – це юридичне доведення і як це довести. Інша річ, якою я там стаю просто фанатом, да, це вся ця психологія, да, нейробіологія і якісь інші науки, за допомогою яких можна дійсно вимірювати вплив одного на інше. Знаєте, ось якщо ми читаємо якісь книги по психології, да, по психології, зокрема, впливу, по навіть media studies, по тому, яким чином програмувати людину на щось, здається, що це одне, а наші там способи доведення в юриспруденції – це взагалі щось інше. І те також, чим ми займаємося, тобто це не єдине наше дослідження, у нас організація провела дослідження і по відеоіграм, да, тобто як через відеоігри зомбують, в принципі, людей, да, тобто російськими наративами, як це все доводиться через інший механізм. У нас є дослідження по музиці цікаве. Я дуже хочу більше інтегрувати науку в юриспруденцію, бо дуже дивно, коли ми живемо там у 21 столітті, наука просто ось так злітає, а наша юриспруденція, знаєте, так повзе для того, щоб довести, що ось там пропаганда мала вплив, потрібно довести, що ця людина, яка пішла вбивати, вона конкретно почула якогось умовного там Соловйова, ще бажано, щоб сказала там своїй умовній мамі, ось, я почув, що Соловйов сказав, треба вбивати нацистів, я ось піду, вб'ю цивільних нацистів, бо Соловйов так сказав. Ну, тобто, це, знаєте, це нібито інші рамки доведення, і мені здається, що потрібно проводити подібні дослідження, просто в Україні, ну, унікальна ситуація, да, ну, де можна ще провести таке дослідження в світі. Тому я дуже радію, що ми цим скористалися, але знову ж таки, це, знаєте, це відкрило двері в якусь проблематику, яку дійсно потрібно досліджувати далі. І я дуже радію, що там колеги з академічного середовища, в тому числі, це підхопили, і ми будемо дуже раді там співпрацювати далі по проведенню подібних досліджень, бо вони є дуже етичними, вони є дуже коректними, і вони є дуже правильними хоча б для подальшої превенції. Бо дійсно стадію превенції ми вже пропустили, да, ще перед 2014 роком. Ну, може, зараз вже можна якось починати більш активно діяти в цій сфері.
7: Анно, я вам дуже дякую. Мені було супер цікаво. Мені здається, що це дослідження, колись на ньому ґрунтуватимуться якісь обвинувачувальні акти. Можливо, мені би дуже хотілося в це вірити. Ви, правда, робите унікальні і суперважливі речі. Нашою сьогоднішньою спікеркою була Анна Вишнякова. Вона юристка в сфері міжнародного кримінального права, голова громадської організації Lingua Lexa. На їхньому сайті можна знайти це дослідження, яке ми сьогодні обговорювали. Анно, дякую вам.
6: Дякую вам дуже. Дякую.
2: Public Talk. фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
3: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
3: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
3: та Марія Малєвська, і це Public Talk.
2: Щосуботи о 18:00.
8: День у Харкові. Радіо накипіло.
0: Павлове поле слухає радіо накипіло.

0: на радіо накипіло.
1: Росіяни атакували вибухотехніки на Харківщині. Загинув поліцейський. До нового опалювального сезону у Харкові розширюють мережу енергетичних островів. Між Балаклією та Харковом відновили автобусне сполучення. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці росіяни атакували Золочівську громаду 6 кабами. Як повідомив керівник СВА Віктор Коваленко, обстріл стався о 10:30 у селі Писарівка через влучання двох бомб. Вщент зруйновані будинок культури та амбулаторія. У селі Рясне 4 каби повністю знищили будівлю освітнього закладу. Крім того, в обох селах пошкоджено приватні будинки, приміщення старостату, магазин та медичний пункт. Люди не постраждали. В Ізюмському районі під час розмінування загинув поліцейський вибухотехнік. Ще четверо людей поранені. За даними поліції Харківщини, вчора біля села Чистоводівка фахівці приїхали за викликом, щоб знешкодити нерозірваний безпілотник. Під час робіт російський дрон атакував службовий автомобіль. На місці загинув співробітник вибухотехнічної служби. Троє його колег та один цивільний чоловік отримали поранення. Їх госпіталізували.
2: Харків.
1: Цієї ночі під час атаки на харківські термінали Нової пошти та Укрпошти постраждав рятувальник. Про це в етері єдиних новин повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, уночі по Харкову вдарили 9 шахедів, є влучання у 5 локаціях. На постраждалих поштових терміналах виникли пожежі. До нового опалювального сезону у Харкові розширюють мережу енергетичних островів. Як повідомив Ігор Терехов, наразі комунальники встановлюють нові мобільні котельні, сучасну когенерацію та готують накопичувачі енергії, так звані сторіджі. На думку Терехова, головним викликом залишається захист та охорона нового обладнання. Частину витрат на її забезпечення покриває держава, решту – міський бюджет. Нагадаю, енергетичний острів, який у Харкові розпочали будувати наприкінці 2022 року, діє автономно від централізованої енергосистеми. Системи. За багатьма оцінками, саме він допоміг Харкову впоратися із надважкими умовами минулої зими. Від сьогодні, 8 червня, відновлено прямий щоденний автобусний маршрут Балаклія-Харкова. За інформацією Балаклійської МВА, передбачено 4 рейси на день, по 2 у кожному напрямку. Автобуси відправлятимуться із Балаклії о 5 ранку та 13 годині, а у зворотному напрямку із Харкова о 8:50 та о 17:02. Маршрут пролягає через Байрак, Гусарівку, Андріївку, Слобожанське, Лиман, Зміїв та інші населені пункти між Харковом та Балаклією. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Добрий день усім, хто слухає радіо «Накипіло». Володимир Носков разом з вами до 15-ї години. Наш план такий на цю годину. Будемо говорити про наслідки ударів по хабу «Укрпошти». І виявляється, ще й постраждало депо, сортувальне депо нової пошти. Вони знаходилися на одній території у Холодногірському районі. І вночі сьогодні була дронова атака. І до нас десь всередині цієї години вийдуть представники Укрпошти, щоб пояснити, що робити тим людям, які, можна так сказати, втратили посилки через руйнування. Одразу скажу, будуть відшкодовувати, заспокою, так? Це така історія буде у нас, потім ми будемо говорити про дуже цікаву фотовиставку, в яких розповідають долі людей, які впливають на свої громади, на зміни у громадах під час повномасштабного вторгнення. І ця виставка вже триває і буде тривати упродовж цього тижня в одному із найбільших торгових центрів нашого міста. А на початку нашого етеру ми продовжимо ранкову, можна сказати, розмову про оголошення обов'язкової евакуації на Золочівщині, тим паче там є нові прильоти. Давайте тоді починати нашу першу розмовну студію.
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Отже, вранці ми говорили із Євгеном Колюдою, очільником координаційного гуманітарного центру, про те, як відбувається евакуація, які виплати мають право отримати, і завдяки це відбувається міжнародним благодійним фондам і організаціям, і держава певні виплати переселенцям теж передбачає. І я згадував про те, що Рада оборони Харківської області оголосила обов'язкову евакуацію ще 7 населених пунктів. І до цих населених пунктів якраз входить і саме селище Золочів, так, у Золочівській громаді. І от тільки-но ми завершили ранковий етер, телефонує до мене начальник селищної військової адміністрації Золочівської Віктор Коваленко і каже, що зранку 8 червня протягом 10 хвилин росіяни завдали ударів 6 керованими авіабомбами по Золочівській громаді на Харківщині. І далі він також сказав, що внаслідок влучань у Писарівці, так називається село, та в Рясному пошкоджені адміністративні будівлі, будинки, освітній заклад та магазин. І ми вирішили одразу з ним поговорити, власне, про ті села, де буде відбуватися евакуація, як швидко цей процес почнеться. Я скористався можливістю, розпитав, як він сам працює, тому що селищна адміністрація у самому Золочеві неодноразово обстрілювалася вже дронами. Тож, слухаємо нашу записану розмову із начальником Золочівської селищної військової адміністрації Віктором Коваленком. Отже, долучається до нас Віктор Коваленко. Пане Вікторе, давайте тоді з останньої інформації 6 кабів. І я так зрозумів, якраз в той населений пункт, де оголошена, поки що обов'язкова евакуація, та?
4: Да, це і обов'язково, це Писарівка село, туди прилетіли каби в клуб. попереднього значно пошкодили будівлю, і ще три каби прилетіли в Рясне, там, де примусова евакуація в школу. Нібито попередня інформація, що значно також пошкоджена, але будемо зараз виїжджати на місця, дивитися, що з будівлями. Наразі в оголошених прифронтових територіях примусову евакуацію ми завершили.
3: Це з кількох виходить?
4: Це останні були села. Це Петрівка, Ковалі, Мартинівка і Рясне. Звідти всіх діточок вивезли. Немає. Обов'язкова евакуація також була в селі Писарівці, але там осталось 4 дитини. Ми поки що примусову евакуацію не оголошували, але люди, сім'ї з дітьми самостійно виїжджають у безпечні місця.
3: Так, але оголошена обов'язкова евакуація і селища Золочева, це навіть трошечки стривожило, я дивлюся моїх колег, кажуть, ну невже і саме селище будуть евакуйовувати, але це теж поки що обов'язкова евакуація, це не примусова, так?
4: Так, обов'язкова евакуація, ну, і глава нашої області сказав про те, що це, як кажуть, упереджувальний крок з точки зору того, що є люди, які виїжджають з Золочева, і вони, їм потрібно розміщуватися в Харкові, бо у них немає рідних, близьких, тому для цього потрібно в гуртожитках. А для процедури і реалізації механізму евакуації з Золочева потрібно, звісно, це обов'язкова або примусова евакуація. Це стосується надання одноразової матеріальної допомоги, теплими речами, харчовинами, наборами, тобто це все зав'язано. І наразі на за цей тиждень у нас виїхало тільки дві сім'ї із Золочева.
3: Тобто особливого бажання або звернень до вас, що допоможіть виїхати або привезіть до нас евакуаційний транспорт, поки що ви не спостерігаєте. Люди мають теплий сезон, городи, і вони залишаються на місцях.
4: Так, але якщо є потреба, то, звісно, ми працюємо з Проліською, Мирне Небом, Координаційним гуманітарним хрестом, центром Червоним Хрестом, іншими благодійними організаціями, Біліян, але це не є проблемою евакуації Золочева. Угу. Тим паче, що в нас антидроновий коридор працює між Золочевом і Дергачами, тому особливих проблем немає. Але ви, я з вами повністю згоден, що люди остаються на місцях, а дійсно до Золочева припла, і півдрони, і удари йдуть і по селищу безпосередньо. Вчора тільки було 3 удари по Золочеву, тому, звісно, люди лякаються, але поки що якихось таких конкретних рухів масового виїзду такого ми не відмічаємо.
3: Угу. А якщо говорити про напрямки ударів, вони змінюються за останні 2 місяці? Ну, от якщо ми говорили про Богодухів, то це АЗС, ми із паном Володимиром Білим говорили, та намагаються порушити логістику і так далі. У вас дуже різні влучання, наскільки я так спостерігаю.
4: Ну, на жаль, АЗС всі 3 знищені, які функціонували раніше в Золочеві, це перше. Друге, вони б'ють і по адміністративним будівлям, вони б'ють по підприємствам приватним, переважно це сільхозпідприємство. Вчора було 2 поранення у нас в Рясному і під Золочевом під час сільхозробіт механізатор отримав поранення. А так, в цілому, це їх, як кажуть, цікавить автівки, там більш військова тематика.
3: Пане Вікторе, а в самому Золочеві теж ви на вулицях вже прокладаєте або проклали антидронові сітки? От ви згадували антидронові коридори між Дергачами і Золочевим, а в самому місті?
4: Наразі відбувається робота.
3: Угу. А я вже, чесно кажучи, збився з ліку стосовно, скільки раз били по адміністрації вашої громади. Як ви там ще от працюєте?
4: Ну, за останній місяць 4 БПЛА «Молнія» влучили біля нашого приміщення, пошкоджено безпосередньо саме приміщення селищної ради, трактор господарської групи пошкоджено, автобус, який так званий соціальний автобус пошкоджено. Незначні пошкодження, але ми вже їх відновили, ті пошкодження. У нас гостру реакцію на стрес отримала працівник відділу архітектури. Наразі, коли летять дрони або БПЛА на Золочів, то ми облаштували укриття і до десятка, а то й більше разів, вже сьогодні двічі ми спускалися в укриття всі, тому що каби летіли, і вони пролетіли по Рясному, вдарили по Писарівці. Проміж Золочева пролетіли і полетіли в ту сторону. Тому у нас чітко діє система оповіщення, тобто від військових ми отримуємо інформацію, що летять дрони або БПЛА, і ми цю інформацію ми надаємо по нашим мережам, в тому числі вуличним комітетам, а вуличних комітетів своя є, свої є групи в WhatsApp, і люди отримують буквально через хвилину-дві вже отримують всі інформацію, що надвигаються дрони на Золочів. Окрім того, є інші мережі місцеві, газета «Зоря», там постійно йде інформація, брутальний, постійно «Золочів 24/7», такі канали місцеві, і ми цю інформацію доводимо до людей, і тому убезпечуємо їх від втрат.
3: У вас, до речі, не було ідеї вже розгорнути, можливо, навіть в укритті вашу адміністрацію? Ну, є ж підземні школи, є ж підземні різні там простори, та? Бо це було б, ну, реально для вас, напевно, набагато ефективніше, не доводилося б...
4: Ми це вже проходили, і у нас є приміщення, ну, якщо погіршиться ситуація, звісно, ми будемо в укриттях працювати.
3: У людей ще залишається можливість отримувати всі необхідні сервіси, чи намагаєтеся теж потихеньку?
4: Є проведений інтернет, є генераторами забезпечені, Starlink є, тобто все працює.
3: А взагалі по останнім обстрілам інтенсивності ви бачите, можливо, батьки стали вивозити більше дітей останнім часом?
4: Ну, звісно, є і такі факти. Звісно, є такі факти, хоча у нас діє на сьогодні в укритті і дитячий хаб діє. Звісно, менше дітей стало, ніж раніше. Все ж таки постійні удари. І особливо дрони – це надто небезпечно. Тому є такі факти, це правда.
3: А дитячий хаб – це більше такого освітньо-розважального плану?
4: Ми разом з благодійним фондом «Мирне небо» ми відремонтували укриття, а там розташований хаб, де проводяться різного роду заняття для діточок, розважальні заходи, тобто все це діє.
3: Добре, я не буду вас затримувати, рушайте дізнаватися,
4: дякую,
3: що трапилося.
4: Поїхав.
3: Дякую.
4: Добре, дякую.
3: Віктор Коваленко, це ми слухали запис начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, і він, власне, розповів про останні обстріли і про те, як люди живуть зараз у громаді, про те, що зараз дійсно складно, як сказала моя знайома із Золочівської громади, намагаються по мінімуму на вулицях люди ходити, пересуватися тільки по справах, ну а з іншого боку, поки що такого масового відтоку не спостерігається за повідомленнями офіційної влади. У нас зараз буде кілька хвилин музики, і після чого ми зможемо зв'язатися із представницею «Укрпошти» в Харкові, щоб дізнатися останні новини для клієнтів, так, які чекають посилки, ну і щодо руйнувань. Слухаємо музику.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Перериваємо ми музичну композицію, бо у нас є термінове вже включення. Отже, російський агресор на світанку 8 червня скерував на Харків 9 дронів типу камікадзе. Перепрошую, дронів камікадзе типу шахет. Про це у марафоні, національному марафоні «Єдині новини» повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, під ворожий удар потрапили 5 локацій, зокрема об'єкти Укрпошти і Нової пошти. І, як він говорить, на одному із них виникла масштабна пожежа площею 1 тисяча квадратних метрів. За попередньою інформацією від Нової пошти, у депо знаходилося 363 відправлень загальною вартістю на 1 мільйон гривень. Ну і ворожий БПЛА влучив у дах цього інноваційного терміналу. І тепер що ж до удару по логістичному хабу Укрпошти, постраждало приміщення, частина сортувального обладнання. От буквально щойно мені повідомили прес-службі компанії. А головне, що люди живі, ніхто не постраждав із персоналу. І також у компанії повідомили, що автівки із посилками за резервними планами, маршрутами переправлені на інші локації, розповів у етері Суспільного студії генеральний директор компанії Ігор Смілянський. І тепер увага, важлива інформація, що клієнти із Харкова отримають посилки от сьогодні, можливо, завтра зранку, а з громад, ну, буквально найближчими днями. І люди, які мають втрати в посилках, будуть отримувати компенсації. І ми маємо можливість розпитати про деталі пошкоджень у директорки із розвитку мережі акціонерного товариства «Укрпошта» в Харківському регіоні Марину Голевську. Пані Марино, добрий день.
2: Добрий день.
1: Пані Марина, якщо можна, трошечки деталей, наскільки сильні пошкодження, і я так розумію, це інноваційне якраз обладнання, що ви нам розказували, що Харків якраз переходив на нову систему опрацьовування посилок, сортування, це про це, так?
2: Так, це новий термінал, який було запущено ще в 23-24 році. Зараз там працювала повністю автоматична сортувальна лінія на декілька направлень, тобто сортування було автоматичне. На сьогодні використання даного приміщення неможливо, пошту розвернули на інші логістичні термінали для опрацювання. Маршрути по місту Харків йдуть розкладом, тобто пошту ми всю забрали, запустили. Є перелік зруйнованих, ну, скажімо, пошкоджених, зруйнованих посилок, але їх кількість, ну, не дуже значна, і дійсно всі клієнти отримують після інвентаризації всього всіх товарів та посилок, всі клієнти, які не зможуть, скажімо, ми не зможемо доставити посилки, вони отримують компенсації за ці посилки.
1: А скільки посилок, вже можна сказати цифру, скільки посилок пошкоджено?
2: Ну, небагато, до 100 приблизно. Тобто основна кількість пошти ми врятували. Пошта стояла підготовлена вже під відвантаження на ранок, а влучання прийшлося в іншу сторону терміналу. Ага. На жаль, у нас повністю зруйновано склад ТМЦ. Зараз не можу точно сказати суму, але це багато. Ну, велика кількість, там більше, ніж у Нової пошти, але Нової пошти більше постраждало там приміщення і обладнання, у нас більше склади
1: постраждало. А у вас все-таки більше приміщень постраждало, так? Але,
2: склад постраждав.
1: Угу, так, ну я так і прочитав все-таки, і трохи обладнання теж сортувального постраждало, так?
2: Обладнання, так, да, часткове обладнання, ну, лінії, можна сказати, ну, трохи, а є обладнання, яке там для обробки письмової кореспонденції, воно згоріло, скажімо так, метрикси, які міряють посилки, це згоріло. Ну, і саме головне, да, я хочу повторити, що люди були в укритті, тому немає поранених людей, це на щастя, і автівки на цей момент ще не були на під завантаженням, тому автівки теж не постраждали.
1: А нічна зміна все-таки працювала, так? Тобто вночі теж там є люди, і вони просто вчасно зайшли.
2: Люди знаходились в укритті, так.
1: Угу. Я зрозумів. І я так зрозумів, тепер навіть в інші міста будуть перенаправлені Харківсько-Донецький напрямок, і вже звідти будуть сортувати і передавати сюди.
2: Ну, не повністю.
1: Сюди, так?
2: Частково на інші міста, частково на іншу локацію в місті Харків, але я не буду розповідати.
1: Ні, не треба деталі розповідати.
2: Так.
1: Марина, а скажіть, будь ласка, що робити тепер клієнтам в даному разі, якщо вони не отримують посилку?
2: Клієнтам на сьогодні, завтра нічого не треба робити, просто чекати, що посилка доїде, всі дрібні пакети, всі невеличкі посилки, вони всі цілі, тому все буде довезено, всі клієнти отримують сповіщення про надходження посилок. А то, що буде після інвентаризації на кінець дня, коли ми повністю відмонтажимо всю пошту, будемо розуміти залишки на терміналі, а по цих посилках буде надана інформація до контакт-центру, які посилки знищені, і людям буде зроблена повернення коштів, тобто компенсація за ці втрачені посилки. Якщо клієнти завтра до кінця дня не отримують сповіщення про надходження посилок, треба звертатись до контакт-центру, вони перевірять, зафіксують це звернення, і по кожному зверненню буде надана відповідь щодо статусу посилки, де вона, чи вона в дорозі, чи вона знищена, то тоді всі знищені будуть поставлені на компенсацію.
1: Тобто можна буде зателефонувати на кул-центр або ж сходити на своє відділення Укрпошти і там
2: вже допомогу. Ні, на відділення ходити не потрібно. Вони, клієнти можуть дивитись трекінг у своєму додатку, якщо вони встановлений додаток. Тобто трекінг вони будуть бачити, чи є рух по посилці. Якщо рух є, то турбуватись не треба. Якщо руху немає, тоді звертаємося до контакт-центру, залишаємо заявку по статусу посилки.
1: Марина, останнє, що вас запитую, скажіть, будь ласка, ми зараз бачимо, що ворог б'є сильно по логістиці, по трасах. Ваша робота змінюється у зв'язку із цим? Безпекові алгоритми.
2: Безпекові алгоритми вже змінено. У нас був план А, план Б на вірогідність ударів по логістиці. Ми бачимо, що коїться з терміналами АТБ, Нової пошти і наших колег і наших там партнерів, йдуть удари по розпредцентрам наших постачальників, тих же продуктів, тих же обладнання. Тому плани були розроблені, і ми діємо згідно цих планів, які ми заздалегідь підготували. На сьогодні роботи по переносу обробки пошти вже запущено, і на сьогодні вже пошта поїхала, тобто в нас залишилось довести ту пошту, яка в дорозі на сьогодні була. Тому все, що буде збиратися з мережі, все буде оброблене, буде доставлено.
1: Дякую дуже.
2: Ми працюємо.
1: Дякую дуже, Марино. Дякую. Все, до зустрічі. Друзі, щойно спілкувався із директоркою з розвитку мережі акціонерного товариства «Укрпошта» у Харківському регіоні Мариною Голевською. Маленька пауза, і ми говоримо про виставку.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: А я хочу звернути увагу на документальну фотовиставку, яка називається «Світло не згасає». І це фотовиставка, яку організував таке спільне партнерство Європейського Союзу та програми розвитку ООН про ООН. І на виставці розповідають, показуються фотографії, і до них додаються історії представників громад з різних куточків України. Це і директори шкіл, і засновники університету, як Катерина, як правильно називається?
2: Університет третього віку, вітаю.
1: Та третьої освіти, так, абсолютно, і ветеранів, і розміновувачів, дуже-дуже цікаві такі історії, і це все дуже в такій формі зроблено, як віконця світяться, ну, а в них, відповідно, вже і люди. Отже, ми будемо зараз говорити із керівницею відділу комунікацій групи проєктів із регіонального відновлення про ООН в Україні, із Катериною Поляковою. Пані Катерино, добрий день.
2: Добрий день ще раз.
1: Так. Пані Катерино, мені здався дуже цікавим цей проєкт, тому що він підсвічує, ну, можливо, скажімо так, людей, які от, ну, просто є навіть односельцями, можливо, є земляками, можливо, є просто сусідами. І ми ходимо по вулицях, просто навіть не звертаємо увагу на них. А насправді от вони своїми маленькими справами роблять велике. Зміни, яких нам дуже хочеться прагнути. Інколи ми дивимося, хто десь там робить, а насправді завдяки, от, наприклад, партнерству з Європейським Союзом, з програмами про ООН, маленькі справи роблять велике. Це, власне, от такий задум був виставки, можна сказати.
2: Так, звісно. Насправді це 15 історій людей і громад, які попри війну відновлюють життя і підтримують одне одного. І як ви зазначили, це історії дуже різних людей, вчителів, медиків, волонтерів, рятувальників, лідерів і лідерок громад, тих людей, які щодня працюють, щоб розбудовувати майбутнє України навіть у найскладніших умовах. І ви праві, що ця фотовиставка демонструє широту партнерства між Європейським Союзом і програмою розвитку ООН. І це партнерство спрямоване насамперед на те, щоб допомагати українським громадам не лише переживати труднощі війни, з якими ми всі так чи інакше стикаємося, а й активно відбудовуватися та розвиватися попри все, попри всі виклики, труднощі і ті негаразди, які з нами трапляються.
1: Я хочу, щоб ви нам розповіли більше про концепцію виставки, тому що вона є доволі цікавою.
2: Так, дякую вам за це запитання. Оскільки я ідейна натхненниця і менеджерка цього проєкту, рада буду розповісти трошки детальніше. Насамперед хочу сказати, що цю виставку ми презентували вперше в Європейському парламенті у Брюсселі у вересні 25-го року. І першочергово аудиторією цієї виставки були саме дипломати європейські. На відкриття цієї виставки завітало понад 70 дипломатів. Це як керівники різних делегацій в межах Європейського парламенту, так і представники, представниці посольств присутні в Брюсселі, наші друзі, партнери, держави, які підтримують Україну. Вони були на відкритті, але також виставка була відкрита для широкого загалу, для відвідувачів, людей, які приходили на екскурсію до Європейського парламенту. І тому, коли ми створювали цю виставку, ми надихалися роботою Рене Магріта. Це бельгійський відомий художник, сюрреаліст. Він має картину, яка має назву «Стан неспання», і там є вікна, які сяють і з'являються в небі серед хмар. Однак в нашій виставці ми опрацювали цю ідею, цю сюрреалістичну гру між присутністю і відсутністю, і додали до цього образу нового змісту. Адже для українців дуже часто вікна символізують зруйновані будівлі, де немає стін, а крізь вибиті шибки видно лише відкрите небо. Та попри все, знову ж таки, попри всі труднощі і виклики, вікна в українських громадах навіть поблизу лінії фронту продовжують світитися, і світло не згасає.
1: Саме для мене ще вікна, Катерина, це ще й про життя. Це, от, знаєте, коли ти ввечері йдеш, і ти можеш бачити от вулицю, де я живу у Харкові, дуже багато, на жаль, ще вікон не світиться, і ти розумієш, що люди ще й досі в евакуації десь там. І от, наприклад, на нашій вулиці не працюють аптеки, немає магазинів, позакривалися супермаркети, і люди ще не повертаються. Розбитий авіауніверситет, гуртожиток розбомблений, та, і люди, напевно, так стресонули на початку 22-го року, що вони ще не готові повернутися. Та? І от якраз, коли ти бачиш вікна, що світяться, ти розумієш, що там вже, наскільки це можливо, затишно. Хтось обід готує, вечерю, хтось чай робить, каву робить, розмови точаться. І це теж про повернення.
2: Так, так. І дійсно, через візуальні образи цієї виставки, зокрема, ми показуємо, як українці і українки зберігають світло не лише в школах чи лікарнях, але й, так метафорично кажучи, також у своїх серцях. Попри те, що я сьогодні з вами з Києва, мої батьки до повномасштабного вторгнення жили на півночі Харкова, на жаль, в їхню будівлю було 3 прямі влучання, тому історія Харкова і стан Харкова мені дуже близькі. І зараз, власне, моя мама, вона переселенка поки, але повертається в Харків на тиждень вирішити свої справи, тому це дійсно близько і відгукується все те, що ви сказали.
1: Так, але чого на виставці немає харків'янина? Дуже багато з Чернігова, з Чернівців, з Вінниці, є з Запоріжжя, з Дніпра. Я такий, несправедливо.
2: Так, є історія розмінувальника, який працював, зокрема, на Харківщині.
1: Він, до речі, розкажіть цю історію, бо вона є цікавою дуже.
2: Так, так, дійсно, це розмінувальник, який працює в Державній службі з надзвичайних ситуацій, і їхня команда активно працює на територіях, які повернули під контроль уряду України після окупації. І, зокрема, він працював багато в Харкові, де одного разу виявив десятки мін в одному лише саду, на одній лише присадибній ділянці. І Іван, так звати цього чоловіка, молодого чоловіка, якому 28 років нині, він говорить про те, що кожна знешкоджена міна – це значно більше, ніж просто виконане завдання. Адже це врятовані життя, це збережені родини, і це ще один важливий крок до України, вільної від війни і від наслідків бойових дій.
1: Так, ще є історія ветерана. Та? Ветеран повернувся, так. У нього було дуже багато операцій і поранень.
2: На жаль, крім цього, в нього також захворіла мама, коли він отримав ці поранення. Вона невдовзі померла від

0: завдяки яким він мав змогу знайти роботу і значно покращити свій моральний, фізичний, ментальний стан.
1: Так, давайте ще розповімо історію директора Бахмутського коледжу, який релокувався і відновив роботу, і це не просто коледж.
0: Так, дійсно. Це центр професійно-технічної освіти в місті Бахмут на Донеччині, з яким ми працювали, співпрацювали ще з давніх давен, ще до повномасштабного вторгнення. І це був дійсно один із таких найбільших центрів професійно-технічної освіти в регіоні. Однак всі ми знаємо, яка ситуація спіткала Бахмут. І ще на момент того, як інтенсифікувалися бойові дії, пан Ігор, директор цього центру, не дозволив десятиліттям своєї роботи, роботи своєї команди просто зникнути. Він усіма силами намагався релокувати обладнання, допомогти релокуватися своїй команді. І мушу зазначити, що дійсно більшість команди вдалося приїхати. Вони теж вимушені переселенці. Вони прилокувалися до селища Гоще на Рівненщині. І при цьому їм тамтешня влада виділила приміщення колишньої поліклініки, де вдалося створити навчальні аудиторії, створити гуртожиток, невеличке кафе, яке приймає відвідувачів, навчати кухарів, зварювальників, механіків і продовжувати цю роботу на новому місці. Наскільки мені відомо, зараз 640 плюс студентів здобувають професійно-технічну освіту в цих безпечних умовах. І більше того, крім врятування своєї команди, свого навчального закладу, їм також вдалося створити досить багато робочих місць в громаді, яка прийняла цей навчальний заклад. Для нас це такий теж зразок людини, яка усіма силами намагається зберегти своє і допомогти не тільки колективу, не тільки своїм студентам, не тільки собі, але ще тим людям, які їх прийняли і які стали для них новим домом.
1: Це як і вдячність, і, мабуть, як прояв того, що сама людина знає, що може бути, якщо
0: так.
1: От ти бережеш і цінуєш те, що надбав, і те, що залишилося у тебе. А досі ми розповідали про чоловіків. А давайте про одну з жінок розповімо. Мене вразила історія створення громадської пральні, де зрозуміло, що хтось за кошти бере, а хтось і безкоштовно. Для кого ця громадська пральня?
0: Так, це історія з Городні на Чернігівщині, де громада дуже сильно постраждала від бойових дій. Там багато було зруйновано інфраструктури, але водночас там багато внутрішньопереміщених осіб, багато сімей з багатодітних сімей, перепрошую, також сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І пані Валентина вирішила свого часу податися на грант від Європейського Союзу і ПРООН. Вона побачила досить просту, але дійсно нагальну потребу – це доступ до послуг прання. Здавалося б, це така послуга, яка доступна майже всім, але не в ситуації, коли ми маємо перебої зі світлом, коли родини змушені були переселитися, переміститися.
1: Хтось в гуртожитках живе і не усіх там є нормальні пралки.
0: Так, і дійсно є потреба, особливо якщо багато дітей або люди старшого віку, батьки старші, звісно, є потреба в регулярному пранні. І ось вона прийшла з такою цікавою ідеєю створити громадську пральню, яка не лише обслуговує жителів громади, допомагає їм прати важкі ковдри, килими, зимовий одяг, працює, так би мовити, для такого ширшого кола потреб, але й надає безкоштовні послуги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. І цікаво, що Валентина говорить про те, що чистий одяг – це про гідність і полегшення повсякденного життя. Тобто це навіть не стільки про послугу, як послугу, скільки про те, щоб допомогти людям навіть у складних життєвих обставинах почуватися гідно, достойно і комфортно, наскільки це можливо, звісно, в ситуації.
1: Катю, а це грантові програми? Чи яким чином от люди отримують фінансування і от на перелічені вже нами, і на той же самий університет для людей старшого віку?
0: Так. Дякую теж за це запитання. Дійсно, ми надаємо підтримку як постачальникам послуг. Якщо ми говоримо про університет третього віку, то це, зокрема, співпраця з соціальними службами, зокрема, і на Харківщині. Ми теж допомагаємо розвивати соціальні послуги, зокрема,

0: Зокрема, наприклад, в Златополі на Харківщині ми відкрили простір соціальної адаптації.
1: До речі, я про нього розповідав. Та-та-та, центр підтриманого проживання. Так, дуже цікавий.
0: Та-та-та, це теж наш проєкт. І тут ми працюємо безпосередньо з місцевою владою і з провайдерами, постачальниками конкретних послуг. Так само ми допомагаємо закладам охорони здоров'я, зокрема в Харкові. Ми зараз допомагаємо відновлювати в межах одного з наших великих проєктів інфраструктуру, дитяче онкологічне відділення, онкогематологічне в обласній лікарні.
1: А що там ви будете робити, Катю? Давайте от тут зупинимося, цікаво.
0: Так, це не зовсім моя парафія, так, але я коротко скажу, що це якраз відбудова інфраструктури. На жаль, частина лікарень, як ви знаєте, постраждали знову ж таки внаслідок бойових дій. І ми там допомагаємо відновлювати стіни, покрівлю, робити ремонт, забезпечувати знову ж таки гідні умови для пацієнтів та лікарів, які там працюють.
1: Угу. А ви сказали, що цю виставку бачили у Європарламенті. Мені цікаво, так. Це ви теж використовуєте як інструмент адвокації, ну, щоб саме не тільки так розповідати про гори, та, в якому люди опинилися, про ці втрати, ну, а й, вибачте, щоб залучати додаткове фінансування.
0: Абсолютно ви праві, тому що ця виставка була частиною ширшої кампанії комунікаційної, яка була направлена на платників податків країн Європейського Союзу і, зокрема, тих людей, які приймають рішення про виділення фінансування для України. Тому, власне, вибрали Європейський парламент. Частина кампанії, тому що також була така адвокаційна кампанія в Брюссельському аеропорту дуже вчасно, тому що всі дипломати поверталися зі своїх літніх канікул. Нам вдалося охопити майже 5 мільйонів людей в Брюссельському аеропорту. Це були плакати теж з посиланнями на історії, на ширшу адвокаційну кампанію стосовно того, куди йдуть європейські гроші європейських платників податків.
1: Що а хочуть вони на це дивитися, чи вже так очі відвертають?
0: Звісно, це складна тема, особливо зараз, коли з'явилися інші конфлікти, інші війни на порядку денному, але ми робимо все можливе, щоб говорили про Україну, щоб Україна не зникала з порядку денного не тільки європейців, але й інших країн. Тому ми раді, що насправді була гарна відвідуваність цієї виставки, ми отримали дуже гарний позитивний фідбек і теж запити на те, щоб подібні виставки провести в інших країнах, зокрема в Копенгагені. Ми теж дуже активно співпрацюємо з Данією, допомагає Данія відбудовуватися Україні. Мали такий запит, зараз пропрацьовуємо ці можливості. Та й, власне, потім ми отримали фідбек від української делегації в Європарламенті, що було б непогано показати цю виставку в Україні, тому ми її продемонстрували спершу в Києві на найбільшій події для громадянського суспільства в грудні 25-го. І ось зараз триває регіональний тур виставки. Вона вже була в Дніпрі, Запоріжжі, зараз у Харкові і далі ще поїде в Миколаїв.
1: А в Харкові скільки ми зможемо побачити її, подивитися, так? Іде?
0: Так, виставка триватиме до 16 червня включно. Це ТРЦ Нікольський на вулиці Григорія Сковороди, 2А, центральний вхід. Там ви побачите стенди з виставкою і зможете прочитати, подивитися історії, перейти на розширені версії і дізнатися трошки більше про громади, які ми сьогодні згадували.
1: Отже, друзі, таким чином ми із Катериною вам розповіли про виставку «Світло, що не згасає». Це спільний такий проєкт Європейського Союзу і програми ООН «Про ООН в Україні». І ми говорили із Катериною Полюковою, керівницею відділу комунікації групи проєктів із регіонального відновлення «Про ООН в Україні». Тож, вам дуже дякую. Ну, а вам всім гарних вражень від перегляду цієї виставки. Друзі, на цьому все. Ми з вами зустрінемося обов'язково в середу зранку. Увечері будете спілкуватися із Філіпом Деканем. Ну, а о 15-й новини.
2: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни атакували вибухотехніки на Харківщині. Загинув поліцейський. До нового опалювального сезону у Харкові розширюють мережу енергетичних островів. Між Балаклією та Харковом відновили автобусне сполучення. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці росіяни атакували Золочівську громаду 6 кабами. Як повідомив керівник СВА Віктор Коваленко, обстріл стався о 10:30 у селі Писарівка через влучання двох бомб. Вщент. Магазин та медичний пункт. Люди не постраждали. В Ізюмському районі під час розмінування загинув поліцейський вибухотехнік. Ще четверо людей поранені. За даними поліції Харківщини, вчора біля села Чистоводівка фахівці приїхали за викликом, щоб знешкодити нерозірваний безпілотник. Під час робіт російський дрон атакував службовий автомобіль. На місці загинув співробітник вибухотехнічної служби. Троє його колег та один цивільний чоловік отримали поранення. Їх госпіталізували.
2: Харків.
1: Цієї ночі під час атаки на харківські термінали Нової пошти та Укрпошти постраждав рятувальник. Про це в етері єдиних новин повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, уночі по Харкову вдарили 9 шахедів, є влучання у 5 локаціях. На постраждалих поштових терміналах виникли пожежі. До нового опалювального сезону у Харкові розширюють мережу енергетичних островів. Як повідомив Ігор Терехов, наразі комунальники встановлюють нові мобільні котельні, сучасну когенерацію та готують накопичувачі енергії, так звані сторіджі. На думку Терехова, головним викликом залишається захист та охорона нового обладнання. Частину витрат на її забезпечення покриває держава, решту – міський бюджет. Нагадаю, енергетичний острів, який у Харкові розпочали будувати наприкінці 2022 року, діє автономно від централізованої енергосистеми. Системи. За багатьма оцінками, саме він допоміг Харкову впоратися із надважкими умовами минулої зими. Від сьогодні, 8 червня, відновлено прямий щоденний автобусний маршрут Балаклія-Харків. За інформацією Балаклійської МВА, передбачено 4 рейси на день, по 2 у кожному напрямку. Автобуси відправлятимуться із Балаклії о 5 ранку та 13 годині, а у зворотному напрямку із Харкова о 8:50 та о 17:02. Маршрут пролягає через Байрак, Гусарівку, Андріївку, Слобожанське, Лиман, Зміїв та інші населені пункти між Харковом та Балаклією. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

радіо накипіло.

Да, що все приходить, феті порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуться.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Укрпошта змінила опрацювання і доставку посилок через атаку на хаб у Харкові та готує компенсації. На Харківщині біля Янголи евакуювали з небезпечної зони 5 людей та їхніх домашніх тварин. У суботу частини індустріального району Харкова залишиться без світла. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці близько 8:30 росіяни вдарили безпілотниками типу «Молнія» та FPV-дронами по Клиновій Новоселівці на Золочівщині. Як повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, через влучання були повністю зруйновані 2 приватні будинки, пошкоджені господарчі споруди. Постраждалих немає. Із Богодухівського району поліцейські та волонтери Червоного Хреста успішно евакуювали кількох людей. Як повідомили у поліції, із небезпечної території вивезли 2 дітей із матір'ю та 2 літніх людей. Крім того, поліцейські допомогли мешканцям забрати з собою тварин – кота, собаку та качку із каченятами. Усіх разом вже доправили у безпечне місце. На Харківщині масштабують систему розміщення людей, які евакуюються із прифронтових громад. Про це в етері радіо Накипіло розповів Євген Коляда, голова правління координаційного гуманітарного центру.
3: Гуманітарні організації працюють над ремонтами нових місць тимчасового проживання, оновлюють місця, і ми, в тому числі наша організація, ми зараз робимо ремонти в 5 гуртожитках, будемо забезпечувати ще плюс 500 або 600 нових місць для евакуйованих людей.
1: За словами Євгена Коляди, мережа тимчасового житла на Харківщині розширюється через спільну роботу гуманітарних організацій, громад і державних програм.
3: Міністерство розвитку, Міністерство соціальної політики виділяють субвенцію зараз громадам. Якщо не помиляюся, 1 мільярд гривень. Вони в цьому році, це громади будуть за ці гроші купляти приватні домоволодіння або будувати житло для ВПО і забезпечувати цим житлом нових людей. Тобто ця цифра, там от зараз там більше 1000 місць тимчасового проживання, вона постійно росте.
1: Він підсумував, що загальна кількість місць зростає у відповідь на нові хвилі евакуації. Укрпошта перейшла на резервну схему доставки після російського удару по харківському логістичному хабу. Посилки для Харківщини та Донеччини тепер обробляють в іншому місті, а вантажівки перенаправили на альтернативні сортувальні майданчики. Про це пише Думки з посиланням на прес-службу компанії. Щодо посилок, які були у постраждалому хабі Укрпошти у Харкові, усі відправлення, які не були пошкоджені внаслідок атаки, продовжують рух до утримувачів. Вже запустили 2 рейси на добу, щоб оперативно доставити цілілі відправлення. Через пошкодження обладнання компанія планує перемістити техніку з інших областей та закупити нову. Водночас Укрпошта формує списки для виплати компенсації. Невдовзі клієнти отримують інструкції, щойно завершиться інвентаризація пошкоджених посилок.
2: Харків.
1: У суботу, 13 червня, із 8 ранку до 18 години будуть знеструмлені споживачі за кількома адресами в індустріальному районі. Як повідомляє Харківобленерго, у цей час ремонтуватимуть обладнання енергосистеми. Точні адреси, де не буде світла, можна знайти на сайті та у соцмережах компанії. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: День у Харкові. Радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: накипіло.
1: Укрпошта змінила опрацювання і доставку посилок через атаку на хаб у Харкові та готує компенсації. На Харківщині біля Янголи евакуювали із небезпечної зони 5 людей та їхніх домашніх тварин. У суботу частини індустріального району Харкова залишиться без світла. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
0: Харківщина.
1: Сьогодні вранці близько 8:30 росіяни вдарили безпілотниками типу «Молнія» та FPV-дронами по Клиновій Новоселівці на Золочівщині. Як повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, через влучання були повністю зруйновані два приватні будинки, пошкоджені господарчі споруди. Постраждалих немає. Із Богодухівського району поліцейські та волонтери Червоного Хреста успішно евакуювали кількох людей. Як повідомили у поліції, із небезпечної території вивезли двох дітей із матір'ю та двох літніх людей. Крім того, поліцейські допомогли мешканцям забрати з собою тварин – кота, собаку та качку із каченятами. Усіх разом вже доправили у безпечне місце. На Харківщині масштабують систему розміщення людей, які евакуюються із прифронтових громад. Про це в етері радіо Накипіло розповів Євген Коляда, голова правління координаційного гуманітарного центру.
2: Гуманітарні організації працюють над ремонтами нових місць тимчасового проживання, оновлюють місця, і ми, в тому числі наша організація, ми зараз робимо ремонти в 5 гуртожитках, будемо забезпечувати ще плюс 500 або 600 нових місць для евакуйованих людей.
1: За словами Євгена Коляди, мережа тимчасового житла на Харківщині розширюється через спільну роботу гуманітарних організацій, громад і державних програм.
2: Міністерство розвитку, Міністерство соціальної політики виділяють субвенцію зараз громадам. Якщо не помиляюсь, це 1 мільярд гривень. Вони в цьому році, це громади будуть за ці гроші купляти приватні домоволодіння або будувати житло для ВПО і забезпечувати цим житлом нових людей. Тобто ця цифра там от зараз там більше 1000 місць тимчасового проживання, вона постійно росте.
1: Він підсумував, що загальна кількість місць зростає у відповідь на нові хвилі евакуації. Укрпошта перейшла на резервну схему доставки після російського удару по харківському логістичному хабу. Посилки для Харківщини та Донеччини тепер обробляють в іншому місті, а вантажівки перенаправили на альтернативні сортувальні майданчики. Про це пише Думки з посиланням на прес-службу компанії. Щодо посилок, які були у постраждалому хабі Укрпошти у Харкові, усі відправлення, які не були пошкоджені внаслідок атаки, продовжують рух до утримувачів. Вже запустили 2 рейси на добу, щоб оперативно доставити цілілі відправлення. Через пошкодження обладнання компанія планує перемістити техніку з інших областей та закупити нову. Водночас Укрпошта формує списки для виплати компенсації. Невдовзі клієнти отримують інструкції, щойно завершиться інвентаризація пошкоджених посилок.
0: Харків.
1: У суботу, 13 червня, із 8 ранку до 18 години будуть знеструмлені споживачі за кількома адресами в індустріальному районі. Як повідомляє Харківобленерго, у цей час ремонтуватимуть обладнання енергосистеми. Точні адреси, де не буде світла, можна знайти на сайті та у соцмережах компанії. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.

Харкові. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині успішно протестували дрони-перехоплювачі, які автоматично збивають шахеди. Російський дрон атакував автомобіль із подружжям неподалік Чугуєва. У Харкові пропонують перейменувати дві станції метро та ще кілька топонімів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти 5 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Волчанських хуторів, Лиману, Стариці та у бік Волохівки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни один раз атакували позиції сил оборони у бік Куп'янська-Вузлового.
2: Харків.
1: Сьогодні вранці поблизу села Радькове Чугуївського району російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку. Як повідомили в облпрокуратурі, удар стався сьогодні близько 10-ї години. Безпілотник влучив у лобове скло машини, у якій їхало подружжя. Поранення зазнала 49-річна жінка. Чоловік зміг довести дружину до лікарні у Харкові. Лікарі надають їй допомогу. За даними прокуратури, стан жінки середньої тяжкості. Новий український дрон-перехоплювач нового покоління успішно протестований у бойових умовах на Харківщині. Він вміє автономно знищувати російські ударні БПЛА типу «Шахет». Як заявив міністр оборони України Михайло Федоров, розробка учасника платформи Brave One автоматизує 95% усього процесу перехоплення і вже довела свою ефективність під час бойових випробувань на Харківщині. Оператор за допомогою спеціальної програми лише обирає ціль і дає команду на знищення. Далі дрон діє самостійно. Летить у потрібний район, за допомогою штучного інтелекту розпізнає ворожий безпілотник і наводиться на нього. Як повідомив Федоров, виробнику знадобилося менше року, щоб перетворити прототип на готову бойову зброю. Тепер її масштабуватимуть.
2: Харків.
1: Громадська організація «Деколонізація України» подала звернення до Харківської міськради та ОВА із вимогою завершити деколонізацію топонімів. За словами активістів, частина ініціатив дворічної давнини досі залишається нерозглянутою. Про це пише статус-кво з посиланням на деколонізацію України. Серед ключових пропозицій активістів – перейменування станції метро Академіка Павлова на Василя Стуса, а станції метро 23 серпня на Павлове поле. Крім того, активісти закликають перейменувати вулицю 23 серпня на честь Симона Петлюри, вулицю Академіка Павлова на Романа Шухевича, а проспект Жуковського на гетьмана Мазепи. Із переліком ще кількох десятків змін можна познайомитися у соцмережах громадської організації. Уряд готує жорсткіші покарання за систематичні порушення правил дорожнього руху. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Йдеться про посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості, вдосконалення системи фіксації порушень та врегулювання використання персонального електротранспорту. Нагадаю, таке рішення було прийнято після резонансної ДТП у Києві, коли водій збив на смерть 4 людей, зокрема дитину. Слідство встановило, що автівка рухалася зі значним перевищенням швидкості, водій не впорався із керуванням. Винуватець ДТП водій Mercedes-Benz S300 вчинив 39 порушень ПДР, більшість із яких саме за перевищення швидкості. У Харкові з 9 по 12 червня тролейбус номер 27 курсуватиме зі збільшеним інтервалом у першій половині дня із 10 ранку до 15 години. Як повідомили у міськраді, це пов'язано із ремонтом контактної мережі на вулиці Холодногірській. Отже, частина тролейбусів на маршруті номер 27 рухатиметься в автономному режимі, а інша частина курсуватиме за маршрутом номер 11.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, вночі без опадів, вдень дощитиме. Обіцяють грозу. Цієї ночі буде плюс 13-18, завтра в день обіцяють до плюс 28. Попри дощову погоду, завтра на Харківщині зберігається висока та надзвичайна пожежна небезпека, повідомили у регіональному центрі із гідрометеорології. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. І я сподіваюся, чуєте без перешкод мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, понеділок, 8 червня 2026 року. Ну, що ж, літо нарешті згадало, що воно є, що час прийшов, і вулиці пахнуть липою, пахнуть клубникою, сонячно, наче все добре, якщо б не наші скажені сусіди, які, на жаль, продовжують псувати всім нам життя і більш того, просто намагатися його звести на нівець, що називається, постійні обстріли. Щоденні, от незадовго до початку етеру стало відомо про потрапляння дроном в зупинку в Запоріжжі. Черговий такий стратегічний об'єкт, можна сказати, і вже відомо на цей час про 2 загиблих, про 15 постраждалих. Ну, досвід показує, що, як правило, кількість жертв збільшується. Дай Боже, звісно, щоб цього не було, щоб хоч на цьому все залишилося. Ну, одним словом, така ситуація, хоча є приємні новини. Я думаю, що всі, хто хоч якось слідкує за подіями, я думаю, таких 99,9 точно відсотків є, знають, чули, бачили, як там в Москві і в Росії всі просто оскаженіли після новин про те, що ось балістичні ракети з'являться в Україні і полетять на Москву. Цікава новина, звісно, слідкуємо. І, ну, звісно, що наші то ракети летитимуть суворо по військових, по стратегічних цілях, а вони шмаляють те, що називається, куди доведеться. Ну, і от вихідними стало відомо про те, що дрон російський потрапив, між іншим, по будівлі Чорнобильської АЕС, ну, по будівлі, де повинно зберігатися, або зберігалося відпрацьоване паливо. На щастя, нічого там не було на момент потрапляння, тому все обійшлося, і радіаційна обстановка абсолютно нормальна, але, ну, вони такі. І я не знаю, чи ви в курсі, може, ви чули про це, може не чули, але, ну, могло б так бути. Звісно, що не варто, особливо історикам, не варто гратися, так би мовити, в умовні всі часи, да, а що було б, якби, але Харків і Харківська область була буквально в декількох кроках, можна сказати, від своєї власної атомної електростанції. Її навіть почали будувати. Ну, не її, а ті комплекси, до яких вона прив'язана, будемо так казати. І якщо б не вибухнула Чорнобильська атомна електростанція, то, скоріш за все, от до нинішніх часів ми мали повноцінну атомну, ну, теплову електростанцію, насправді, але все одно вона працювала за рахунок ядерного палива. І от що було б, якщо б у Харкова, під Харковом, насправді, ну, зовсім недалеко від Харкова, з'явилася потужна, дійсно потужна атомна електростанція. Тут, ну, гадати немає сенсу, мабуть, звісно. Взагалі, якби пішла історія, хто знає. Але якщо уявити, що все йшло би так, як йшло, і атомну станцію побудували, ну, знов-таки, відкривається просто безліч питань. Але ми гадати не будемо сьогодні, звісно, про те, що могло б бути. Хоча ми трішечки, мабуть, навіть і поговоримо. Тому що і відповідь на це питання, а що було, якби б під Харковом була б електростанція у 2022 році, скажімо так, є частиною великого масштабного такого задуму, проєкту, який реалізовують харківські архівісти. От, власне, про нього, про цей проєкт, який має назву «Індустріальна утопія. Двокрапка. Нереалізований проєкт Харківської атомної станції», ХАТЕЦ, ми і будемо розмовляти сьогодні майже всю годину з моїм директором і натхненником, можна сказати, цієї ідеї от цього, цієї ініціативи зробити такий історико-дослідницький величезний проєкт. Мій гість – директор Центрального державного науково-технічного архіву України Марат Балишев. Марате, добрий вечір. Радий, як завжди, вітати тебе в нашій студії.
4: Добрий вечір.
3: Ти знаєш, я, коли ти мені сказав, що є от така ідея розповісти про нездійснене будівництво атомної електростанції під Харковом, ти мене здивував відверто, в чому я зізнався, і виявилося, що ну, мені, як людині, яка історичний факультет закінчила, треба було соромитися, чесно кажучи, бо не те, що безліч, але сюжети навіть про нього є. Є якісь матеріали, ну, не так, щоб багато, але навіть і місцеві колеги знімали, але ну, все ж таки чомусь повз мене пройшло. Я не знаю, як багато людей на Харківщині, у Харкові та взагалі в Україні знає про такий задум, який наприкінці Радянського Союзу намагалися здійснити, і дійшли тільки до ну, такого, навіть попереднього, можна сказати, ледь кроку, дійшли, і він все ж таки не здійснився, хоча сліди від нього досі є. Коли ти дізнався про такий от про сліди цього будівництва нездійсненого радянського?
4: Ну, особисто я достатньо давно знаю про цей об'єкт, який так і не відбувся, оскільки документи саме до ХАТЕЦ зберігаються у фондах нашого архіву. Це такі доволі значний...
3: Було б дивно, якщо б директор не знав, що зберігається в інституції.
4: На той час я не був директором, тобто ми певні, локальні, дуже маленькі такі екскурси в цю історію робили упродовж, ну, скажімо, 20 років приблизно. Оскільки цей кластер документальний такий доволі значний, він нараховує понад 700 томів цей проєкт. Тобто інститут атомоенергопроєктики, харківське відділення, який розробляв цей проєкт, передав до наших фондів цей проєкт, тому він і зберігається у нас, і, звісно, тому ми певним чином цю інформацію залучали до певного обігу, але формальним приводом сьогодні говорити про це є сумна дата, 40 років від трагедії, яка відбулася з Чорнобильською атомною станцією, і ну, таким формальним приводом, можливо, стала саме ця дата, коли ми вже вирішили дати такий більш суттєвий старт дуже непоганій, як мені здається, ініціативі.
3: Да, ініціатива дійсно цікава, тим більше, що вона багатоскладова, мультимедійна, можна сказати, і поговоримо, звісно, про неї обов'язково. Давай тоді все ж таки зупинимося на історії оцієї нездійсненої, не стали Харківської атомної теплової електростанції, будівництво якої, все ж таки, я повторюся, почалося у містечку Бірки.
4: Так.
3: Угу. Коли це почалося? І, знов таки, я так розумію, що такі відмашки, що називається, таким проєктом давали на найвищому рівні, тобто у Москві. Виключно звідти могло завдання піти, так?
4: Саме так. Угу. Саме так. Ми оперуємо виключно інформацію з архівних документів і з тих, що я вже сказав, ми зберігаємо проєкт, так і залучаємо документи партнерів, які будуть брати участь в ньому. Зокрема, наприклад, до чого я це кажу, до нас долучилися наші колеги, архівісти Центрального державного архіву громадських об'єднань та Україніки. І от вони вже надали нам низку постанов ЦК КПРС, якими регулювалися ці питання, починаючи з 1980 року і надалі, але сама станція мала почала будуватися вже в 84-му році, в 86-му вже там почалися активні будівельні роботи.
3: Корені ще у 80-й рік, так, тягнуться, так, що називається. Так. А було обґрунтування, от чому саме вирішили неподалік від такого і на той же час, власне, мегаполісу будувати, такий об'єкт вкрай небезпечний?
4: Енергетична ситуація мала покращитися, і ситуація постала таким чином, що не тільки біля Харкова почали будувати такий об'єкт, навіть, можна сказати, їх низка була. Таку станцію почали будувати біля Одеси, така станція будувалася в Криму.
3: Про Кримську, так, це відома історія, між
4: іншим. Так, і от ці об'єкти, вони, Кримська майже повністю була збудована, Одеська поменше, але Харківська тільки на початковому, можна сказати, етапі була, але це все один напрям, який мав розв'язати енергетичну ситуацію, покращити в країні.
3: Дивно, що обирали отакі от немаленькі, м'яко кажучи, міста, як Харків і Одеса. Знов-таки повторюся, об'єкти дійсно вкрай небезпечні, хоча тоді, наскільки я пам'ятаю, от буквально до моменту катастрофи на Чорнобильській АЕС ходила думка, впевненість навіть, я скажу, і можна було почути про приборканий людством атом в мирних цілях там і так далі, і так далі. Тобто мені здається, що я, звісно, не вивчав настільки питання, але враження таке, що, принаймні в Радянському Союзі були впевнені або показували впевненість в вищій інстанції, що от радянські люди, радянські вчені настільки приборкали атом, що можна будувати станції біля мегаполісів.
4: Саме так. Угу. І принаймні Харківська станція була запланована в 30 приблизно кілометровій зоні від меж міста.
3: Зовсім нічого.
4: Так, це місто Бірки, і біля цього міста, принаймні до того планового майданчика приблизно 30 кілометрів.
3: Знов-таки, я думаю, що у слухачів, особливо молодшого віку, може постати питання, що за енергетична криза. Якщо я не помиляюсь, з того, знов-таки, що доводилося читати, всі ТЕЦ, які працювали, в тому числі і наші славнозвісні харківські місцеві, вони на вугіллі з Сибіру часто, не тільки з Донбасу, навіть з Сибіру працювали. Уявіть собі, оцей економічно абсолютно неефективний шлях, звісно, вирішили тоді цю проблему. Проблему якось закрити. Тим більше, що атом в багатьох вимірах, можна сказати, кращий і дешевший. Одним словом, економічно вигідніший, тому ухвалили таке рішення.
4: Саме так, цей аспект таким лейтмотивом проходить по всім документам, фактично, які управлінським, які пов'язані з будівництвом, принаймні, Харківської атомної станції, щодо вирішення саме цієї проблеми, про яку ти кажеш, з вугіллям, яке возилося дуже здалеку.
3: Угу. Чому саме Бірки обрали, відомо?
4: На це питання, я думаю, що має відповісти наш проєкт. Принаймні, у межах цього проєкту, а це, хочу сказати, і культурно-дослідницький, і водночас культурно-мистецький проєкт, тобто він не суто історичний. Ми маємо, і хочемо і маємо відповісти на цілу низку питань, одним із яких є в тому числі питання «Чому?». І це чому, воно дуже багатоаспектне. Чому саме там? Чому, якщо б вона була збудована, якби її добудували, як би розвивалася ситуація? Як би сьогодні виглядав Харківський регіон? Як би це вплинуло на енергетичну ситуацію? Причому як міста, так і області, так і країни в цілому? Що б змінилося під час того, з чого ти почав повномасштабної війни, якщо б цей об'єкт, великий енергетичний об'єкт, небезпечний, був біля багатомільйонного міста? Оці всі питання мають знайти пряму відповідь у межах нашого проєкту.
3: Це розмірковування будуть, або є на хоча б на деякі питання відповіді того часу, так би мовити. Ну, наприклад, щодо ситуації, я так розумію, оборони насамперед такого стратегічно важливого об'єкта, тоді навряд чи, ну, ні, от звісно, що приймалися, само собою, бо тоді знов таки завжди в думках при створенні подібних важливих об'єктів стратегічних завжди зважали якось на холодну війну, на можливість гарячої якоїсь фази і так далі. Тому цей момент був, але ніхто, звісно ж, не думав, що одна з колишніх республік розпочне війну. Тобто тут, мені здається, скоріше, ну, і причому і країни розпадуться, стануть незалежними, тому цей момент, скоріш, такий умовний. А от питання якраз економічної вигоди, да, економічної ситуації, тоді, мабуть, прописували, я так розумію, в планах на майбутнє, що називається. От чому будують станцію, що вона, як вона повинна змінити цей стан?
4: Звісно, що цей проєкт, він дуже ґрунтовний, і всі ці документи збереглися, і ми спираємося саме на інформацію з цих документів, і економічна ситуація, і екологічна ситуація, як вона прогнозувалася, мала розвиватися, який економічний ефект мав бути отриманий від такого будівництва і управління таким енергетичним об'єктом. Всі ці відповіді, принаймні того часу, на той час, вони є в документах і вони будуть, звісно, оприлюднені, оскільки ми плануємо створити окремий інформаційний ресурс, окремий веб-сайт, де будуть...
3: Поговоримо про це, звісно, буквально. Хочеться ще по історії пройтися. А пам'ятаєш, от, що планували, яким бачили майбутнє, енергетичне майбутнє Харківщини або, не знаю, мабуть, Сходу України в далеких 80-х?
4: Ну, принаймні, що стосується цієї станції, запроєктовано було два енергоблоки з тим, щоб потім добудувати ще два.
3: Тобто все ж таки чотири, як Чорнобиль.
4: Чотири, так. Да, мало бути там чотири в кінцевому розрахунку.
3: Угу. Якісь конкретні виміри є? От там населення буде отримувати там таку кількість, не знаю, тепла забезпечено на там стільки-то років і так далі, і так далі.
4: Так, є, але мені здається, що тут правильніше буде звертатися і опрувати думкою фахівців, і ми саме експертів, і ми саме різних експертів залучаємо до цього процесу, до нашого проєкту.
3: Енергетиків в тому числі, так?
4: І енергетиків, звісно, що в першу, можна сказати, чергу. Оскільки документи того періоду відображають, звісно, що зрізи того часу, але нам важливо розуміти сьогодення, сьогоднішню ситуацію і порівняти її, і таким чином збудувати таку повноцінну картину, як це могло бути. Тому тут будуть залучені і розробники, тобто ми представників розробника цієї станції залучаємо, енергетиків, фахівців, екологів, фахівців, ну, звісно, що військових, оскільки я вже сказав про такий аспект, і цілу низку інших
3: спеціалістів,
4: да, в різних областях, які доповнять, якісно доповнять оцю таку картину, яку ми намагаємося збудувати.
3: Коли почалося будівництво і з чого?
4: Будівництво почалося у середині 80-х років. Ну, зокрема, там різні є дати, і сьогодні таким пам'ятником історико-технічним вже, можна сказати, є кілька недобудов, які, ну, традиційно це відома інформація, є біля цього селища Бірки, це там декілька дев'ятиповерхівок і недобудованих, і на них там є дати, в тому числі на стінах залишилось. Це будувався такий містечко для фахівців цієї станції. От його почали будувати. Там 86-й рік на цих будівлях стоїть. І коли трапилася ця ситуація, трагедія в Чорнобилі, коли були призупинені тільки призупинені спочатку будівництво цих атомних об'єктів по всій країні, про які ми вже згадали, то тут будівництво в Харківській області ще продовжилося. Його навіть було оголошено так званим комсомольським будівництвом, для того, щоб залучити резерви якісь там людські, щоб
3: продовжувати. Як завжди, мабуть, студентів направляти на будівництво.
4: В традиційний спосіб радянський, будемо казати, це відбувалося. І тому упродовж майже кількох років так чи інакше воно продовжувалося, будівництво цієї станції, якщо в широкому сенсі казати, з урахуванням якихось комунікацій, проведення оцих недобудов житлового фонду і таке інше. Тобто самої станції безпосередньо збудовано нічого не було, інфраструктури прямої. Тільки комунікації певні були підведені.
3: І, як ти сказав, частина комплексу, який повинен був обслуговувати, точніше, так, в якому працівники повинні були жити, є ці будинки, наскільки я знаю, сталкери полюбляють туди, полюбляли, принаймні, до повномасштабного вторгнення, якось своїми справами там займатися, можна сказати, вивчати місцевість. Знаєш, цікаво, що я коли читав про цю станцію, просто в Вікіпедії є стаття, там окремо так виділили момент, який також дуже, дуже промовисто каже про радянську цю от традицію будівництва і взагалі планування навіть. От уявіть собі, шановні наші слухачі, на найвищому рівні ухвалили рішення про будівництво такого вкрай важливого стратегічного об'єкту, дійсно. Починається якесь перше будівництво, звісно, з інфраструктури, будинки і так далі, і так далі. І тут же стикаються з якимись труднощами, як от пише Вікіпедія з посиланням на статтю, стаття вже нашого часу, 2000-х років, в першу чергу стикнулося з браком матеріальних ресурсів і слабкою організацією робіт. Це просто жах. Типовий радянський жах, да? Таке будівництво, ще раз підкреслю, стратегічне, і не вистачає навіть матеріалів, ресурсів матеріальних. Як це можливо? І знов-таки є сюжет, в інтернеті можна знайти сюжет, я не знаю, чи він для когось знімали, для якого ЗМІ, для якої програми, може для програми «Время», єдиної тоді такої загальнорадянської інформаційної програми, але точно, я думаю, журналіст був місцевий, бо його видно за характерним акцентом українським, бо він говорить російською мовою, але чутно, звідки він. І спілкується з прорабом, наскільки пам'ятаю, щось таке. На фоні, вони стоять на фоні якихось будинків цегли, які от там на два поверхи, може на 2,5 побудовані, і питає, як у вас відбувається будівництво. Він каже, та нормально, ви знаєте, але ми здивовані. А чого вам не вистачає? Та нам прийомки не вистачає. Ми вже там в минулому році, наприкінці минулого року, приїздила комісія, яка повинна була прийняти нашу роботу, але побачила недоліки, виписала нам, документ, не пам'ятаю, як він називається, про те, що ви подолали усунули ці недоліки. Потім вона приїздила за пару місяців знов, вже в наступному році, на жаль, рік там невідомий, мабуть, 86-й, якщо початок 86-го, я так розумію. Ми також усунули ці недоліки, і от тепер чекаємо комісії, а її немає, я телефоную, а ніхто мені не відповідає. Просто от ті, хто жив тоді, навіть підлітками був, просто класика жанру, що називається.
4: Так, чисто радянський анекдот. До речі, хочу сказати, ти згадав про Вікіпедію, то ми є причасними, наша установа, до цієї статті, оскільки те, на що посилається ця Вікіпедія, це публікація нашої співробітниці, і ми опікувалися цим питанням, і особисто я також був до цього причетний. Це, здається, 12-го року там було, у нас було декілька публікацій, три принаймні.
3: Тут і 7-й рік, і 12-й я бачив.
4: І 16-й ще у нас була публікація. Тому фактично оцю статтю Вікіпедії там долучилося, можна сказати, ми до її існування і тої інформації, яка там подана.
3: Ну і, власне, встигли побудувати декілька будинків, причому, я так розумію, повністю. Вони тільки не облаштовані, звісно, але... Ну,
4: от, два, принаймні.
3: Тут, або, може, два корпуси, ну, от на світлинах можна побачити...
4: Дев'ятиповерхівки.
3: Подвійні так. Такі, да, мабуть.
4: Вони, ну, поруч там.
3: Так, так, так. Ага, значить, вони просто, да, ну, два будинки з декількох під'їздів і все. І поставили крапку. Чому, власне, вирішили не просто заморозити, а припинити будівництво? А блоки, до речі, повинні були, перші два блоки повинні були введені в експлуатацію в 93-му і 95-му роках.
4: Так, саме так. За документами саме так. Ну, там було більше. Там була недобудована і будівля школи.
3: А почали будувати школу.
4: Почали, угу. Почали. Там було декілька таких недобудов, але їх розбирали.
3: Ну, будинки повністю, початку... я маю на увазі, побудували. От можна побачити.
4: Дев'ятиповерхівки були ці побудовані. Так. Да, я особисто був на цьому місці. Угу. Це було, ну, десь понад 10 років тому. І збираюся... ці рефлексії поновити, будемо казати, угу. Зараз відвідати знову це місце, але тут необхідно розуміти, що ці залишки, от, які традиційно вважаються атомною станцією, все ж таки це не атомна станція.
3: Ну, так.
4: І це дуже умовна річ, просто щоб до чогось прив'язатися, і дуже багато конспірологічних теорій існує.
3: Навіть
4: на цю
3: так.
4: Тему, якщо подивитися там певні, ну, назвемо це дослідження блогерські різні, тут присутні і геопатогенні зони, якісь там люди вивчають саме, чому тут була станція, і прибульці там фігурують, і навіть аварія царського потяга, яка відбулася, як ми знаємо, там біля Бірок дуже багато років тому, якимось чином.
3: 1888 році,
4: саме так,
3: так. Зійшов з рейком потяг.
4: Ну, все це дуже цікаво, звісно, але немає жодного стосунку до тих подій, які відбувалися в 80-х роках. Повертаючись, чому так не добудували? Справа в тому, що був відразу після того, як відбулася Чорнобильська трагедія, введений мораторій на будівництво атомних об'єктів біля великих місць у 30-кілометровій зоні, а ця станція, угу, прямо підпадала саме, ну, під таку заборону. Крім того, ми ж розуміємо, що це закат радянщини і економічна криза, яка дуже суттєво вдарила по всім без виключення напрямам. А цей, зважаючи на оці аспекти, ще пов'язані з екологією, з думкою суспільства, незважаючи на те, що це ще Радянський Союз, але суспільна думка, вона вже мала достатній резонанс. І що стосується от будівництва атомних об'єктів, угу, біля великих місць, все в цілому це прямо вплинуло на завершення цього будівництва, а в 90-му році було видано постанову окрему, якою було саме цей мораторій закріплено ще додатково.
3: Угу.
4: Ціла низка таких подій, які фактично поставили крапку на будівництві, але з тих, знову ж таки, рефлексій певних, з спогадів людей, які певним чином були дотичні до або цього місця, або цієї теми, цю станцію, і чому так мало залишилося. Потім у 90-х роках, ну, я думаю, місцеві жителі більше знають і бачили це, там активно розбирали. Розбирали ці, ну, для різних, да, різних цілей.
3: У господарстві згодиться, що називається.
4: Так, і тому ми сьогодні цей нездійснений сценарій, ну, якось, звісно, маркуємо певним чином, що оці недобудови, ця ота атомна станція, яка мала бути. Ну, хай буде так, принаймні, поки не реалізований наш проєкт, який, угу, має розставити все по своїх місцях.
3: Я, до речі, хочу нагадати, що дійсно Чорнобиль, Чорнобильська катастрофа, я маю на увазі, тоді збудила, розбурхнула громадську думку, як ти сказав, і один з людей, чиє ім'я прославилось якраз в плані боротьби з цією бюрократичною, бюрократичною такою тенденцією радянською типовою, коли намагалися все закрити, приховати, нічого не говорити, був еколог, письменник Юрій Щербаков, між іншим, видатна людина, дійсно, він потім був дипломатом, послом у Канаді і так далі, ну і не тільки, звісно, він, але він буквально розпочав, наскільки пам'ятаю, от, пробивати цю стіну мовчання, що називається. Ну що ж, і ми поговоримо, звісно, перейдемо тепер вже безпосередньо до проєкту, до його складових, до того, чим ви збираєтесь, як його наповнювати, але зробимо це через невеличку музичну паузу. Ми взагалі відволічимося, звісно, зараз від Чорнобиля і так далі. Просто послухаємо гарну музику, звісно, вона буде з присвятою, і я хотів би розпочати із вчорашнього дня, тому що вчора народився дійсно видатний музикант, ну, неймовірний, я б навіть сказав, видатний. У 1958 році на світ з'явився музикант, відомий насамперед як Принц Роджерс Нельсон, таке його справжнє ім'я, але багато хто пам'ятає його деякий значний період як артист, раніше відомий як Принц. Він так і підписував, ну, верніше, він значок такий ставив, розшифровували його, якщо можна сказати саме так. На жаль, рано пішов він з життя у 2016 році після туру, виснажливого туру, ну, який, мабуть, вплинув, він намагався підтримувати себе ліками і, на жаль, не витримав. Не буду довго про нього говорити. Його дійсно вважають не просто легендарним музикантом, одним з найвизначніших музикантів взагалі в другої половини ХХ століття. Він не тільки, між іншим, музикант, співак, автор пісень, він ще і танцор, і актор, і навіть режисер фільмів. І відомий він, до речі, між іншим, хочу сказати, що в одному з нещодавних, ну от зовсім свіжих інтерв'ю Пол Маккартні на питання, а кого ви виділили з музикантів, кого б ви назвали просто великими, легендарними, він фактично відразу сказав Принца, один з них, і сказав, що він був, ну, він неймовірно володів гітарою, між іншим, і згадав, як почув пісню свою з Long and Winding Road у виконанні Принца, вона геть інша, звісно, ну, тим, мабуть, і цікава. І зараз я, відомий Принц, між іншим, окрім цього, ще і купою просто нереалізованих проєктів, багато-багато дисків назбиралося, між іншим. Рахунок нереалізованих пісень, альбомів і багато чого йде на сотні одиниць, між іншим. І я пропоную якраз послухати Принца не як гітариста, а як, ну, звісно, співака і піаніста, між іншим, і запропонувати пісню, яка називається «Cold Coffee and Cocaine» з його альбому «Piano and Microphone», який він записав у 83-му році ще, але видали його вже після смерті співака у 2018-му. Між іншим, останній тур Принца називався саме так, «Piano and Microphone Tour». Отже, «Cold Coffee and Cocaine» з невиданого свого часу і вже після смерті Принца вийшов альбом, який вийшов у світ, ми послухаємо пісню.
5: Cold coffee and cocaine. Sexy. Yes. Getting up.

Tell me, baby, you had

了一遍。我 Is that my fault, baby? Is that my fault? Is it?Baby. Oh, baby.

0: накипіло з Філіпом Деканем.
1: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. А це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло», дізнаюся і я, ведучий цієї програми Філіп Декань. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з самого початку з нами. І нагадаю, що говоримо ми сьогодні про Харківську атомну станцію. Ну, точніше, про Харківську атомну теплоелектростанцію. І, звісно, відразу скажу для тих, хто не в курсі, що це не здійснений проєкт, не здійснене будівництво. Це, власне, проєкт, який тільки-тільки почав реалізовуватися, його перший етап, та інфраструктура, яка повинна була, власне, обслуговувати станцію, побудували два будинки багатоповерхових, не добудували школу, там ще декілька об'єктів, і заморозили, тому що, точніше, ну, спочатку заморозили, а потім скасували, тому що у 86-му році, 26 квітня, сталася Чорнобильська катастрофа, коли після якої ввели мораторій на будівництво атомних станцій у 30-кілометровій зоні біля великих міст. Ну і потім, я ще раз повторюся, цей проєкт взагалі зійшов на нівець. Не було ані бажання, ані можливостей. І харківські науковці, а саме співробітники Центрального державного науково-технічного архіву України за підтримки Українського культурного фонду вирішили зробити величезний багатошаровий такий, я б сказав, власний проєкт, який би розповідав історію цього нездійсненого будівництва. І говоримо ми про це з директором Державного науково-технічного архіву Маратом Балишевим. Отже, Марате, з чого складатиметься ваш проєкт, ваша пропозиція?
2: Дуже доречно, що ти зараз згадав, що цей проєкт реалізується саме за підтримки Українського культурного фонду. Це дуже важливо для майбутнього цього проєкту. Зокрема, ми взяли участь у програмі «Культурна спадщина», лот, який називається «Діджиталізація», і ми подали таку заявку, і наша заявка отримала дуже високі бали, і ми отримали цей грант на реалізацію проєкту. І що саме ми плануємо показати? По-перше, ми хочемо створити такий відкритий веб-ресурс, принаймні на ньому ми плануємо оприлюднити 9 тисяч документів з фондів нашої архівної установи, тобто саме з цього проєкту Харківська ТЕЦ, який зберігається, знаходиться у нас на державному зберіганні.
1: Це майже всі документи?
2: Ні, документів набагато більше, ну принаймні це ті документи, які достатні для того, щоб збудувати оту повноцінну картину з таких пазлів скласти, як це було. Цього вже достатньо, але це дуже багато,
1: то, зрозуміло. Ще пак. Ну, ти сказав, нагадаю, що 700 томів так, взагалі, то
2: понад
1: навіть 700 томів складається. От план і опис всього цього, да, що повинно було реалізовано. Я розумію, що 9 тисяч – це не все, але ж там не тільки документи, креслення, ще й описи і так далі, але цифра порядна.
2: Ну, оскільки ми фахово опікуємось саме науково-технічною документацією, тобто ми і зберігаємо фактично кресленики, і з нашого боку це будуть кресленики. Але до нашого проєкту долучилися низка важливих наших партнерів, це і інші архівісти, наприклад, про одну установу я вже згадав, це Центральний державний архів громадських об'єднань та Україніки. От вони нададуть документи управлінського характеру, пов'язані з діяльністю партійних органів, які там певні постанови видавали щодо енергетики. Це буде і Центральний державний архів вищих органів влади і управління, де є управлінські документи вже урядового рівня. Вони теж будуть оприлюднені тут. розробник, сьогодні це називається підприємство «Енергопроєкт», Харківський інститут «Енергопроєкт», який на той час розробляв, також надасть певні документи, які залишилися в них і які характеризують різні боки цього проєкту. Харківська наукова бібліотека імені Короленка буде у межах цього проєкту демонструвати, які були теж нормативні і законодавчі документи, які закріплені в різних збірниках документів. І таке інше. Тобто, от такий великий масив документальний буде оприлюднений на цьому веб-ресурсі, який вже буде створений і почне функціонувати у вересні цього року. Угу. Крім того, другим таким важливим реперним моментом цього проєкту є створення детальної 3D-моделі станції, станції якої не було, але ми, вона буде створена, ця 3D-модель, саме за архівними кресленниками. Тобто повністю 100% буде відповідати тому, як мало це бути. І ця модель буде оприлюднена на цьому веб-ресурсі і також у соціальних мережах, звісно, можна буде подивитися і взагалі долучитися певним чином до цієї станції, як це могло бути. Крім того, ми починаємо знімати документальний фільм саме про цей об'єкт. Вже на цьому тижні фактично ми почнемо це робити, і до цього фільму знову ж таки будуть долучені і експерти у різних галузях, знову ж таки енергетики, екології і якісь історичні моменти. Ми плануємо зняти певний матеріал у межах цього фільму на місцевості, де була планувалася ця станція, поговорити з місцевими жителями, зокрема ті, які певним чином були дотичними до подій цього будівництва. І це такий буде також достовірний ресурс, ще один у межах цього проєкту. Крім того, наш...
1: Дослідницький такий фільм.
2: Так, вийти, так. Це та бути. Частина нашого проєкту, яка от відповідає саме дослідницькій формулюванню такому. А то, що відповідає культурно-мистецькій, то буде ще одна така річ, і це також ми вже на цьому тижні починаємо. Відомий харківський художник починає створювати ще картину, таку мистецьку інтерпретацію, як художній образ того нездійсненого енергетичного майбутнього, ну, принаймні цієї станції, як він це бачить, який також буде, наш проєкт фактично починається з створення цієї картини, перших таких, ну, мазків, будемо казати, нефахово будемо казати, і завершиться він створенням цієї картини, оцим повноцінним ресурсом інформаційним, створенням фільму 3D-моделі. Все це буде відбуватися під егідою Українського культурного фонду.
1: Що ж за Митецькому випала така честь і нагода намалювати нездійснену станцію?
2: Я думаю, що це буде правильно, якщо це вже буде у межах проєкту певним чином.
1: Наприкінці.
2: Проєкту певним чином.
1: Наприкінці, так?

0: більш активно працювати з в цілому, з місцевістю. Поки що ми акцентувалися виключно на документальній частині, і зараз будемо більше в публічну площину переходити, в тому числі і залучимо вже напряму тих, хто дійсно бачив це на власні очі, а не тільки чув про це, або там через якісь документи був причетний. Так, такі люди є, і вони обов'язково візьмуть участь в нашому проєкті. Без цього, ну, він, знову ж таки, не буде повністю достовірним. Ми не збудуємо всю історію, якою вона була. А це наше пряме завдання.
1: Звісно. Отже, вересень – це час, коли сайт повинен з'явитися, а фільм коли має вийти?
0: Фільм має з'явитися раніше. Я думаю, що в липні вже він буде оприлюднений. Принаймні, я сподіваюся, що, ну, будемо казати, до серпня він точно буде завершений і відповідним чином на наших ресурсах, а потім і на тому сайті, на тому загальному інформаційному ресурсі буде, звісно, оприлюднений.
1: Тут зовсім вже часу залишилося обмаль.
0: Так, ми працюємо, і я ж кажу, вже на цьому тижні, я думаю, що навіть більша частина цього фільму вже буде знятою.
1: Угу. Ну, щиро бажаю успіху, дійсно цікаво дочекатися і початку навіть цієї роботи, вже побачити документи. Дещо, я так скажу, викладено, можна зайти на веб-сторінку, вона і називається за назвою оцього от проєкту «Індустріальна утопія. Нереалізований проєкт Харківської атомної станції», побачити деякі ескізи навіть, я так розумію, які поєднані з сьогоднішнім таким уявленням, так?
0: Ну, ми таку, знову ж таки, тактику обрали нашого просування проєкту. Поки що немає загального ресурсу. Ми кожен день вирішили оприлюднювати один з пазлів, який створить оцю повноцінну картину, яка буде завершуватися презентацією великого інформаційного ресурсу. І такі пазли у вигляді інформації і певних документів, вони кожен день на цій сторінці будуть оприлюднюватися. Принаймні, ми обрали таку цифру, як 100. От ми такі 100 кроків зробимо територію нездійсненої цієї станції, цього нездійсненого проєкту нереалізованого, і все це, ця дорога буде вести нас до того інформаційного ресурсу, знову ж таки, який з'явиться.
1: От один з цих цеглинок, якими вимушена ця дорога, можна сказати, є 4 на сторінці цього проєкту. І він, причому, дуже цікавий, мені здається, якщо просто побачити, то, ну, мало що зрозуміло. Він не особливо так виглядає привабливо, але дійсно несе купу інформації, і, ну, я не кажу вже про те, що він важливий для майбутнього будівництва, яке так і не склалося. Не буду говорити про що, заходьте на сторінку цього цікавезного проєкту «Індустріальна утопія. Нереалізований проєкт Харківської атомної станції», який зараз, над яким працює Центральний державний науково-технічний архів України, з директором якого Маратом Балишем я сьогодні і розмовляв. Дякую тобі щиро, Марат, ну і успіхів від душі.
0: Щиро дякую.
1: Дякую всім, хто був сьогодні з нами, і два слова про музику, якою я завершу сьогодні програму. А хочу завершити ще однією присвятою ще однієї іменинниці, так буде правильніше сказати на цей раз. Це жінка, слава Богу, що вона жива і досі працює, співає. Бонні Тайлер народилася в цей день у 1951 році, справжнє ім'я Гейнер Хопкінс. Ну і мені можна закинути, що не така вже вона і рок-співачка, наприклад, хоча у мене не тільки рок-музика, і джаз, наприклад, і навіть досить класична. Я скажу так, звісно, але, знаєте, з її музикою я вперше стикнувся, познайомився в далекому дитинстві, будучи підлітком, як не дивно, у нас в Радянський Союз інколи просочувалася гарна музика, західна, якісь музикальні програми її показували, або показували кліпи, або передавали десь на якихось хвилях, і свого часу

Запала мені в душу її пісня «Holding Out for a Hero». Це спочатку був саундтрек до фільму 84-го року «Footloose», тобто «Вільний», потім Бонні Тайлер включила її в свій альбом. Студійний шостий «Secret Dreams and Forbidden Fire», 86-й рік, 40 років якраз цьому альбому. Ну і ця пісня почала свій шлях до слави, можна сказати. В Сполученому Королівстві вона другого місця досягла в Британії, в Сполучених Штатах не так високо піднялася, але пісня відома, і я пропоную якраз її послухати, а заодно, до речі, побажати здоров'я Бонні Тайлер, бо вона трішки прихворіла, навіть, здається, скасувала тур, але все одно каже, що буде продовжувати діяльність, співати і навіть продовжить тур. Отже, на честь сьогоднішньої іменинниці Бонні Тайлер, «Holding Out for a Hero», мабуть, одна із найвідоміших її пісень. Я з вами прощаюся, хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

0: Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині успішно протестували дрони-перехоплювачі, які автоматично збивають шахеди. Російський дрон атакував автомобіль із подружжям неподалік Чугуєва. У Харкові пропонують перейменувати дві станції метро та ще кілька топонімів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти 5 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Вовчанських хуторів, Лиману, Стариці та у бік Волохівки. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку росіяни один раз атакували позиції сил оборони у бік Куп'янська вузлового.
2: Харків.
1: Сьогодні вранці поблизу села Радькове Чугуєвського району російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку. Як повідомили в облпрокуратурі, удар стався сьогодні близько 10-ї години. Безпілотник влучив у лобове скло машини, у якій їхало подружжя. Поранення зазнала 49-річна жінка. Чоловік зміг довести дружину до лікарні у Харкові. Лікарі надають їй допомогу. За даними прокуратури, стан жінки середньої тяжкості. Новий український дрон-перехоплювач нового покоління успішно протестований у бойових умовах на Харківщині. Він вміє автономно знищувати російські ударні БПЛА типу «Шахет». Як заявив міністр оборони України Михайло Федоров, розробка учасника платформи Brave One автоматизує 95% усього процесу перехоплення і вже довела свою ефективність під час бойових випробувань на Харківщині. Оператор за допомогою спеціальної програми лише обирає ціль і дає команду на знищення. Далі дрон діє самостійно. Летить у потрібний район, за допомогою штучного інтелекту розпізнає ворожий безпілотник і наводиться на нього. Як повідомив Федоров, виробнику знадобилося менше року, щоб перетворити прототип на готову бойову зброю. Тепер її масштабуватимуть.
2: Харків.
1: Громадська організація «Деколонізація України» подала звернення до Харківської міськради та ОВА із вимогою завершити деколонізацію топонімів. За словами активістів, частина ініціатив дворічної давнини досі залишається нерозглянутою. Про це пише статус-кво з посиланням на деколонізацію України. Серед ключових пропозицій активістів – перейменування станції метро Академіка Павлова на Василя Стуса, а станції метро 23 серпня на Павлове поле. Крім того, активісти закликають перейменувати вулицю 23 серпня на честь Симона Петлюри, вулицю Академіка Павлова на Романа Шухевича, а проспект Жуковського на Гетьмана Мазепи. Із переліком ще кількох десятків змін можна познайомитися у соцмережах громадської організації. Уряд готує жорсткіші покарання за систематичні порушення правил дорожнього руху. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Йдеться про посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості, вдосконалення системи фіксації порушень та врегулювання використання персонального електротранспорту. Нагадаю, таке рішення було прийнято після резонансної ДТП у Києві, коли водій збив насмерть 4 людей, зокрема дитину. Слідство встановило, що автівка рухалася зі значним перевищенням швидкості, водій не впорався із керуванням. Винуватець ДТП водій Mercedes-Benz S300 вчинив 39 порушень ПДР, більшість із яких саме за перевищення швидкості. У Харкові з 9 по 12 червня тролейбус номер 27 курсуватиме зі збільшеним інтервалом у першій половині дня із 10 ранку до 15 години. Як повідомили у міськраді, це пов'язано із ремонтом контактної мережі на вулиці Холодногірській. Отже, частина тролейбусів на маршруті номер 27 рухатиметься в автономному режимі, а інша частина курсуватиме за маршрутом номер 11.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, уночі без опадів, а вдень дощитиме. Обіцяють грозу. Цієї ночі буде плюс 13-18, завтра в день обіцяють до плюс 28. Попри дощову погоду, завтра на Харківщині зберігається висока та надзвичайна пожежна небезпека, повідомили у регіональному центрі із гідрометеорології. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Іванівка слухає «Радіо накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Слухай, давай без цього всього, а? Шо-шо? Ну а ти шо? Б'ємось чи здаємось? Битися чи миритися? Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, приходь. Доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
2: На вас тримається робота, родина, кредити та побут. Відчуваєте тиск та втому? Вам також потрібна опора. Лінія психологічної підтримки для чоловіків за номером 2345. 2345. Анонімно, безоплатно. З 14 до 6 ранку. Проєкт реалізовується UNIFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за підтримки Швеції у співпраці з громадською організацією «Last Rada Україна».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора.
1: Звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Коник-вогник, який запалив зорі.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
2: Сонечко-жучок сів на вухо вогника, легенько залоскотав ніжками. Стріпнувши його, коник весело хвицнув копицями і помчав полем, потім лугом, перестрибуючи рівчаки та копички землі, які нещодавно нарили кроти копачі. Вони з жучком були давні друзі і часто так гралися. Вогником його назвали через те, що умів викрешувати копицями зорі. Щойно народився, відразу так стукнув ними одне об одне, що навколо полетіли маленькі зірочки. Сонце лагідно світило з неба раз у раз, ховаючись за хмаринку. Огортало, обіймало його теплом і ніжним маминим дотиком. Сама ж матуся паслася неподалік і тільки зрідка підіймала голову, щоб побачити свого хвацького козачка, глянути, чи все з ним добре, і знову опускала її до соковитої травички. Вогник добіг до нірки ховрашка Зубрика, зазирнувши усередину, щоб покликати його разом гратися. Але його чомусь не було. І враз вогник прокинувся. Знову почувся гул, і земля дрижала під ногами. Вогник зіщулився, пригадав усе, що нещодавно трапилося, і глянув на маму, шукаючи заспокоєння. Мама зосереджено вдивлялася з лісових хащів туди, де був їх дім, їх воля і свобода, на просторий луг. Там був і її сміливий чоловік, кінь Дзвін. Ще зовсім недавно вони усі мирно паслися разом на цьому лузі. Та однієї темної ночі, такої, що навіть місяць не хотів виглядати з-за хмар, незліченне військо саранчі налетіло на їх луг і почало все нищити. «Ти повинна піти у ліс і зберегти вогника, чуєш? Поки ми будемо гнати цю саранчу, топтати, щоб не залишилося жодної на нашій землі, ви маєте бути в безпеці», – сказав тато Дзвін. Батько Дзвін, скликавши весь табун і інших жителів лугу, почали топтати саранчу. Нещадно і впевнено, метр за метром. Дзвін мав за що боротися, а з ним тисячі таких же, як і він, відчайдушних, сміливих, безстрашних. За їх спинами десь там, у лісі, їх рідня, а у Дзвона вони – мама Стріла та син Вогник. А коник із мамою покинули рідні краї – і подалися у ліс. Добре їм було тут, безпечно, тихо, хоч і незвично. Лісові мешканці гарно зустріли, нагодували, дали прихисток і змайстрували для коника та його мами невеличке житло. Навіть хижаки оминали і не зачіпали. У біді усі згуртувалися та допомагали один одному. Але вогник був дуже наляканий. Він хвилювався за тата і все частіше притулявся до мами. І з татом Дзвоном вони спілкувалися через стару вербу, до якої щодня приходили і стукали по її корі. Цей стукіт чув тато Дзвін, і це додавало йому сили. А вночі на небі запалювалися зорі, і їх було видно з усіх усюд. Вогник їх рахував, як завжди, але не усі міг побачити через високі дерева, що заступали йому небо. Та він знав, що вони освітлювали ворога і допомагали його знищувати. Був упевнений, що все буде добре, буде перемога. І у нього з'явилась мрія. Побачити знову сонце над лугом і вечірні, нічні зорі, які світили вдома так, як ніде більше. Вогник дуже сумував за татом і за домом, за друзями, сонечком-жучком та ховрашком-зубриком. Він знав, що вони мали бути зараз там, адже також допомагали проганяти чужинців з їх краю. Сонечко-жучок знищував саранчу не гірше від коня Дзвона, а ховрашок-зубрик заготовляв їжу, щоб ті, хто боролися, завжди були ситими. Вогник був впевнений, що саранча неодмінно буде знищена, і вони знову повернуться. Він також хотів допомогти, адже вмів викрешувати вогняні зірочки. Але поки що цього було замало для боротьби. Тому старанно вчився і не забував своє рідне. Повторював щодня назву кожної травинки, комашки, звірятка польового. Вправлявся в стрибках та бігу. Мама-стріла також щодня забезпечувала тил, готувала їжу та доглядала вогника. Та одного вечора зорі не запалали на небі. Все було сіро і понуро. Сили почали покидати коня Дзвона і його друзів. Вогник відчув цю тривогу, як і мама, яка міцно притиснула його до себе. «Все буде добре, синку. От побачиш, все точно буде добре». Хоч сама здригалася від кожного найменшого звуку. Тієї ночі тато дзвін приснився йому. Із його ран на ногах по всьому тілу струменіла кров. Він говорив із мамою уві сні.
3: «Саранчі вже багато загинуло, але й мені нема вже з ким боронити рідну землю. Навіть зорі не світять, не показують мені шлях, не освітлюють луг, щоб я міг боротися далі».
2: «Так, ти втомився, але я впевнена, що ти зможеш. Он наш синочок спить, може він додасть тобі сил. Він має й далі жити на своєму рідному лузі, бігати по ньому. А колись... показати цей луг, поле, все, що наше рідне, своїм діткам, і навчити їх рахувати зорі».
4: Вогник прокинувся і широко розплющив оченята, щиро та з надією подивився у небо, а тоді кресанув копицями, як завжди. І звідти полетіли у небо такі вогники, що освітили весь світ, і справжні зорі засяяли у небі. І у його очах також засяяли зорі. Справжні, яскраві вогники надії і віри.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Не можна було підвести. Світло з неба осяяло коня Дзвона. Він підняв важку голову, запалився, розправив плечі і знову почав боронити свій дім від чужинців. А з ним і ті, хто також вже втратив усі сили для подальшої боротьби. Минув час. Скільки ночей та днів минуло, вогник вже не знав. Але одного ранку він прокинувся від легкого дотику матусиного носа до його щоки. «Прокидайся, вогнику! Час повертатися!»
6: «Куди?»
2: Сонні оченята малого ще додивлялися солодкий сон. Та краєм ока він побачив за матусиною спиною тата Дзвона, гордого, величного, осяйного ранішнім сонцем. Його грива ніби палала вогнем від сонячних променів, а очі світилися щастям.
7: «Додому збираємося. Ворога більше нема на нашій землі. Всю нечисть витоптано, і більше вона ніколи не повернеться. Луг і поле наше, і все, що зветься рідним домом».
2: Вогник знову міг гарцювати, мчати галопом рідними просторами і рахувати зорі над своїм домом. Мрія здійснилася, і в його очах усі побачили зорі. Вогник їх запалював, бо за ним було майбутнє. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
1: Казки з Наталею Некипілою – на радіо «Накипіло».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Давай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас, я не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: Летанами.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Ранковий вечір. Радіо Накипіло.
1: Циркуни слухають Радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Віталій Бронішевський з гурту «Жадан і собаки». Слухайте радіо «Накипіло».

батьків брат читав молитву гірку. І мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат.

щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мамі йшов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Балаклія слухає радіо Накипіло.

0: Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір.

20 чоловік, звуки оркестрів виконане. Це місто ніколи не стане чужим, то ніколи не стане чужим.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Говорить радіо Накипіло.
2: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Мене на постіль, яка я завелика. Музика, музика, музика, музика. Мій у мене на постіль, яка я завелика.

0: Радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Ми ховаємось, щоб коти не

глибина. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Новожанове слухає радіо Накипіло.
1: Щось не те. Сонечко світить, освітло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому. Хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіти міську. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень же має мішку. І саме тому мене тупо поє.

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина, і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, так хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Станція Славутич.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.